0: イーハ東部在宅ケアクリニックイキイキは、北広島市を中心に訪問診療を行っています。通院入院が困難な患者さんや、最後は住み慣れた家で家族と過ごしたいという願いを叶えるために、医師や看護師がご家庭を訪問して適切な医療を提供します。24時間365日対応。ご自宅で生活を続けられるよう全力でサポート。北広島市ワッツ中央4丁目イーハ東部在宅ケアクリニックイキイキ、電話 011-370-3888、 イーハ東部イキイキで検索。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
0: 同心。FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。

パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

0: イーハトーブ在宅ケアクリニックイキイキは、北広島市を中心に訪問診療を行っています。通院入院が困難な患者さんや、最後は住み慣れた家で家族と過ごしたいという願いを叶えるために、医師や看護師がご家庭を訪問して適切な医療を提供します。24時間365日対応。ご自宅で生活を続けられるよう全力でサポート。北広島市ワッツ中央4丁目イーハトーブ在宅ケアクリニックイキイキ、電話 011-370-3888、 イーハトーブイキイキで検索。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
0: 同心。
5: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store からリッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

0: イーハ東部在宅ケアクリニックイキイキは、北広島市を中心に訪問診療を行っています。通院入院が困難な患者さんや、最後は住み慣れた家で家族と過ごしたいという願いを叶えるために、医師や看護師がご家庭を訪問して適切な医療を提供します。24時間365日対応、ご自宅で生活を続けられるよう全力でサポート。北広島市ワッツ中央4丁目イーハ東部在宅ケアクリニックイキイキ、電話 011-370-3888、 イーハ東部イキイキで検索。
1: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
2: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store からリッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

はい、皆様おはようございます。毎週水曜日はこの時間、ヨッピーのポジティブに生きようが始まりました。11時55分まで皆様どうぞお付き合いいただきますようお願いいたします。メールアドレス最初に話しておきます。いいですか？ fm@maple799.com fm@maple799.com こちらにですね、私に質問があったり、聞いてみたいなって思うことがあったり、この曲流してよっていうのがねありましたら、ぜひぜひ遠慮なく送っていただけると嬉しいです。はい、今年もですね、25周年になります。こちら FM メイプル北広ボールパークラジオスタジオからお送りいたします。本日は晴天なり、もうね暖かいですよね。昨日も

ちっちゃい鉢でね、育てようかなと思ってですね、昨日ね、会社帰りに寄ったんですよ。で、いつもなら、お気に入りの買う苗屋さんがあるんですけれども、まあ帰り道にたまたまジョイフル AK って北広島にあるんですけれども、そこに寄ったんですよね。で、なぜバジルを買ったかというと、うちの次男がですね、私の作ったジェノベーゼソースがむちゃむちゃ大好きなんですよ。それで、食材を送って欲しい時に、母さんそろそろ食材送って、何々、これこれ、とんかつ、エビチリ、ザンギ、餃子とかね、こう、リクエストが来るんですけれども、必ずね、ジェノベーゼソースって書いてるんですよ。ですが、今ね、冬の時期だとバジル売ってるんですが、ジェノベーゼソースを買うほどのこう、束になったものってね、なかなか売ってないんですよね。で、まあ今時期になりまして、これからだと思うんですけれども、まあ自分で育ててサラダとかにね、ちょっと使いたい時に自分の家にあると便利かなと思うし、次男のためにもね、まあ育てた方がね、結果的にこう、安いっていうこともありまして、買いに行ったんです。そしたらですよ、今、物価高をね、またさらに目の当たりにしたんですけれども、私ね、バジルって98円とかで買ってたと思うんですよね。ですが、昨日はなんと、272円も値上がり、もう3倍近くなっててびっくりしたんですよね。もうね、98円とか100円で買える苗はね、置いてなかったです。ほぼ全部240何円とか、大体が250円になってました。皆様は土いじりなさいますか？もうね、こう苗を買って、まあ、なんて言うんでしょう、自分で育てる楽しさもあるのでね、それプラス、まあ、こう農薬も使わずに、自分で育てたものを食べる喜びと、いちいち買うのを比べると育てた方が安上がりにたくさん食べれるっていう利点もあるのでね、やる方もいらっしゃると思うんですけれども、苗がこんなね、ワンポット250円もするなんてって、もうね、びっくりしました。皆様、何か植えた方がいらっしゃったらお便りいただけると嬉しいです。はい。なので今日はですね、その苗を一つのポットに 3,4 本ちょっとこう上刺さってるんですよね。それをね、私分けてね、植えてきました。皆さん知ってますか？必ずこう夕方とか買ってしまって、そこから植え直しとかするくらいだったら、次の日の朝ですね、なんぼ朝早くてもいいです、朝に植えた方がいいっていう風にね、私は習ったのでね、朝早速台所でね、土いじりをしてきました。でね、土もね、足りない分があるなぁと思ったのでね、今ね、100円ショップでね、それぐらいの量であれば手軽に購入することができるので、まあジョイフル AK 行った時にですね、隣にセリアっていうね、100円ショップがあるので、それに合う土とケースをね、買ってきて植え直しをして、あとは2リットルのペットボトルがね、殻がね、2本あったんですよ。それをね、切って、そして土を入れて、でその一つのポットから出ているね、苗をね、分けてね、植えてきました。もう今年の夏はあれどれぐらいでね、収穫できるんでしょうね。もうね、畑やってたのもね、何年前でしょうね、もう3年4年前になってしまうので忘れてしまったんですけれども、まあ今年はいいバジルがね、家で作られるかなと思ってね、楽しみなものをね、朝一からやってまいりました。さて、先週の続きをね、話そうかなと思ったんですけれども、なんと不注意型 ADHD を持っているヨッピーはですね、なんとそれを忘れてくるという大失態をしてしまいました。代わりにですね、過去にちょっとね、触れたことがあるね、自分はどういうタイプですかっていうね、ものをね、ちょっとやってみようかなっていうふうに思っております。今日もですね、なんと局長が今日もいらっしゃって見守っていただく中、私はまたね、ベラベラと喋っていきたいなというふうに思っておりますので、皆様どうぞお付き合いくださいね。

と私今スタジオにですね、まあもうね暑くなってきましたのでドリンクをね持ってきました。いつもね持ってくるものっていうのは大体お水とブラックコーヒー、そして今日はですねこれですね、氷入ってる、なんだと思います？朝ごはんも食べてきてないのでね、なんとプロテイン持ってきました。はい、久しぶりにプロテインをね最近飲み始めてるんですけれども、私いつもねホエーポロテインを飲んでるんですよ。ホエーポロテインって言うんですけど、それとあとソイプロテインとね2種類あるんですよ。何が違うのかっていうとですね、トレーニングする人って大抵はホエープロテインを飲むんです。なぜかというと吸収が早いからなんですね。でそれに控えてソイプロテインっていうのは大豆で作られているので吸収がとってもゆっくりなんです。で女性にはねイソフラボンとか女性ホルモンね、とってもねいいものが入っているのがソイプロテインなので、女性は割とねソイプロテインだとこう一回で二度美味しいじゃないですけど、プロテインも取れるしね、タンパク質も取れるのに、イソフラボンも取れるっていうねメリットがあるのでね、私ちょっと初めてソイプロテインを買ってみたんです。で長男にもね朝食べていかないのでちょっと飲んできないよなんてね、一杯目を飲ませたらねブワーって吐き出してまずって言われてしまってですね、嘘でしょって、チョコレート味みたいなこうカフェラテみたいな味をねチョイスしたんですよ。美味しいはずと思って、でね私その後飲んだんですけれども、あー当たり前ですよ。ソイプロテインですから、大豆ですから、豆乳ベースの、こう、濃い飲み物みたいな感じで、あ、まずいって言わんとしてること分かるっていうふうに思ってですね、こういうもんだと思って飲めば飲めるかなっていうふうに思いますのでね、豆乳飲むのが苦手じゃない方は飲めるのではないでしょうか。で、ちなみに私はもう飲み慣れてるので、ソイプロテインでも、飲めますけれども、次買うときはね、やはりホエープロテインを買うのではないかなというふうに思っております。さらに、ヨーグルトに入れて、私、プロテインをね、ヨーグルト食べるときに混ぜるんですけれど、まあ、一石二鳥じゃないですか。でもね、このソイプロテイン、混ぜて食べたらね、びっくりするぐらい美味しくなかったです。なのでね、これは皆さんおすすめしないです。でも好みもあるから、好みもあるんで、お試しいただいてもいいと思うんですけれども、ヨーグルトに混ぜるのも、ホエープロテインの方を強くおすすめします。はい、プロテイン。最近ですね、食事から取るのがですね、なかなか、まあ私炭水化物をものすごく取るので、こう意識的にタンパク質を取るとなるとですね、まあ最近は卵ですごく取ってたんですが、卵だとね、タンパク質1個7グラムしか取れないんですよね。で、人間が必要な量っていうのは体重分必要なので、50キロの人だったら50グラム必要なんです。だったら卵に換算すると7、7、49なので1日7個食べなきゃなんないんですよ。これ結構大変ですよね。さらに卵だって白身だったらタンパク質だけなんですが、どうしてもね7個黄身を取るというとね、まあ脂質、卵の黄身っていうのは脂質になるので、まあ過剰摂取になってしまいますよね。1日卵黄2個ぐらいまでだったらすごくバランスがすごくいい栄養食品なので卵ってねいいと思うんですけれども、7個さすがにね卵黄を食べるってね、ちょっと取りすぎですよね。そんなことを考えるとやはりね食べ物から取れるのがね一番いいんですけれども、やっぱプロテインってすごく摂取しやすいなっていうふうに思ってます。で私ね本当食べるの大好きで、今最近のバランス的に言うと1日1食すごく多い量を食べるんですよね。で3食のうち2食寄りにしてるんです。

3食食べることはあんまりないですね。3食食べるとしたら、まあ、プロテインを飲むのが1食みたいな感じにしてるんですけども、まあ、それには理由があって、体がものすごく軽い、そして頭が冴えるっていうね、利点があります。まあ、皆さん聞いたことがあると思うんですけれども、そもそもね、人間って本当に3食必要なの?っていうところなんですよね。うん。で、こう、経済を回すために3食にして、こう、経済を回すっていうふうにも言われているほど、動物で考えてみてください。2食じゃないですか?もしくは1食じゃないですか?なので、まあ、1日に必要なね、栄養を3回に分けて取るとかっていうんだったらね、理にかなってるとは思うんですけれども、だけどもね、1日1、2食にするとですね、胃がね、休まる時間が長いので、体調はね、そっちの方がすごくいいなっていう体感があります。なので私はね、食べるのも好きなのをね、失いたくないので、1日1回はガツンと食べる1食があるんですけれども、もう1食は、まあ、お腹が空いたら、軽く食べるくらい。うん、なので、おそらく、あ、でもね、私、ご飯で言うと、米ね、一膳二膳ってあるじゃないですか。あれだとね、まあ、好きなものをメインで食べるんですけども、それがね、ほとんど米のおかずなんですね。米に合うおかず。なのでね、3000ぐらい食べるんですよ、一回に。食べ過ぎですよね。なので、一日一食ちょっとでいいんですよ。それで持ってるんですよ。うん。そんな感じで話がどんどんそれていきますけれども、はい、そんな私ですけれども、お付き合いいただけると幸いでございます。そして私、今週からですね、新しい職場で働き始めました。はいはい、古巣に戻り、もともとね、ゴルフ場が長かったんですけれども、まあ、系列のね、ところでずっと働いてたんですけれども、もうね、心機一転違うね、会社のところで働かせていただくことになってですね、働き始めました。そして、昨日、一昨日と、この2日間で仕事をほぼ覚えました。って言ってもですね、簡単な仕事なのでね、そんなに覚えることっていうか、まあ、経験があるからこそ、それがね、すぐ覚えれたんですけれども、やはりですね、会社が違うと、系列店とまた違ってですね、ちょっとね、高級なゴルフ場なんですよ。ということはですよ、プロの試合とかがあるような、ところなんですね。となるともちろんプレイするお金も金額もね、ちょっと高いんですよね。キャディー付きだとね、1万5000円か2万円近くなるっていう風に言ってました。あそこそこ高いんだよねなんて言っててですね、まあ私はそこのゴルフ場は回ったことがないんですけれども、私ね、そのゴルフ場のね、茶屋さん、売店で働いてるんですよ。で、もともとはね、レストランのウェイトレスとか、キッチンに入って働いてたんですけれども、もうね、その時にたまにね、その売店に入ることがあったんですけれども、まあ楽しい。お客様とお話しすることが、まあ楽しい。なのでね、私はもうね、売店メインでっていうことで今回採用していただいたんですよ。ただね、紹介してくれた方がね、一緒にゴルフ場他のところで働いてたこともあって、まあ私の、レストランのね、ホールで働けるっていうことをすごく、店長さんに話していたこともあり、できればね、ホールがメインで働いて欲しかったそうなんですけれども、いや、すいません、私売店でお願いしますっていうことでですね、結局は半分売店半分ホールっていうことでね、働かせてもらってるんですよ。もうね、このキャラクターじゃないですか。早速ね、仲良しのメンバーさんのね、

ても真摯な方がいらっしゃって、仲良くなって、たくさん買ってっていただきました。こんな好スタートを切っている私ですけれどもね、11月8日までの、ゴルフ場のね、オープンしているっていうことなのでね、もうね、精一杯、売店を利用していただけるお客様をね、わしづかみにして、そして、売り上げもしっかり貢献してね、で、また来てよって言ってもらえるね、仕事っぷりをね、していきたいなっていうふうに思っております。いやもう楽しみで仕方ない。ただ、その中でも、早速、あ、それはちょっと、私嫌だなっていうところがあって、それはね、店長さんに、伝えたんですけれども、早速ね、その店長さんの仕事がね、すごくできる方で、改善してくれてですね、もうウキウキで、その分しっかり働かせていただきます。ついてきますっていうことでね、いい、オープン、いいスタートをね、切ったところでございます。もうね、控えめに言って、今の職場ですよ。控えめに言って、もう最高の職場。うわぁ、よかったな、いいところで働かせてもらって、と思ってですね。まあ、ゴルフ場なのでね、カメムシとの戦いもありますけれども、そんなことはね、今までのブラッキーなところで働いて、こう、メンタルが持ってかれたことに比べたらね、もうカメちゃん、こんにちは、ぐらいのね、気持ちで働いております。やはり、なんて言うんでしょう、ゴルフ場に来るお客様って、経済的にも余裕がある方がもちろん多いじゃないですか。そうなるとね、会話する内容もやはりこう、なんて言うんでしょうね。余裕がある。そして、昨日ね、お話しした方はですね、76歳の方だったんですけれども、いや、実は去年ね、入院してて、って。で、今年、もう腰も痛くてさ、って。そうですか、で、トレーニングをね、し始めたんだ、なんていう話になっちゃったら、やはり私ね、スイッチ入っちゃうじゃないですか。あら、何やってるんですかっていうね、ところからね、スタート時間ギリギリまでね、話していっていただいたんですけれども、やっぱりそういった方ってね、自分にしっかりお金を投資してるなっていうふうに思いました。なんか、経済的なことを言うと、私、いろんな方を、こうお会いする経験をさせていただいて、お金持ちに共通していることってあって、で、お金持ちっていうのは、経済的なものももちろんある、経済的なものがまあお金持ちもあるんですけれども、自分に対して優しいがやっぱり共通しているなっていうふうに思いました。で、夫婦の中も、夫婦でいらっしゃる方、うまくいってる方って言ったらおかしいですけれども、そういうことにも、経済的な余裕がある人っていうのは、自分のことを一番に大切にしているからこそ、そんな自分が選んだパートナーに優しくするのは当然である。だから、自分が選んだ奥様には、お金をかけても投資をするっていうんですかね。綺麗でいてほしい。綺麗でいてくれてありがとう。やっぱここが生まれて。やっぱそうなるとね、うまくいくなっていうふうに、うまくいくんだなっていうふうにね、思いました。で、先ほどですね、まあ男女間の話をちょっと話していたんですけれども、若い頃にね、やっぱやんちゃしている方っていうのは、遊びを知っている方っていうんですかね。そういう方って、やっぱお金の使い方もこう派手に使っていた方の方が、ある程度年を重ねると、しっかり落ち着くっていうのかな。なんかそういう風に見られますね。だけども、こう一生懸命働いて、ある程度稼げるようになってから遊ぶことに火がついた人っていうのは、なんか振り回されてるなと。そして一人でいるなとか。あと、こう女性一人、結婚することを、

結婚しなくても一人でいる方が楽だっていう人は、今女性でもすごく増えていると思うんですよ。で、男性が一人でいることって、私なんかね、まあ、仕事が好きで、人がいなく、仕事が好きで、それに夢中になっているから一人でいいんだっていう人ももちろんいると思うんですけれども、稼ぐってやっぱ信用だったり信頼だったりってするじゃないですか。なのでね、パートナーのことも幸せにできるのも才能っていうか、責任っていうかね。やっぱ私、こう、責任っていう言葉が一番、当てはまるなと思っていて、うまくいっているご夫婦のね、仲良いご夫婦の方も、やはり旦那さんもね、こう責任感が強いから家族を守るとか、あると思いますし、パートナーになられる女性側もですね、やっぱ、こう、してくれることに対して、ありがとうの気持ちと、じゃあ私ができることを責任持ってやるっていうね、やはりバランスが取れてるなっていうふうに思ったんですよね。で、うまくいかない人もですね、何がうまくいかないかっていうのを、原因をね、追求するとですね、相手に求めすぎていることが結構多いのかなと思うんですよね。これしてやったのに、あれしてやったのに、みたいな。それはね、私すごく感じました。で、今の職場でもですね、やっぱり主婦の方がいらっしゃって、夫婦仲の話とかもね、聞くんですけれども、やはり同じことを言ってます。私ここまでやってるのに、みたいな。だけども、それを乗り越えた方っていうのは、いや、これはね、超えた時に気づくんだけど、期待しすぎちゃいけないなに気づいたんだよねっていう方ももちろんいるんですよ。そういう方っておそらく、パートナーシップはうまくいくと思います。これ私の経験ですね。二度離婚という形を経験して、結婚って何たるものだみたいな、夫婦って何たるものだみたいな、パートナーって何たるものだっていうことをね、追求したんですけれども、やっぱりお互いいてくれてありがとうだったり、なんかその気持ちってすごく大事だなって思いました。これからもね、私はそういう意味で、何かしてもらったら、してもらってることって絶対あるんですよ。自分がしてあげたことは、じゃなくって、してくれたことに対してありがとうの気持ちでいると、いいのかなっておすすめします。で、自分がしてあげたっていうことっていうのは、私はね、それはね、してあげたっていうふうにね、思わないんですよね。してあげるっていう行為をね、自分で選択してるじゃないですか。で、自分が何かしてあげたいって思う気持ちって、自分で可愛くないですか？優しい自分だって気づきません？そしたら、そんな気持ちにさせてくれてありがとうなんですよ。そう考えると、あなたにこれをしてあげたいって思うことができてありがとうって思うと、何々してあげたのに、なんで何もしてくれないのっていう感情がね、生まれないと思うんですよね。昔の私はね、何々してやったのに、みたいな。ありましたね。はい。だけども、離婚っていう形を2回経験させてもらったからこそ見えてきたものなんですよ。これね、ずっと一緒にいたら気づかないで、もうあぐらかいて、家の家事をやって365日24時間、家で休みもなく、家事してやってんだみたいなね。そういう主婦でいた気がします。そんなんなったらね、それで私離婚してなかったとしたら、一人目の旦那さんとね、経済力もありましたから、一人目の旦那さんは。そしたらね、そんなね、嫁さんってね、多分ね、可愛くないと思うんですよ、旦那さんにしたら。そうなると、やっぱりね、その、癒される場所って、探しちゃうと思うんですよね。なので、家、仕事で一生懸命頑張って、帰ってきたらぐちぐち言われ。だったら休まるところねえじゃねえかみたいな。なのでね、もしそういう形で不倫する。

するとかっていう方向になってしまったのであれば、それはね、女性側にもやっぱ問題あるのかなっていうふうに思います。うん。で、例えばそれでね、夫婦、仮面夫婦って言われてることがね、成り立って、奥さんもそれを知っている家庭ももちろんあるわけですよね。それはそれでその家庭なのでいいんですけれども、それがこう、あなた浮気したでしょなんてね、なるような、爆発するようなことになったら悲しいじゃないですか。それが嫌であれば、働いてくれるって、すごく、立派なことなんですよ。うん。男性は、働くことで家庭を守ってるんです。うん。これはね、本当そういう意識でいると、ありがとうの感謝の気持ちってすごく生まれると思うんですよ。だってね、旦那さんみたいに、びっちり働いてくれって言われたら、なかなか厳しくないですか？家庭のために働いてくれてお金を入れてくれるっていうのはね、もうね、男の人はね、それで家庭を守ってるんですよ。それはね、感謝するとね、働いてくれてありがとうって言うとね、あら、ちょっと、もうちょっと俺頑張っちゃおうかな、みたいなね、気持ちになるんですよね。男性は褒められると伸びますから。もうね、男性はね、一生少年ですから。もうそれをね、上手に育て上げるのはね、女性側のね、仕事じゃないかって私は思うんですね。なので、うちの息子たちは、ガンガン褒めてます。うわ、かっこいい、それやってくれた。なのでうちの子供たちは料理も誰でもできます。いやーこれ母さん作ったわ、食べてみて、見てって言うとね、ちゃんと立派なものを作ってくれますよ皆様、育ててみるっていうのはいかがでしょうか。一旦こちらで CM を挟みます。

0: 車のことならオートパル。
1: 庭木の枝払わなきゃな。
2: 沢崎園芸サービス。
1: 庭にクロッチも入れたいな。
2: 沢崎園芸サービス。
1: 屋根の塗装ってできるかな。
2: 沢崎園芸サービス。
3: 門、塀に駐車場の舗装からロードヒーティングまで、お宅の工事ならお任せください。電話 372-1193 沢崎園芸サービス。
1: いやー助かるわ。
4: こんなシワがある人も
5: え、プルプル

はい、お聞きいただきましたのは懐かしい山口百恵さんのプレイバックパート2でございました。はい、時刻は間もなく10時35分を回るところでございます。いやー、妻の鏡、母の鏡といえば山口百恵私の年代じゃないよみたいな、そんな感じがすると思うんですけれどもね。いやー、素晴らしいですよね、百恵ちゃん。あのマイクを置く最後、うちの母の年代だったのかな、だと思うんですけれども、まあ、妻としても鏡だと思いますし、母親としても、なんか息子さんがテレビに出てた時にね、話してたのを聞いたことがあるんですよね、私。でもそれをやっぱ息子さんの口からそういったことが出るっていうことは、やはりいい母親でもあるんだなっていうふうに思いますし、憧れますよね。素晴らしい。で、話はポーンと飛びますけれども、私一度読んだ本って、なんかね、どっかのタイミングでふっと目に入って手に取ることがあるんです。で、今見返している本があるんですけれども、なぜ、好きな本はですね、一回読んでもう満足した本は割とね、新刊とかだとメルカリで私売るんですよね。そうすると、いい金額で売れるのでね、すごく、まあ、買われる方もね、ちょっとでもお安く購入できるからね、お互いウィンウィンかなと思ってるんですけども、これはちょっともう一回見返したいかもって思う本はね、取っとくんですよ。で、私が今読み返している本っていうのは、もうね、すごく人気で、読んだこともある方っていらっしゃるんじゃないかな。これを購入した時にはですね、40万部をもうすでに突破しているものなんですけれども、翡翠小太郎さんが書いた明日死ぬかもよっていう本なんです。人生最後の日に笑って死ねる27の質問っていうことでですね、これ明日死ぬかもしんないよって言ったら、皆様思い浮かぶことって何ですか？はい、考えてください。シンキングタイム、パパパパパパッパッパッパッパ。これね、大多数の方が思うことらしいんですが、確かにって私も思ったんですけれども、明日もし死んじゃうかもしれないって思った時に、あれやっとけばよかったっていうことらしいんです。うん。やらない後悔ですよね。うん。やらない後悔。あの時こう

こうしておけばよかった、ああしておけばよかったっていうことらしいんですね。確かにね、これ本当読む、いやぜひ読んでほしいな。人生を80年として1年を1回としてカウントし、今30歳なら桜を見られるのは 80-30 残り50回です。どんなに空が曇っていても、雲の上にはいつもお日様が燦然と輝いています。同じように、どんなに悩みという雲で心が覆われていたとしても、ハートの中心には仏性という、仏性が宿っていると仏教では言います。仏性って言うのかな？仏性とは、すべての生き物が生まれながらに持っている仏となることのできる性質。しかしすべての人が心の奥で仏性を宿しているのに、なんで社会で成功する人もいればしない人もいるのだろう。確かにじゃないですか。これはね、これをちょっと、まあ、質問1のね、ことなんですけど、成功する人は努力をする。成功しない人は努力をしない。その差だ、というね。じゃあ、成功する人は努力する。成功しない人は努力しない。じゃあ、努力する人としない人の差は何？という問いにですね、努力する人間には志がある。しない人間には志がない、その差だっていうんですね。じゃあ志のある人とない人の差って何なのかなってなると、志のある人は人間は必ず死ぬということを知っている、志のない人は人間が必ず死ぬということを本当の意味で知らない、その差だって書いてあるんです。これね、一回目読んだ時の私の価値観、捉え方っていうかね、腑に落ちる落ち方と、今とね、またちょっと違ったんですよ。それは、必ず死ぬっていうことを、まあ、身近のね、友達のこともあり、確かになって、真剣にちょっとね、自分ごとに置き換えたんですよね。そしたら、選択していること、やりたいことっていうのを、今やっとかないでどうするんだ。後悔、やらない後悔してどうすんだ。みたいなことにね、ちょっと気づいて。で、読み返してこの 1,2 ページ、今言った文章の質問1を読み始めただけで、ちょっとね、また私の行動がアクティブになってるんですよね。で、先ほどの感謝だったり、してあげることみたいな、も一つ、やっぱり変わったんですよ。なんか、今本当自分に対してしてくれたことってすごいありがたいなと思ってて、どうしてもですね、やっぱ今までの思考の癖だったっていうのが出てきたりするんですよね。でも毎回何度かここの放送でも言っていると思うんですけれども、螺旋階段のようにね、どんどんどんどん人って成長していくわけですね。で、ずっと同じこと言ってる人っていうのは、もうそこからの成長が平坦なんですよ。だけど、螺旋状に大きくぐるぐるぐるぐる回ってってる人っていうのは、やっぱ捉え方だったり、受け止め方だったりね、価値観だったりっていうのがすごく、価値観はあれか、心がすごく成長していくと言いますか。成長して昔の自分と比べた時に、あ、寛容になったなぁとかね、そういうことに気づけたりするんですよ。なので改めてこの本を読んで、そってもし明日死ぬっていう風になったのであれば、やらない後悔はしたくない、じゃあ今やりたいことをやろうっていう風に思いました。さらにそれに紐づくようなものがね、やはり私キャッチする能力がめちゃめちゃあるので、
先日

知り合った女性でね、笑顔の神様って言ってる、女性がいて、すごく笑顔が素敵な方なんですよ。で、私、インスタとかで見つけますね、とかって言ったんですけれども、お名刺もらってね。そしたら、ちょっと YouTube にゲストとして出てらっしゃってね、それを見たんですけれども、人間って、こう、動く人と動かない人いるじゃないですか。で、その差は何なのかっていうような話をしていたんですけれども、最初の直感でこれをやろうって決めたとするじゃないですか。で、すぐできる人ももちろんいます。で、これやろうって決めたのに動けない人ももちろんいますよね。で、動けない人って、こう、頭の中で、でもな、どうしようかなってぐるぐる回転しますよね。で、だんだんその行動するのが遅くなっていったりするじゃないですか。こうしとこうかな、ああしておこうかな、みたいな。で、時間が経ってからやったとしても、その間に考えてたことって、実は一番最初に考えてたことと 86% ぐらいの確率で変わってないんですって。ってことは、そのぐるぐるしている時間がいかに無駄かっていうことなんですよね。で、明日死ぬかもよって思った時に、そのぐるぐるしている時間ってものすごくもったいないと思いません？で、だったらすぐやった方がいいじゃん、なんですよね。当たり前のことを言ってるかもしれないですけれども、当たり前のことって実はね、できてなかったり、私はするんで、なおさらね、こう、アクションをしなきゃもったいない。だって、私の人生なんだもん、っていうことなんですよ。で、それで気づいたことを、どっかにメモったんだよな、私。どこだ？ちょっと待ってくださいよ。そして、いやー、ちょっと待って、どこに書いたんだろう。あ、あったー。はい。で、そのやろうと思った行動って、自分しかその行動って起こせないじゃないですか。人が何と言おうと。なんかね、自分が何かをやったとて、それでもね、世の中って、あなたのこと嫌わないんですよ。なんかまたやってるわぐらいなんですよ。またいろんなことしてるわぐらいにしか思わない。うん。言い方変えれば、自意識過剰になってるよ、みたいなね。そんなに人ってあなたのこと気にしてないよ、みたいな。っていうね。そして、このね、ぐるぐるしている人ってね、どういう、わかりやすいことで言うと、どういう人がね、あ、それ私も傾向あるって、こう、ヒットしたなら、もったいないのでね、やりたいと思ったことはすぐ行動してほしいなって思うんですけれども、わかりやすいのが、ぐるぐるしている人は、まず、トイレを我慢している人が多いんですね。どうですか、皆さん。トイレすぐ行きたいと思ったら行ってますか？私ね、昔の私だったら、行ってないんですよ。なぜかというと、トイレに行こうとする間に、あ、これ洗ってからやろうとか、これちょっとやってしまってからやろうとかね。自分の生理的な欲求にすぐ叶えてあげてない。わかりやすい行動が、トイレを我慢するなんですよ。皆さんどうですか？ありませんか？トイレ行きたいと思ったらすぐ行きませんか？行ってますか？私はね、すぐ行くんです。行くように、もっと言えば。でもそのことを聞いたときに、それでもまだ欲張って、すぐは行ってなかったなーって思いました。うん。自分の欲求を自分で叶えてあげることをすると、自分がやりたいことだったり、目標だったりすることに、すぐね、始めることってできるんですよ。その練習が一番最初にやりやすいのが、トイレを我慢しないなんですよね。

皆さんどうですか？トイレ我慢してませんか？私ね、結構我慢するしてたですよね。なので我慢しないように少しずつなってきてます。はい、自分がキャッチしたことを、キャッチしている情報をですね、ぜひ自分が叶えてあげる。はい、そのためにやりたいことをすぐ行動に移したいとかね、移せない人はまずトイレを我慢しないことから始めてみるのをおすすめいたします。それを踏まえて、明日もしもう生きれない、明日死ぬかもしれないと思った時に、ぜひ皆様、年とかね関係ないですよね。やりたいことはね、すべてやってみてください。私はね、この年でいろいろさせてもらって、やってよかったって思うことしかないですし、極論言ってしまうことを言ってしまえばですよ、皆さん、これはね、まあ、自己責任にはなりますけれども、私残りの人生この旦那といたくないと思ったら、それはそれで熟年離婚で新たなパートナーが見つかるかもしれないという夢があるのであれば、それはそれでね、自分の人生なのかなっていうふうに思います。私ここまでこの人に尽くしてきた、十分だ定年したから折半してお互いの人生を歩もうじゃないかみたいなね、私の周りでもそういうことを、熟年離婚した方ももちろんいます。そしてそのね、その方はね、お嫁さんに感謝してました。まあ、知り合いは男性の方なんですけれども、熟年離婚をして新たな残りを一緒に生きていけるパートナーを探してるんだよねっていう話をしていてですね、はい、嫁さんは本当ね、黙ってついてきてくれたじゃないですけれども、円満離婚って言ってましたね。そういうね方もいらっしゃいます。だからそれも一つの、そういった形でお互いの人生を、明日死ぬかもって考えた時に、じゃあ我慢し合うよりもお互いがそれを納得して、余生を楽しむっていう選択、人生をしようじゃないかっていう方もいらっしゃるしね、いろいろね、いると思うんですけれども、何かをするだけじゃなくってね、まあしない後悔をするくらいであれば、私はね、今考えると2回の離婚って本当に良かった、本当に心の底から思います。もう1人目の男性旦那さん、そして2人目の旦那さんにも感謝でございます。じゃないと今の私でいれなかった、今の私に出会うことができなかった。これはね、それこそお金じゃ買えないなっていう人生経験でした。経験って本当お金じゃ買えないって言いますけれども、お金があればもっとね、選択肢が広がる、経験をもっとできるっていうこともね、あると思うんですけれども、なきゃないなりに、私ね、そんな持ってないですから、そんな中でもね、まあこの人生経験っていうのは、すべて意味があったなーって思いますし、今日が一番幸せだと思います。これはね、言い切れる。なので、我慢して、もしね、一人目の旦那さんといたら、今の私に出会えなかったなーって思うと、経済力があって働かなくても悠々自適と暮らしていたけれども、それで本当に、それしか知らなかったら、それはそれで幸せだったのかもしれないんですけれども、でも自分が起こしたアクションに責任を持ってこういうふうに人生を送っていくとですね、意味のあるものに捉え方もできますし、でもやっぱりすごく良かったなって思います。で、子供5人いますから、それぞれの子供の

個性もね、こう携わらせて育てるっていうことでね、人間力を見ると言いますか、気づかされるというかね、育てられてるなって思ってね、ものすごくいいなっていうふうに今が一番幸せだなっていうふうに思います。なのでね、明日死ぬかもよっていう本をね、また今見返して、もっとね、自分のやりたいことをするっていうよりも、私の場合はいらないものを手放すっていう作業をした方がもっとスムーズにいくなっていうふうに気づきました。はい。なので、やりたくないことしなくていいことはやらない。で、人間関係も、心の中でリセットボタンを押すというか、いる、なんて言うでしょうね。気遣ってまで付き合わなきゃなんないような人は、まあ、今はね、ほとんど誰とも関わってないのでね、関わってないって言ったらおかしいですね。ちょっとドライなのかな。自分の心に従って動いているっていうか、付き合ってるというか、うん、で、仲良くしてくれてるお友達の中でも、こう自分と違う価値観の人もちろんいますよね。で、先週もね、他の他人のね、価値観を楽しむっていうことをね、おすすめしたんですけれども、それをね、価値観を楽しんでみて、合わなかったら、それがね、365日続くようなものであれば、やめればいいと思うし、たまにだったら我慢するっていうことも、自分がいいのであればいいのかなっていうふうに思います。ただね、我慢して人と付き合うって結構ヘビーじゃないですか？私ね、その話先ほどね、局長の黒田さんと話してたんですけれども、まあね、局長はね、なんて言うんでしょう、人徳ある方ですし、もう皆様、聞いたことをね、ラジオを聞いたことある方だったら、皆さん知ってると思うんですけども、やっぱね、器がでかいじゃないですか、局長の場合。だから、ね、そういう付き合いが上手にこなせると思うんですよね。で、まあ、年もね、私と20年も人生経験してますから、人生の大先輩じゃないですか。やっぱりね、その経験って、の結果がね、たまにだったら我慢できるじゃん、みたいなね、さっき話してたんですけれども、やっぱりね、器の大きい人が言うとできちゃうじゃん、みたいな。私はまだちょっと子供のところがあるんで、そっか、我慢、そっか、その時だけ我慢すればいいか、ってこう、自分で自分をなだめているところでもあります。はい、私はね、まあ、こう目標となる人になれるって思ってないし、こう、ああ、その価値観素晴らしいな、取り入れようとかはありますけれども、やっぱね、経験の数はね、違いますから。まあね、黒田局長のようにね、20年後はそう思って出るかなっていう長い成長ですけれども、まあ、いずれそんな風になれる私でありたいって思います。うん、結構ね、一人が好きなね、地味だと思ってるから。でも、自分の、昨日面白いね、ものを見つけたんですよ。自己分析するのがすっごい私好きなんですけど、ね、自分をよく知ることで、こういった迷惑をかける場合があるから気をつけるっていう風に取れるじゃないですか。そんな意味でね、バースチャート。まあ、要は、自分の、会う場所だったり、タイミングだったり、そういうものがね、分析されるんですよ。そのものを見つけて、生年月日と、生まれた時間が特に大事。そのことにより、星の位置がね、どこにあったとかなんか出てくるんですけど、これ世界的に、なんて言うんでしょう。統計学なのかな？うん。なんかそれで私すごく、

0: 自分、今の自分、まあ、ずっと自己分析してきたんですけれども、より一層それがね、確実なものになったので、ちょっとね、なんていうやつだったかな。ちょっとこれはね、教えたい。ホロスコープのね、やつなんですけれども、生年月日と時間入れたら表が出てくるんですよ。その表をチャット GPT とか、ジェミニとかに、入れて、これを読み解いてってやると。アストロディなんだかですね。すいません。ちょっと名前がね、これなんだ。アストロディエンス。文字が ASTRO に DIENST で無料とかってググるとね出てくるんですけども、そうすると、あ、どこで生まれたかで、私はあの小樽って入れて、で生年月日を入れて、そして生まれた時刻を入れたんですね。そこで出てきたのがあるんですけれども、面白いのがですよ、心理学的に分類することができますっていうことでですね、これはちょっと面白いので聞いていただきたいんですけれども、一旦こちらでね CM をお聞きください。
1: F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: 庭木の枝払わなきゃな。
3: 沢崎園芸サービス。
2: 庭に黒土も入れたいな。
3: 沢崎園芸サービス。
2: 屋根の塗装ってできるかな。
3: 沢崎園芸サービス。
4: 門、塀に駐車場の舗装からロードヒーティングまで、お宅の工事ならお任せください。電話 372-1193 沢崎園芸サービス。
2: いや助かるわ。

い、お聞きいただきましたのはリトルキスの ASAP という曲だったんですけども、これはねトンネルズの石橋貴明さん、タカさんと工藤静香さんのデュエット曲だったんですけれども、工藤静香さんも私はねすごく尊敬している母、女性としてね魅力的な方なんですけれども、皆さん好きですか工藤静香さん。工藤静香さんもね、子育ても素晴らしいですしね、妻としても素晴らしいですし、やっぱね手作りの料理とか結構インスタとかで見るんですけれども、やっぱりね手の込んでいるものを作ったり健康を考えてたりってね、ものすごくね素晴らしいなと思ってね、大好きなんですよね。はい、皆様好きですかはい、ということでですね、先ほどの結果っていうかね、私がそれを先ほどの生年月日と出生時間によって生み出されたっていうかね、分かった自分の自己分析ですね。これは心理学上のタイプで言うんですけど、気質みたいなね。私の場合はですよ、空想や想像という内的世界こそ現実とみなす。あなたはこの世の真なるロマンチストの一人です。日常生活の範囲内は何とも退屈なので、あらゆる機会を利用してありきたりの状況に神秘的な何か意味ある要素を注ぎ込もうとしています。けれどもそうしたロマン主義は自らのパーソナリティに潜むもう一つの側面に絶えず挑戦を仕掛けられています。物質的安全性の破壊に対する恐れがあるのです。取るに足らない息が詰まるようなお決まりの日課に束縛されるのは嫌なのに、実生活はひっきりなしに夢に介入してきて、実際の現実は欲求とビジョンとの狭間にあなたは追いやられてしまいます。また、空想を生む想像力という特性はあなたの重要な強みである。これね、まあ、途中で抜けてるんですけども、象徴や神話やイメージの世界に強い感性があるので、音楽、絵画、舞踊、演劇といった芸術分野に秀でているでしょう。何らかの特徴を直感で捉え、それを創造的に造形する類稀な才能を存分に発揮できそうです。これすごくないですか？創造力と他者の

問題を繊細に処理できる能力を連携し、家族や相談者や支援対象者の気持ちを思いやり深く察することができる。これね、見た時に私すごい感受性が豊かなんですけれども、そういった人の感情みたいのをすごくね受けやすいんですよ。影響なんて言うんでしょう、直感が働く、ピンとくるんですよね。なのでそれをこう意識それを感じないようにする努力を今毎日してるんですよ。そうじゃないと疲れてしまうんですよね。なので人の顔を見たりとか言葉の一つとかでもすっごい読み取れちゃうんですよ。あ、この人今こう思ったな、ああ思ったな、みたいな。ネガティブな感情と、嬉しい感情はね、すぐ泣いちゃうんですけど、私。あ、うちの息子結婚したって言ったら、ああ、嬉しい、みたいなね。だから、これをね、さらにですよ、個性と影っていうところでですね、本質的な、この星のね、ホロスコープのメインセクションですみたいな、そういうのもね自分の自己分析が書いてるんですけれども、あなたの本質的な性格的特徴について貴重な洞察が得られるでしょう。意識と無意識のやりとりは変化に富んだダンスのように、人生のステージや課題、ストレスなどによって常に変わります。内なるドラマのキャラクターたちが繰り広げる緊張感は人生に目的、摩擦、そして成長をもたらし、前に進むための原動力になるのです。あなたは一見したところ他の人たちと同じようにこの地球上で暮らしていますが、心はもっとなんて言うんでしょう、高いに巧妙な精神科医に属して、精神って精神力の精神に、会はなんて言うんでしょうね、世界の会に属しているようです。物質的な制限や束縛を受けるところには完全に馴染めない繊細な理想家で、プラトンのごとく真、善、美を切望しています。たまたま生活することになった平凡な環境で、愛や創作や研究を通して夢を垣間見る。普通多くの人々が人生の暗黒面から身を守るために生まれつき装備している自己防衛力に欠けているようです。境界線がはっきりしていないので、他人の感情や無意識に映し出されるグループや集合体の雰囲気にさえ容易に共感しがちです。多大なる哀愁を潜在的に抱えているので、悲しみや苦しみに即反応し、人間の条件に心底共鳴できる。これね、確かに確かにってね、思うことがいっぱいあってですよ。なので、これを逆に捉えて、ここに気をつけて生きていけばいいわけです。なので、そういうこともあるので、極力、こう、出会ってくれた人を、と会うときは、大人数っていうよりかは、ほんと少人数だと、いいんですよ。会うんですよ。こう、なんて言うんだろうな。仲良くなれる。親しくなれるんですよね。ガーッとこう、バラバラバラーとかって、ガガガガーって来られると、ちょっとね、シュンってこう、なって、で、その中で、揉め事とかね、私好きじゃない、平和主義なので、そういうことが勃発するとですね、もう、その怒りの雰囲気っていうか、空気というか、すっごい察して、こう、影響を受けちゃうんですよね。うわー、ちょっとこの場でからいなくなりたいな、みたいな。でも、一対一で人と会うときって、揉め事になることってまずないじゃないですか。ね。相手が話してくれることって全部ね、やっぱ自分が正しいと思って喋ってるったらちょっと言い方おかしいですけれども、もうね、そういう風に考えてて素晴らしいなって思ってね、オウム返しじゃないですけど、あ、それ素敵だなって自分と思ってない方

痴漢だな、素敵だなっていう風なあのトークになるのでね、仲良くなるんですよね。うん、どんどんどんどん仲良くなって、昨日も職場でですね、あのこっそり打ち解けてくれた方がいらっしゃるんですけど、いや私誰にも言ってないんだけどさみたいな感じでね、そうするとね、そういう人より仲良くなって、自分の共通点がね、あの盛り上がって、やっぱいい環境でいい人がね、どんどんこう引き寄せていくっていうかね、うん、なので今はあの自分の心が穏やかでいれる人しか引き寄せないって決めて人と関わってるんで、嫌な経験をね、前回の病院でしたからこそ得たものもあるんですけどね、うん、なので大人数よりか、こうやって私の精神的な分析を見ると、確かに確かにと。その中で私ね、すごい気づいたことがたくさんこのおかげであって、自分をしっかり知ることで自分に合うとか合わないとかもちゃんと選択できるんですよ。人間関係もそうだし、環境もそうだし、すべてのことにおいてプラスになることしかないんですよ。自分と自分を知るっていうことは、意外と人のことってこういう傾向があるなとか、やっぱ他者目線で見れることがあるじゃないですか。で、自分のことってやっぱ客観的に見ることがなかなか意識しないとないですし、自分のことを自分で理解してあげないと、本当にね、自分の人生を生きているのは自分しかいないのに、自分が大変になっちゃうっていうね。もうね、そういう人生を送ってきたからこそ、私はあのこういう心理学が好きだったりね、どっぷりハマってしまったんですけれども、改めてね、またこのホロスコープから見る私っていうのを、見た時に、皆さんこういうのってあ占いみたいな感じで信じないとかってありますか？それはね、自由だからいいと思うんですけれども、なぜ私がこういうものを取り入れるかっていうと、例えば亀って満月に卵を産むとかって言いますよね。あれってその感覚で星の位置とか、そういう満月が来るっていつかわかんないけれども、その流れに沿って行動を起こしてるじゃないですか。なのでやっぱり人間も動物の一種だから、自分を知ることっていうのは生きやすくなるためには必要だなっていうふうに思うんですね。なのでこういったものを参考にして、自分を知ることで自分が行動するものに責任を持って人生を送ると、好きなことだけやることによって誰かが助かるとかね、それが経済的なものを生んだりとか、あの信頼関係を作ったりっていうのが広がってくるのかなっていうふうに思ってるんですね。うん、だけどもね、育った環境によって自分の親の価値観で、そういう自分がもともと持ち合わせてない価値観を経験して、それが当たり前のように癖になってしまうと、だんだんだんだん大人になった時に生きづらくなってきて、我慢したりやりたくもないことをやってみたりとかっていう方向になってしまう。ただいや、ちょっと待てよと。それはね、どんなタイミングで人が出会えるか、きっかけとかってね、あると思うんですよ。私はたまたま二人目の旦那さんのうつ病がきっかけで、こういう心理学を学ぶきっかけになって、自分を知るっていうことにね、流れてなってきたんですけれども、まあ、そこから始めても全然遅くないと思いますし、やっぱ自分で知る、自分のことを知ることって一番大切だなっていうふうにね、思いました。うん、どんどん話が逸れても、それもそれで私だからいいやって思っていますそして聞いていただいている方は、もう心の底から感謝でございますいつも本当にありがとうございます。はい、で、翡翠小太郎さんの明日死ぬかもよ、これはね、皆様ぜひぜひぜひ
読んでもらいたいです。おそらくですね、あの古本屋さんとかにもたくさん売ってるんじゃないかなと思います。メルカリとかでもね売ってると思うんですよね。今ね本って結構高いですよね。これねいくらするんだろう、1760円です。はい、もし読みたかったら私お貸ししますよ、貸してくれって言ってくれれば貸しますので。ちなみにです、ちなみにメルカリで売ってるかなってちょっと今見てみますね。明日死ぬかもよ。今、あら、なんと、メルカリではですよ、499円で売ってます。はい。一番パッと見て安いのが499円です。うん。だいたい平均ね、700円とか、あ、600円とかもありますね。なので、ぜひ皆様、一度読んでみてはいかがでしょうか。今後、自分があと何年生きるかわかりませんけれども、あ、やばい、あと何年だ、じゃあやっとこうっていうふうにね思うきっかけになると思うんですよね。なのでぜひね本当にこれはね読んでほしいです。私子供にねあのこれ読みなーって言ったんですけどもね、やっぱ自分が読みたいって思わなければね、やっぱりそういうのって読まないんですよね。私もこれ自分で読むって決めて読んだから楽しかったし、今の自分に必要だなと思って、感じることができたから。でもね、これは本当にね、おすすめします。明日死ぬかもよ。翡翠小太郎さんって結構有名ですよね。そういうスピリチュアルとかも、あと、YouTube とかでもおそらくやってると思うんですけれども、あなたは今生きている。それ以上の奇跡などありません。いつか死ぬ身であることを心に深く刻めば、今日という一日がいかに可能性にあふれ、嬉しくありがたく、いつにも増して輝き始めることに気づくことでしょう。ということでですね、私の周りでこれね、結構読んでる方いるんですよね。うん。あと、話、それますよ。横、野球の、癌で亡くなった方の映画を、私、ちらっとね、予告みたいな、お知らせみたいのを見て、その予告編、ネットフリックスでやってるそうなんですけども、それのね、予告名、こんな感じのドラマですよっていう宣伝見ただけね、泣いたやつあるんですよね。それはね、一刻も早く見たいと思います。うん、もし明日この、ね、世が終わるとなったら、あなたは過去、もしくは今、どういった行動を取りますか？うん。やらない、ああ、しておけばよかったっていうね、後悔だけは本当にね、するともったいないなって改めて思います。なので、私は今日はですね、1日24時間、私は朝早く起きることが快適に過ごせるのを知っているので、だいたい4時ぐらいに起きるんですけれども、はい、おかげさまで9時ぐらいになったら眠たくなります。はい。なので、子供より先に寝てる毎日でございますけれども、朝起きて、シーンとヒヤーっとしたね、空気に、ぼーっと自分の時間を、こう、自分と見つめるじゃないですけれども、舌磨きをして、そして白湯を飲んで、大きく息を吸って、から行動するみたいな。うん。そうするとね、今日は、そして晴れてる日だったら、やっぱり私晴れてる日の方が好きなんですけれども、晴れてる日に、まあ朝ランニング行くとき、朝ランニング行ける時間があるときは朝行くんですけど、やっぱね、朝活するとね、その日一日ね、元気でいれる確率が高い。うん。で、空を見てね、大きく息を吸ってね、はぁーと。で、気づけば大きく深呼吸することって、実はできてない自分にも気づきます。皆様、呼吸ってすごく大切なんですけれども、息浅くなってないですか？
息が浅くなると背中が丸まって背筋も伸びないし、お腹の周りに肉もつきます。うん。

これね、深呼吸を、一番の正解の深呼吸の仕方って、背中に息を入れることなんですよ。って思いますよね。これね、できた人しかわかんないと思うんですけれども、まあ当たり前なんですけどね。背中に空気を入れるイメージで、息を吸って吐き切ると。このね、息の繰り返しって結構汗かくんですよね。だけども、内臓が整ったり、メンタルが整ったりで、ものすごくおすすめです。ですので、まあ、息をすることも、私は朝、あと瞑想ですね。瞑想しばらくしてなかったなと思って、私またやり始めてるんですけれども、やっぱりね、瞑想って、ものすごくいいです。何にいいかって、これはね、やってみた人にしか本当にわからないんですよ。まあ、いろんなことが、よくやってみた方がいいよとかっていうワードも聞くじゃないですか。で、私、一時ずっとね、ブログ書いてた時があったんですけれども、書いた方がいいよって言われて、何を書けばいいかわかんないって伝えたんですよ。書いた方がいいよって言った人に。でもね、その方に、書いてみないとわかんないから何でもいいから書きなよって言われて、で、書いてみて初めて、あ、確かにってわかるんですよ。だから、やってみないとね、自分が納得するものって得られないんですよね。なので、ぜひ皆様、まずはね、いや、やってほしいこといっぱいありすぎて、でも、この翡翠小太郎さんの本も読んでほしいし、一番できやすいのは瞑想と呼吸かな。なので、これをね、ぜひ皆様、すぐ取り入れることができますから。呼吸、瞑想はね、3、1分からでもいいのでね、ぜひやってみてほしいです。はい。ここでですね、私、ちょっとね、この曲懐かしくて、聞いてほしいんですけれども、私がね、高校生の時にドハマりした曲なんですけれども、ちょっとこちらお聴きください。待ってくださいね。ブリリアントグリーンですね。はい。

0: お菓子のあずま、豆産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
1: 世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回、座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義隆キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@maple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。
2: みんなで感激しに行こう。
3: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store からリッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
4: はい、 CM と曲を聴いていただきました。はい、私今週ノート忘れたっていう風にね言ったと思うんですけれども、その前にも話したんですけれども、よくこう意識して行動を変えるとパターンが変わるっていうことってあるじゃないですか。意識して行動を変えて結果を得るって。でもどうしても行動に至らない人が、何が問題かっていうと、まあ未解決の問題を処理していないっていうことをね言ったと思うんですけれども、そのことをねまたちょっとノートでちらっと出てきたので話したいなと思ったんですけれども、結局

意識から行動に移すまでの間に、もうワンクッションね、感情っていうのがね、邪魔してるんですよね。で、まあ、先ほど言った行動に至らないのは、考えてても結局は行動するんだったらっていう話もしたんですけれども、その中で処理していない、まあ、育った環境だったりとかね、その感情を処理することによってでも行動力が上がるっていうのもあります。はい、それが言いたかったんです。はい、それでですね、私前に話した今やっていることが本当に自分がやりたいことなのか、もしくはそうではない理由でやっているのかっていうね、ことを分かる質問をしたことがあったんですけれども、いや私それやりたくてやってるよって言ってるんだったらいいと思うんですよ。それが分かる質問があります。はい、これはね前にも話したことあるんですけれどもね、もう一度ね改めて自分がこれをやっているかなっていう、それは本当に自分でやっていることかどうかを分かるきっかけにしていただければと思います。今からまずですね25個言います。で、自分は何に当てはまっている、何個当てはまってるかなっていうことで、ちょっと聞いてみてくださいね。はい、一つ目です。これをやらないと置いていかれる気がする。一つ目、これをやらないと置いていかれる気がする。二、周りもやってるから私もやらなきゃと思う。周りもやっているから私もやらなきゃと思う。三、これを達成しないと認められない、褒めてもらえないと思う。これを達成しないと認められない、褒めてもらえないと思う。4、やめたらダメな気がする、後戻りできない。やめたらダメな気がする、後戻りできない。5、これで自分の価値を証明したい、これで自分の価値を証明したい。6、失敗したら恥ずかしい、立場がない。失敗したら恥ずかしい、立場がない。7、この結果を出して達成したい、安心したい。この結果を出して達成したい、安心したい。8、この努力をしていない自分が嫌い、この努力をしていない自分が嫌い。9、やりがいはあるが疲弊している、やりがいはあるが疲弊している。10、楽しいはずなのに心が休まらない、楽しいはずなのに心が休まらない。11、本音を隠して頑張っている、本音を隠して頑張っている。12、これを続けていれば安心だと思う。13、正しい選択をしているはずと自分に言い聞かせている。14、このやっていることなら間違いないと不確実性を避ける。15、やりたいけどやめるのが怖い、やりたいけどやり始めちゃったらね、やめたら怖い、ありますよね。16、忙しい方が落ち着く、止まると不安。17、成果が出ないと自己否定が強まる。18、充実しているようで内心張り詰めている、次はあれしなきゃ、これしなきゃになる。19、認められるとほっとする。20、達成した後、取り組んだ後、空虚感やボケーっとする。21、取り組んでいる間呼吸が浅い、体に力が入っている。22、つい誰かと比べてしまい上回ると安心。23、頑張っている私で保っている。24、結果が出ないと自分を

0: 攻め続ける。25、次の不安がすぐ浮かぶ。さて皆様、いくつ当てはまりましたか？はい、今やっていること、自分がやりたくてやっていることなんだよって思うことでやっていると思うんですけれども、それをですね、今の質問で何個当てはまりましたか？これ実はですね、5個以上あったらエセ同期なんですね。やりたくてやっているではないんです。恐れベースでやっている、外的の動機と言われるものですね。はい。なので本当はやりたくないことをやっているんです。それがわかる質問になります。続きまして、内発的動機。これは10個あります。いくつ当てはまるか確認してくださいね。一つ目、結果より過程がワクワクする。2、他人と比べなくても楽しい。3、失敗しても学びがあると感じる。4、時間を忘れて没頭できる。5、やめても自分を責めない。やめても柔軟にやりたいと思ったら再開できる。6、誰かを喜ばせたいと自然に湧く。7、できなくても自分は自分でいいと思える。8、無理せず続けられるリズムがある。無理せず続けられるリズムがある。9、自然とアイデアが湧いてくる。10、やっていると呼吸が深くなり、体が緩む。はい、この10個の質問でしたけれども、皆様いくつ当てはまりましたか？私ね、これ今やっていることで、当てはまるというよりは、これに当てはまることって何かなと思ったら、結婚ってワードが今頭に降りてきました。はい、私はね、ご縁があれば、結婚はしたいって思っております。はい。さあ、結果ですね。今、10個言った質問のうち、7個以上当てはまると、本当に自分が好きでやっていることになります。皆様どうでしたか？外発的動機、そして内発的な動機。自分が本当にやっていて、こう、自分がやりたくてやりたくてやっているっていうこと。どうですか？私はおかげさまで、このラジオのパーソナリティ。はい。これはね、当てはまるんですね。たまたまご縁がいただいたおかげでやらせていただいているんですけれども、本当に好きでやっている。さらに、もう一つ思い浮かぶのが、選挙のウグイスですね。これも、私が本当に好きでやっていること。それを、踏まえて、自分を知るというね、参考になるようないろんな占いや統計学とかを見ても、喋ることっていうのが私のワードらしいんですね。必ず当てはまる。喋ることが何か、こう仕事につながるっていうね、使命でも出てくるし、そういうホロスコープでも出てくるし、統計学でも出てくるし、あとはそうですね、右脳で直感とか、論理的なことも話せますけれども、好きだからね。だけども、右脳でね、こう直感とか、その感情とかで動いている、やっていることの方が、無理なく好きな自分の人生を選択して送ることができる。っていうことがね、私、分かったことなんですね。なので、そうかそうかと。じゃあ、それに、自分の好きなことで、そういった形にしようって決めたんですね。その中で、じゃあ、いらないものは どんどん手放していこうと。そうすることによって、それに集中することができるじゃないですか。なのでですね、ここからの3年間、私の3年間っていうのは、すごく良くなる方向に、なるんです。なる傾向があってですね、それを私は空気感的にも、新しい人の出会いとかでも、すごく感じているんですね。なので、チャンスは自分で掴み取るものだとかよく言うじゃないですか。その辺にね、チャンスっていっぱい転がってるよなんでね、私の好きなのホリエモンさんとかも言ってるんですけど、それをね、チャレンジやるかやらないかだけなんだよね、なんて。って言ってですね。やっぱ常に行動してみる。うん。失敗を恐れずにっていうのは、やってみないとわかんないのにみんな動いてないじゃん、みたいな。数じゃ当たるよじゃないですけど、たくさんいろんなことやってみないと自分が楽しいって思う経験ってできないと思うんですよね。で、楽しいだけじゃなくて、これつまんないっていう経験もすることによって、あ、自分はこういうことが好きじゃないんだなって知るきっかけの一つになるじゃないですか。なのでね、あー、なるほどなと。で、ホリエモンさんが言ってたのはですね、秋元康さんって AKB のね、おにゃんことか作った方いるじゃないですか。あの方も常になんか新しいことをね、やっていると。バッターボックスに何回でも立ってると。これダメだったらあれ、あれダメだったらこれ、これダメだったら、じゃあこうしよう、ああしようと。立ち止まらない。だから成功につながると。確かに確かにと。ただ今って自分を知ることっていうのは、いろんなね、アイテムによってこういう傾向があるとかって知ることができるじゃないですか。なのでものすごく便利だなって思いますし、それを踏まえてね、じゃあ自分はこういうことに向いてるからやってみようかな、これなんか楽しそうだなってやってみるのもよし。そして、あ、確かに確かにこれはあなたに合ってないわよっていうことをね、確かに私これ苦手だわっていうことが分かることだって、それをしなければいいから回避することもできますよね。そうなると24時間みんな平等に与えられてる時間をね、もし明日死んじゃうかもよなんて考えたことが、しっかりこう死をね、意識することができたら、自分の好きなこと、やりたいこと、向いていることにどんどんどんどん進んでいけるなっていうふうに思います。私ももちろんそうやっていろいろやってみて、ようやく見えてきたものが本当に分かってきました。なのでね、ああ、そうかそうかと。今は自分でそれを出せないのであれば、人の完成されたものをって、人の土俵じゃないですけれどもね、そういうとこにもいるんですけれども、いやー、それって自分で合うものが分かったのであれば、どんどんこう自分で作ってそれに挑戦していくっていうこともができるなっていうふうに思ったんですよね。なのでね、それはね、どんどんどんどん、明日やろうはバカ野郎じゃないですけれどもね、今日帰ったらすぐに、毎日それに対してね、取り組み始めているのでね、まあ私はいい傾向だなっていうふうに、自分で自分を褒めてあげるっていうことをね、しております。はい。そんな感じでもうね、皆様、もう聞いていただきましてありがとうございます。もう11時47分にもなってしまい、末広がりのあと8分。はい。数字も私ね、大好きなんですけれどもね、今日も話が飛び飛びになっておりますけれども、聞いていただきましてありがとうございます。やっぱり私はね、喋ることって本当に好きで、なんて言うんでしょうね。自分を成長させてくれる場だなって改めて思います。本当にありがとうございます。いつも。で、日々成長。私の人生のテーマはですね、昨日の自分を1ミリでもブラッシュアップするっていうのがね、目標なんですよ。昨日の自分よりも失敗してもいいから進んでいるっていうのが、楽しみだったり、心が満たされること、だなーって思ってて、 はい、皆様もなんか楽しいことや向いていることって本当にね、自分のことを自分で大切にしてあげたりすることって、それってね、長く考えると誰かを救っていることになるんですよ。うん、私もなんか人の話とかを、自分の話なんだけどって聞いていることってたくさんあるんですけれども、結果的にそれを聞くことによって自分のためになっているなってことが多くって、もちろんそれもいいことも悪いこともです。で、よく陰陽のプラスマイナスみたいな、影と明るいとかね、でも表裏一体じゃないですけど、あるじゃないですか。本当ね、それはね、つくづく思うんですよね。人生にはいいことも悪いこともあって、で、私はそこでね、ああそうだ、いいこともあった、悪いこともあったってこう一喜一憂してたこともあるんですけれども、そうじゃなくてもっと俯瞰して、あ、そういうこともある、こういうこともあるっていうふうに、あるっていうことに、ね、をあるっていう風に捉えることができたんですよね。そうするとものすごく楽だから、嬉しいことってめちゃめちゃ喜ぶんですけれども、そういう風に見ることができると、そんなに感情のこう上下ってないんだな、ないよなって思ったんです。で、もっと言えば、悟りを開いているとかっていう人たちも、嬉しいことに対しても喜びすぎてないなって思うんですよ。悪いことが起きた時に心がぶれない人をね、落ち着いてるなって見がちだと思うんですけれども、実は、それって、いいことにも喜びすぎてないなっていうふうに気づくことができてですね、ああ、なるほど、なるほど。もうそういういい時もあれば悪い時もあるよね、みたいなね。それを感じるっていうことがね、いいのかなっていうふうに、思いました。うん。あと、あともう一つ私気がついたことがあって、これはね、相手が同じことを言っている言葉に、なんとなく聞き流していたことなんですけども、自分が成長することによって、自分が自分のことを知ることによって、何を言わんとしてるかも分かってくる。ですよね。そのね、ひらめきみたいのを先週かな、この一週間の間に感じることができたんですよ。ああ、この人この言葉いつも言ってることを言ってるけど、なんとなく、はん、うん、うん、うん、そうだよね、そうだよねって聞いていたけれども、あ、そういうことかって、腑に落ちた一瞬があったんです。でもそれって、自分が自分のことを知ることによって、受け入れられる器が広がったんだと思うんですよね。うん。このようにね、人間って意識して自分を知ることで確実にこう成長していく。そして私の趣味は自分を育てることだなと。うん。自分を成長させているゲーム、人生を楽しんでいる女なんだっていうことに気がついたまででございます。はい、皆さん人それぞれ楽しいことって違ったりすると思うんですけれども、でもやっぱり争い事とかって起きない方がいいし、穏やかでいたいし、でも本当自分の捉え方とか自分に優しくすることで変な人を引き寄せないで済むと思うんですよね。うん。なので、なんて言うんでしょうね。目に見えないレーダーが察知する。うん。でも行っちゃった時は、あ、これが嫌な、雰囲気なんだっていう経験もできるじゃないですか。それを踏まえて次のステップは、あ、なんかこれ 嫌な空気の感じ、察したことあるっていうね、経験になるのでね、自分を守るためにもね、すべてのことは自分の成長のためにあるっていうふうに捉えるとね、面白い人生、まあ、毎日ね、一刻一刻、一分一分がね、自分のために使える時間だ、楽しい時間だ、って思えたのであれば、やりたいこともやってみるっていうね、行動にもつながると思うんですよね。うん。なので、改めて皆様、もうね、当たり前にね、楽しい人生を送っていらっしゃる方が多いとは思うんですけれどもね。だけども、それを遅れてないなと思うのであれば、ぜひ、自分のことを知るっていうことをすると、自分に優しくできるようにもなります。そのために、まずできることは、トイレを我慢しないこと。そして、朝起きたら深呼吸をしてみる。で、瞑想を1分でもいいからしてみるっていうことをお勧めして、本日の放送を終了にしたいと思います。また来週。新しいことをね、また経験できましたら発表させてください。それでは皆様、今日も一日素晴らしい日を送っていただきますよう願っております。ありがとうございました。
1: 広報北広島だより、この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。公園の利用についてです。市内の公園は皆さんが利用する施設です。ルールやマナーを守らなければ思わぬ事故が起きてしまいます。幼児が遊ぶときには必ず保護者が同伴してください。公園でのマナー、公園施設は壊したり傷つけたりしないように大切に使用しましょう。他人に危害を与えたり迷惑になる行為はやめましょう。危ない遊びはやめましょう。早朝や夜間の利用、大きな音を出すのはやめましょう。広場やテニスコート、遊具などは譲り合って利用しましょう。遊具を利用するときは服装や身につけているものに注意して安全に遊びましょう。幼児が遊ぶときは必ず保護者が付き添いましょう。ゴミは持ち帰りましょう。犬を放すのはやめましょう。散歩させるときはリードでつなぎ、糞は持ち帰りましょう。水遊び場でペットを遊ばせたりゴミを捨てたりするのはやめましょう。公園や緑地内では原則火器の使用はやめましょう。遊具などの公園の施設は定期的に点検しています。異常を発見したときには市の土木事務所まで連絡してください。内線は6101です。グリーンツーリズムスタンプラリーの知らせです。期間は5月16日土曜日から8月23日日曜日まで。市内のグリーンツーリズム施設をめぐるスタンプラリーを実施しています。直売所や農家レストランなどをめぐり、市内の風景や農産物などの魅力に触れませんか。4カ所以上をめぐった参加者には抽選で特産品をプレゼントします。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは農政課、対戦は4602。続いて商工業振興課より消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間です。テーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるために。デジタル化の進展に伴い商品やサービスに関する情報を簡単に入手できるようになりました。デジタルの利便性を最大限に受けながら安全安心な消費生活を営むためには、情報が提供される仕組みやリスクを理解することが大切です。デジタル技術の利活用や 情報提供の仕組みに関する基本的な知識を身につけ、消費者力を高めていきましょう。

0: 悪質商法被害防止街頭啓発が5月29日金曜日午前11時から正午まで次の会場で行われます。エルフィンパーク、コープ札幌北広島店、マックスバリュー北広島店、スーパーアークス大曲店、フード D 虹ヶ丘食祭館。消費生活相談についてのお知らせです。消費生活センターで相談員や弁護士が相談を受け付けます。契約の内容が最初の話と異なる、あるいは不審な電話がかかってきた、高額な料金を請求されたなど、日常生活の中でトラブルが発生した場合は気軽に相談してください。問い合わせは商工業振興課内線463へ。
1: 以上、広報北広島だより、広報北広島からお知らせいたしました。
2: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店電話 011-376-4355。

かの？いいのかな？昨年10月の22日に第1弾として始まったこの番組も今日で30回目第30弾となります。皆さんずっと聞いてくださっててありがとうございます。そして何と言っても FM メイプル北広ボールパークラジオの皆さん、局長の黒田さん、そしてパーソナリティもやられている菅さん、ありがとうございます。このラジオ制作にはものすごく鍛えられてますよ。私おかげさまです。実は先日の福岡イベントライブ3本ねやりながら、ああ私ラジオのおかげでスラスラ喋れるようになったとかね思えた瞬間が何度かございまして、この番組は私の音楽活動にも大きな大きな影響を与えてくれております。そういった意味で関わってくださっている皆さんには心から感謝申し上げます。ありがとうございます。本当に。そして体調や気分によって今日は喋れるとか今日はもう収録無理とかわがまま言い放題の私に文句も言わずに付き合ってくださっているうちの社長、はい、そこで今日も頑張ってミキサーの、いえこの時代はミキサー宅とは呼ばずマックの前に座って収録してくださっているラ・ロッシュブル音楽出版の社長、今日までよく頑張ってきてくださいました。ご苦労様です。レコーディングエンジニアの耳で収録作業後に全部私の声をチェックして音のバランスもとって声が心地よく皆さんに届くように時々加工したりと地味な作業を続けてこられております。今日は改めましてありがとうございます。さて福岡イベントツアーから帰ってきて、その持ち帰ったスーツケース、そして後日うちに送られてきたスーツケース、それに詰まっているステージ用品から何までまだまだ整理しきれず、かといって1週間休んだ家庭教師の授業を埋め合わせをねいろいろと追われている私です。さて世の中は物価高値上げ

に湧いておりますが、先日のニュースでホルムズ海峡の影響でなんと鰹節を作っている鹿児島県の工場がストップなんていうのもありました。そうなると私の大好きな地元福岡県

るとね、大抵スーツケースは一つは送ったりなんたりするんですけどもね、その郵送量もねすごいんですよ。以前はスーツケースでっかいやつと縦横合わせてだいたい140サイズですねとか言われてる、でっかめのやつ、高さが7、80センチくらい、横幅が4、50センチある、その大きめなスーツケースね、福岡までだとだいたい東京から2000円とか2200円、2300円ぐらいだったんですけれども、今回ねびっくりしましたよ。3000円ちょっと超えてました。だから荷物の往復だけで6000円超えですよね。えすごいですよね。まあそんな世の中をですねくぐり抜けながら、今日もミサイルは降ってこないこの空を見上げて、ありがたさをかみしめながら元気にやってまいりたいと思います。今日も皆さん最後までねゆっくりお付き合いください。今回の3連チャン福岡イベントツアー、夢タウン音楽でのイベントコンサート、これはおそらく2001年くらいからやらせていただいております。そして北九州市小倉のチャチャタウン、チャチャタウンだねチャチャタウンでもって、3本目が故郷である岡垣町の特別養護老人ホームめぐみの家、全部ですね20年以上長くずっと歌を歌わせていただいております。ありがとうございます。普通にお勤めの方っていうのは、例えば大学卒業したら23歳くらい、そこから、仮に定年が60歳だとしたら、まあ、ざっくり40年ある一定のパターンで人生をこう生きていくわけですよね。だから私はまだ、静香としては CD デビューして25年なので、まだまだですかね、まだまだなんかこう終われてないですけれども、まあ、この先ね、例えばあと10年くらいしたら、この今やっているツアーはどうなっているのかな、どんな風にどこで歌を歌っているのかしら、なんていうことも考えてしまいます。確かファーストアルバムを出した時に、地元の方から当時夢タウン音楽のおそらくね40店舗ぐらいテナントが入っている、そのテナント長であった白石書店の社長 S さんのところに連れてってもらって、以来ですね、私はなんだかその年に1回とか年に2回とかそこでコンサートをやれるお仕事をゲットできたわけです。本当にご縁あってのことでした。大型ショッピングセンターの一つである夢タウン音楽もですね、やはり例外ではなく、人口減少とか周辺にできた競合店のせいで、なかなか今は経営的にすごい調子がいいぞっていうわけではないようで、裏でそーっと聞いたんですけどね、私以外の外部からのイベントというのはね、昨年から全部なくなってしまったらしいんですね。だからやっぱりその地元出身というのはそれだけで強いですよね。もうしぶとく生き残れているんですよね私。だからね言われましたよ、千塚さんね、昨年からね年に2回だったイベントコンサートが年に1回にはなったけど、続けられているだけでもありがたいよって言われました。まあ私はですね、せめて自分にできることとしてイベント当日のご挨拶回りと、あとは夏の初中見舞い、そして年末のクリスマスカード、これだけはですね、この数年約40店舗の全テナントさんに感謝を込めて手書きで出させていただいております。その甲斐もあってか、本当にごく最近ですよ、イベントのライブの当日の朝とかね、各テナントさんにこう走り回ってこうご挨拶

洋服屋さんとか靴屋さんとか、あるいはあのなんだっけあのジムをやってるあのジム運動するチェーン店のなんだっけ忘れちゃったとことかね、いろんなお店にバーってこう走り回りながら挨拶に行った時にはね、あの何人かの方にはいつもありがとうございますねとか、今日もよろしくお願いしますねとか、またお願いしますねとかね、お声掛けをいただけるようになって、実は私一人でこっそりめちゃめちゃ感動しております。で、そういった行動ももうですね、そのお会いしてから25年くらいになる S さんがですね、思いつくことは全部やっとかないけんね、考えつくことは全部やっときなさいと、いつだったかテナント帳時代だった時に私にアドバイスをくださいまして、そのおかげでまだ頑張れております。今はねもうお年で引退はされているんですけれどもね、昔からもうね、いつお会いしても穏やかで品のある素敵な S さんです。先日福岡で久しぶりに S さんとお茶をさせていただく機会がございました。2時間くらい私の弾丸トークを聞いてもらって、ああもうこんな時間やねなんて言いながら2人でバタバタと席を立ち、帰ろうとお店の出口のところに行った時に S さんが、僕はちょっとおトイレに行ってくるねと言って、お店の入り口のレジの脇にあるおトイレの方へ行かれたんで、じゃあ私も行きますと言って、私は S さんが入ったドアの隣の方のトイレに入って、ことすんでトイレから出てきましたらね、ちょうどそこに迎えに来たうちの社長が何やら S さんと向かい合って、もうなんか顔を真っ赤にして笑ってたんですよ。何を盛り上がっとんやかねえと思って行きましたらね、 S さんが、いやー彼女があっちに入ったけんねーと言って笑いながら、私が出てきた方のおトイレに入ってったんです。そしたらうちの社長がですね、地図がダメだろう、なんで男子用に入ったんだよって言うんですよ。私絶叫して、だって S さんが先にそっちのドアに入っとったけ、私もう片方のドアに入っただけなんよと説明をしました。さすがにですね、間違えて女子トイレの方に先に入っていったことに気づいた S さんは多分ね、すぐに出てこられたようです。無事に用を足して男子トイレからその後に出てこられた S さんは、そんな時でもなんか品があって素敵で可愛らしかったです。顔をあからめながら、いやー僕もねたまにポカするんよとおっしゃってました。さてそんな S さんが、最近体操を始めないかんと思っとるとおっしゃるので、長年の私としての感謝の印にと言ってはなんですけれども、今回私はですね、以前ラジオで皆さんにご紹介したあのラジオブーブーをプレゼントしようと思い立ち、 S さんの目の前でそのおしゃべりしながらね、Amazon のサイトを広げて、ラジオブーブーこれですよとか言って、これもどこにでも持っていきますよとか言って注文しようとしたら、なぜかですね、ラジオブーブーのあの可愛らしい小豚の人形のね、ラジオ体操第一版、それだけが品切れ中って出たんですよ。で、東京に戻ってきた後に発売元のサイトも確認したんですけど、やっぱりラジオ体操第一版だけがただいま品切れ中ってなってるんですね。これはまさか私が数ヶ月前にこの番組で紹介したせいでしょうか。まさかリスナーの皆さん揃ってめっちゃ注文されたりしました。
ねえ、何なんでしょう。それともどっかテレビでやってたりしたのかな、このラジオブーブー、ラジオ体操第一バージョン。 S さんね、すごい嬉しそうにね、気に入ってくださってて、ちょっと Amazon では品切れ中になったから、その一応注文かけて、なんか発送日が決まったらメールをくれますみたいなのでやってたんですけど、なんか私一昨日かな、もうなんか S さんお待たせしてるのが悪くて、でその大元の販売元を突き止めてそこを探したんですけど、そこもダメで、だからもう仕方なくて Amazon を待てずに、もうそれキャンセルして、昨日ラジオブーブーラジオ体操第2を注文しました。そんなんがあるとね、いいねってせっかく言ってくださってた S さん、今やろうとせっかく思い立ってくださってるんですからね、この今を逃してはならない。で、そのラジオブーブー第2バージョンですけどね、今朝無事に届いたようで、僕はラジオ体操第1も第2も全部できる、全部覚えてるから早速やりますよとお礼の LINE が来てました。さて余談です。 CD ショップと書店を地元で長い間経営されてきた S さんなんですが、私が目の前でね、その Amazon を開いて、すぐ届くんですよ Amazon はって言いながらラジオブーブをこう注文してた、その時にボソッと落ちちゃいました。アマゾンはね、僕の天敵なんよね、と、ボソッとおっしゃいました。私、その時は、注文に集中してるあまり、あんまりその言葉を大して気にもしなかったんですけど、後になってですね、よく考えてみればですよ、立派な書店を長い間やられてきた S さんにとっては、確かにアマゾンは天敵だったと思います。そしてそのアマゾンから、天敵のアマゾンから、おそらく今朝、ラジオブーブーが届いたとは思うんですけれども、いやーきっとね、S さんは、どういう思いでアマゾンの箱を開けられたかしらと、思ってしまいました。でもきっとラジオブーブーを可愛がってくださると思っております。さてそれでは今日の1曲目をお届けいたしましょう。2006年発売の絵本 CD サードアルバム、君に話したかったことから、ワンダーライフです。この曲については、兄弟のような曲があります。この番組でもね、1月でしたよ、1月にオンエアさせていただきました。北海道檜山郡にある江差北中学校のイメージソング、ワンダーランドという曲とメロディーが同じです。私自身、特にこの曲を作っていた頃はもがいてました。つくづく今はそう思います。ちょうどあの頃は40歳前後で、同級生とちょっと連絡を取るとね、もうみんなはバリバリに仕事をしている年齢で、私はというと、明日も明後日もフリーランスなんだから、自分で仕事を取って自分でスケジュールを決めていかなきゃいけない。じゃないと生きていけない。東京の朝のラッシュは大嫌いでしたが、なんかね、その朝起きたら電車に乗って決まったところに毎日通ってくっていう人たちの暮らしが、ちょっと羨ましくも見えた時代でございました。まあでもね、そういう人はそういう人なりにたくさん苦労がおありなんです。そんな日々の中で作った曲です。ワンダーライフ。

お届けしました。私の曲ワンダーライフ、気に入ってくださった方は Spotify や iTunes Music でのご購入、もしくは私のホームページちづか @ちづか.net へのメールなどなど、ぜひご注文ください。ご希望であればサインを書き添えて送らせていただきます。今日もご注文を心よりお待ちしております。さて、気になるニュース、5月6日の朝日新聞からです。タイトル、ドクターヘリ相次ぐ運休、と一面トップです。もうね、見るからになんかドキッとするようなタイトル、参りますよ。10個の都府県、8個じゃなくて9個じゃなくて10個ね、10個の都道府県、あ、都道府県じゃない、都府県をカバーするドクターヘリ10機について整備士不足と続いています。副タイトルがね。さすがに私もまだドクターヘリには乗ったことがありませんけれども、近しい人がそういう事態になった時のこともね、まあ自分のこともそうですけど、いろいろ想像すると、いやー、そんな

整備士不足で飛ばないのみたいな。まずドクターヘリの定義ですが、改めまして医師や看護師を乗せていち早く救急現場に連れて行くことができるヘリコプターで、機内に医療機器が整備されていて初期治療にすぐ取り掛かることができる。1995年の阪神・淡路大震災をきっかけに救急医療を専門とするヘリコプターの必要性が認識されて2001年から導入。現在では全国維持は10個の都府県で、それがどこかというと東京、大阪、京都、滋賀、そして兵庫、奈良、和歌山、鳥取、徳島、長崎、この10都府県についてカバーするドクターヘリの10機が2025年度に、昨年ですね、必ず同乗が必要とされている整備士を確保できなかったもんだから、10機それぞれが50日間前後断続的に運休をしていたそうです。で、運休したというか運休せざるを得なかった合計日数、なんと延べ487日ですって。厚生労働省の担当者でさえも過去にない事態だと言っているそうで、全国で57機あるうちへ25年度の整備不足を理由とした運休があったのは、その57機のうちの10機だけではあるそうですけど、怖いですよね。それで驚いたことに、ドクターヘリの運航というのは2025年度全部ですよ、全てのそのドクターヘリの運航は、なんと大阪の堺市にある平田学園という会社がたった一つで担っていたそうです。平田学園によると、整備士を確保できなかった理由としては、転職や定年退職、そして家庭の事情による休職が相次いだとのことですが、2025年度の本当だったらドクターヘリが運航すべきだったなーっていうような事案は、なんと259件あったらしいです。そのドクターヘリが来ないというか行けないというケースに際しましてはですね、場合によっては近隣のドクターヘリや消防防災ヘリ等で一部代替ができたらしいのですけど、ヘリが来なかったケースの8割超えの216件はドクターカー、そして救急車等での搬送に切り替えたらしいです。そこからはね、書いてませんでしたけど、当然救える命が救えないとかね、後遺症が残る確率が増えるとかね、そういうことになったんじゃないかな。でもそもそもドクターヘリを動かしてる会社がですよ、ああそっか、いやでもこの10都府県に関してね、ドクターヘリを動かす会社っていうのが2025年度には10都府県に関してですよ、それに関しては1社しかなかったというこの状況はなんとかならないの、いいのかなって心底思いますけれども、当然ですね、委託先を他に探そうと東京と大阪府、そして徳島県は動いたそうです。当然でしょう、動いてくださいよって感じですよね。なんとこの3つの都府県は

動いたけれども委託先を確保できなかった。だからそういう場合の運行のめどは立っていないと書いてあります。なんか財政的にですよ、一番お金持ちと聞いている東京都でさえ確保できなかったっていうことなんですけどね。だから今はドクターヘリが東京は飛ばないの？それともこうなんかの事情が発生する確率が非常に高いよとかそういうことね。不安になりまして、この点についてはチャッピーに聞いてみました。財政的にはすごい豊かだと聞いている東京都、人口1400万人いる東京都ですけれどもね、なんとドクターヘリ、さて何機あるでしょう。なんと1機しかないそうです。なんでな。それでやはり本当にドクターヘリの運航会社は平田学園という民間の会社一つだけだから、ヘリが飛べる日と飛べない日があるそうです。ここで東京都民でもある私、頭を抱えそうになりましたけれども、その先を読んで少し安心しました。東京都はドクターヘリの運休中については、東京消防庁の救急ヘリと防災ヘリなどでなんとかやりくりする対応をやってくれてるそうです。でもね、そもそもドクターヘリの事業を行ってくれてる会社がこんなに少ないということ自体、これでいいのかなと思いますよね。その点について日本航空医療学会理事長の井口さんとお読みするんだと思います。イノシシという字と口という字で、井口さんという方が新聞にコメントを寄せておられました。まず新規参入の壁の高さがあると。ドクターヘリ1機安くても10億円、そしてその初期投資の負担が大きい上に、発注から納品までは年単位の期間を要するそうです。それに加えて整備士に求められる専門性が非常に高くて、人材育成にも時間がかかると。で、この整備士の不足についてなんですけれども、航空専門学校の入学者2017年には600人いたらしいんですね。だけど2024年にはなんと280人に半減してしまってるそうです。なんでって思うんですけどね。なんか今の子供たちってなりたいっていう子少ないのかな。なんか理由としてはコロナ禍で旅客機の減便が相次ぎ、そういうことから希望者が減ったのではないかと書かれておりましたけれども、ドクターヘリ運航会社、おそらくこの平田学園さんだと思いますけどね、この会社からもですねコメントが出ていて、入社希望者の減少を実感していると。いろんな方がね、そろそろ本格的に人材不足について国が対策に出る、そういう時期が来てるんじゃないかと書かれてあります。ドクターヘリというのは夜間や悪天候の時は対応できないと書かれてありまして、なんかあ、そうなんだって私は思ってしまいましたけども、飛べるのは朝の8時半から日没までだからね。なんかそういえば思い返してみると、テレビのニュースでさ、なんかこう夜空の中、真っ暗だけど夜空をこうライトピカーとかつけて飛んでるヘリコプターの映像ってなんか見たことないですもんね。なんかもうそんなこと当たり前だろってこう今呆れてこの放送を聞いておられる方もおられるかもしれませんけれどもね、うん、あと

ヘリコプターだからと、あのどこにでもこう着陸できるわけではなくて、まあ、これはなんとなくわかる。なんかヘリがこう降りてくるため の、 あのなんかこう広い敷地、あ、それをランデブーポイントって言うそうですけども、それがないとダメだから、患者はそこまでは救急車で搬送されなきゃダメらしいですけれども、まあなんかね、とにかく今後私たち日本人は経験したことのない人口減少が進んでいくというのがね、もう分かっているので、こんなことになっちゃうの？なんていうことがいろいろと出てくるのではないかと思います。個人的な話です。ドクターヘリではないんですけど、救急車には私も何度か乗ったことがあります。私自身のこともありましたし、身内の時もありました。それでここからはある事件ね、ちょうどねコロナのど真ん中の時期、うちの事務所の社長でそのレコーディングエンジニアである旦那さんがですね、今このラジオの収録中もね、ミキサーの前で頑張っております。はい、70代にしてですね、その頃腕の肘の手術をやったんですよ。で、なんか神経を移行するとかいう手術、日帰り手術です。で、その手術の翌朝、早朝6時ぐらいだったと思いますよ。なんかね、突然痛い痛い痛い痛いとか言って絶叫して飛び起きたんですよ。で、腕が痛いから包帯を外せみたいな、痛い痛い包帯外してくれというので、私もキャーとかね、もうわめきながらぐるぐる巻きになっているその腕の肘の部分の包帯をくるくるっとこう取ったんですね。そしたらなんと信じられないことに、その手術した傷からですね、血がピューッと吹き出したんですよ。いきなり絨毯血だらけです。で、そもそも私は血を見るだけでそっと押しそうになるタイプで、でもね、その時はもうゾッとしたんですけど、もう火事場のバカ力っていうんですかね、救急車って叫びながら電話をして、さすが救急車はね、10分もかからず来てくれましたけど、救急隊の人が来てくれましたよ。で、その救急隊員に私が、昨日手術したその傷口から血が出たんですって説明したんですね。で、その病院はこの東京都ではなくて隣の神奈川県にありますと。そしたら救急隊の方がですね、救急車に乗った後にこういろいろ電話をしながら、ここは東京都なので東京都の病院にしか行けませんと、県をまたいで行くのはできませんって私におっしゃるんですよ。で、その極めて冷静におっしゃる救急隊に、もう私はですね、もうかなり感情的にちょっとぶち切れた感じで、昨日手術した傷口から血が出てるのに、そんな他の病院に連れて行かれたって何も分かんないし、そんなルールおかしいじゃないですかと、多分人生で最強に騒ぎました、救急車の中で。そしたらですね、救急車の方はもうそんな取り乱しまくってる私とは極めて対照的に冷静にですね、10分か15分、なんかちょっと冷たい眼差しを私にも向けながら、いろんなところに電話をして、横で聞いてるとね、奥様が強くご希望されていますとか何度も言っておられましたけれども、その間私はですね、ただ横でもう無理無理、もう絶対無理、もう他の病院とか無理無理とか言って、もう子供のように言い続けて、結果なんとか私の希望は通って、はい、15分ぐらいかかってね、その救急隊員の方が落ち着いた表情で、それでは神奈川県のその病院に行きますとおっしゃってくださったんですよ。もうね、本当にね、なってみないと分かんないことがあるもんですよね。

これはもう全くの本当に余談なんですけど、その血が吹き出した時にたまたま私が彼の腕に巻きつけたタオルがですね、当時私の一番お気に入りのタオルだったんです。もちろんもう血で真っ赤っかになってましたよ。で救急車に乗り込んで、そしたらすぐにね、救急隊の方が大きなハサミをバッと出して、真っ赤っかになったそのタオルをバサリとちょん切ったんですよ。私思わずあーって言ったら、はって言われました。でいえいえとか言っちゃって、あータオルって結局ゴミ箱にバサッと捨てられました。ちょっと拾いたい気持ちもあったんですけどね、もうあ半分にちょん切られちゃったからとも思って諦めましたけど、後日その血が噴き出した当人から聞いた話ですけど、実はその日帰り手術の日ね、腕だけそのカーテンみたいな幕の向こうにこう突き出して、そのカーテンみたいな幕の向こうで、つまり彼からは見えない状態で手術を受けていたらしいんですけど、明らかにそこには主治医ともう一人助手のような立場の医者がいて、主治医が一つ一つ説明しながら手術をしていったそうです。そしてどうも最終段階かと思われる縫合の段階になって、その主治医がもう一人に、じゃあここからは君がやってみてみたいな、そんなことを言う会話が聞こえてきて、ちょっと怖かったと申しておりました。思い出すと救急車が到着した時に、どこからともなく現れた若い医者がですね、なんだか大慌てした表情で、彼が入っていった救急室に入っていきましたよ。後から聞いたら、結局その人が彼の手術に立ち会った主治医ではないもう一人だったというのを後から聞きました。はい、まあね、何事もなく終わったからよかったけど、いやー恐ろしいですね。ご承知のように救急車は連れてってはくれますけれども、帰りは自分たちで帰ります。私としては電車で帰りたかったんですけど、連れて行かれた彼当人はパジャマでしたので、帰りはタクシーでした。もうね、お金かかりましたよ。コロナの真っ最中のことだったし、もうね本当にね、ちゃんと縫ったのって、もう本当ね、もう勘弁してよっていう出来事でしたよ。やっぱりね、医療っていうのは出会いっていう要素が大きいですね。この手の話については月末になるかな、きっとね皆さんにいっぱいお話できると思います。はい、きっとね無事にお話できると思います。楽しみにしていらしてください。それではこの辺で本日の2曲目お届けします。2001年発売のセカンドアルバム心の形からスティーブをお届けします。昨年の11月第3弾のこの放送でこの曲スティーブとの出会い結構ねたくさんさせていただきました。そしてその翌週の第4弾では2024年の私の東京ライブでスティーブご夫婦のプチウェディングセレモニーをやったその模様もお届けしたりして、もしねそれをお聞き逃しになられている方はですね、 YouTube でぜひ拾ってお聞きください。あのプチウェディングセレモニーはねいい時間でした。スティーブ夫婦元気かな。もうね出会ったのは20年以上前のことです。東京都のある病院に行った時にケニアからやってきて1年も経っていない黒人のスティーブが受付で困っていて、たまたま私がちょっと通訳してちょっとお金を貸して

それで後日スティーブからお金を返してもらった時にいろいろと話を聞くと、意外にも日本で彼が経験している黒人差別なるものを聞いて驚いたという、大変なショックな出来事があり、曲を書いた次第です。その初めての出会いからもう20年以上経って、私の東京ライブで再会したスティーブは日本人の素敵な奥さんを捕まえて、子供も3人、なんと東京都にお家まで建てたというサクセスストーリーです。しっかりと日本人としてね、生きておられました。で、つい最近のスティーブは私に言いました。自分は税金も払ってるのに選挙権はないぞと。ちなみに彼が結婚した約20年前の日本では、そう、そのことについてはラジオの第3弾でもうね、たくさんおしゃべりしたと思いますけど、当時の日本では外国から来た人はなんとエイリアンカードという、日本語で訳すと異星人という意味のエイリアンカードというのを持たされていたらしいです。もちろん今は違います。今はレジデンスカードという名前に変更されててよかった。で、当時市役所の外国人のコーナーにもエイリアンコーナーと書いてあったそうで、今考えると本当にゾッとします。当時の日本って言ったってね、ついこの間のことですけど、本当に日本ごめんなさいという気持ちになるような話が多かった。いや、実に多かったスティーブとの出会いです。曲の後半に聞こえてくるのは埼玉県の久喜中学校のサッカー部の皆さんのコーラスです。そういえば先月東京ライブが8月27日に決まったよってスティーブに LINE をしたら、絶対来るよって返事をいただきました。東京ライブの時には私よりもたくさんの人にサインを求められている素敵なスティーブです。それではお聞きください。スティーブ。

お届けしましたスティーブ。セカンドアルバムに入っているバージョンですが、2002年に発売した私のライブアルバム Dear にもこの曲は入っています。鹿児島県でのライブからです。 CD のご注文お待ちしております。さてここからはお便りコーナー。今日はですね、お便りコーナー

まで終わりそうです。面白い話をねいくつかいただいております。たくさんのお便りありがとうございます。それではペンネーム水の精さん、タイトルは前回私がかけた私の曲のタイトル、リバーソング。この歌は初めて聞きました。恩賀川の水をきれいにしようというのがテーマだとありましたが、歌声とメロディー、そして歌詞がマッチした心にしみる歌ですね。ありがとうございます。続き、透き通った水の中から流れゆく水面を見ているような、時の流れのような川の流れの中で、自分が時に流されているのか、それとも自分の周りを時が流れているのか、どっちなんだろうと問いたくなるようですね。恩賀川は古代九州王国を育んだ長い歴史を持った川ですが本当ですか？私初めて聞いたけど、 ありがとうございます、教えてくださって、はい、続き、明治から昭和にかけて前回テーマになった火を生んだ母たちの舞台となった筑豊炭田から出る廃液で川の汚染が起こり、さらに地下に掘られた坑道が崩壊して、沿岸の地盤沈下が起こり、多くの水田が水没したとあります。炭鉱が閉山された後は汚染原因は生活排水に変わったようですが、現在の調査では周辺の住民の努力により随分きれいになったようですね。テーマソングの効果でしょうか？そうですかね、そうですか。いやいや、あの、きれいですよ今、うん、いろいろ調べてくださってありがとうございます。確かに恩賀川はその上流に昔からその炭鉱で栄えた地区があります。で、子供の頃は、恩賀郡のね、そこかしこにこうボタ山というのが見られました。ボタ山っていうのはなんとなくこうなんかね、こう低い山、石炭を採掘するときに出てくるいらない、もの、いらない石炭のクズとかをこう捨てて、その結果積み上がっていた、人工的な山のことです。今はね、なんかそれがもう多分ね、全部ほとんど平らにされちゃって、多分住宅地に変わったのかな。ほとんど見られませんもんね今はね。はい、コメントありがとうございます。次、魔女になれなかった魔女さんからです。タイトル、めぐみの家の出来事。めぐみの家の公園で表情が乏しい入居者がその心を表すように静香さんの腕を掴んだというのがありましたね。雨降り大月さん、みかんの花咲く丘などの歌がその人の心の何かを呼び覚まして、それを表現しようとした。しかし他の人たちのように体や声で表すことのできない悔しさ、もどかしさがあったんでしょう。私はここにいますって伝えたかったんだと思います。子供の頃に歌ったあるいは聞いた歌というのは、歌だけではなくその時に生きていた情景が浮かびますよね。歌い継がれてきた童謡にはその歌そのものにそれを呼び起こす力がすごくあるように思えます。魔女の宅急便というアニメがあります。キキという女の子が魔女として独立するために黒猫ジジを連れて一人で旅立ちますが、そのシーンに使われたのが龍樹の伝言でした。ユーミンの龍樹の伝言もこの時僕は初めて知りました。この映画でその曲は大ヒットになったそうです。ユーミンの龍樹の伝言ですけどね、皆さんご存知かと思いますが、そうか、あの映画でまたね、さらにパワーアップして売れたんですね。あといくつかね、めっちゃ面白い投稿あったんだけど、ダメだ、時間なくなっちゃった。

の放送についてもまたお便りください。それでは皆さん、ミサイルが降ってこないこの日本でおテント様見ながら頑張って戦っていきましょう。それではまた来週。

さあ、メープル寄せ、寄せへのご案内役、私黒田真です。毎週この時間にお送りしているメープル寄せ、昭和の名演を中心に1時間お送りしております。先週からですね、金言亭芭蕉師匠を取り上げておりまして、今日は2回目となります。今日の演目、首竹。これオイランが出てくる話でね、なかなか最後のオチ、下げがですね、なるほどと言いますかね、まあやっぱり遊郭のこの世界のことをなかなかね、知ることってない。まあ今になってみればね、江戸時代のこの吉原の話なんていうのは、まあ、知らない方にとっては全然わかんないかもしれませんけどもね、まあ、こう想像でしかない世界なんですけども、NHK の大河ドラマでもね、取り上げられたりということで、まあ文化としてね、知っていくことも大事かなとは思います。その首竹、前半で25分ほどのお話となっています。さらに今日はですね、その後すぐに2席目もおかけします。これが佐野山といってですね、これも24分ほどのお話、まあいずれもですね、まあ長いお話ですね、20分から30分というのは。で、佐野山はですね、これ大相撲の谷風の、まあお話も含めて、まあ八百長についてのお話ということでね、私は大相撲、実はですね、若い頃に実際に取材をしていたことがあったんで、その世界、まあ、知らないわけではないんですけどもね、やはり江戸時代からのこの大相撲の歴史知ってると、明治大正昭和とこう流れるね、この大相撲の歴史を知ってますとですね、まあ、日本のこの文化の奥深さといいますか、面白さを感じることがあるんですが、なるほど、この佐野山というのはですね、現役の私が取材をしていた頃にもね、この同じしこ名を持っている力士、北海道の力士でいたんですね。関取十両までに上がってですね、まあその後に腰を悪くしたりして、まあ短命の力士ではあったんですけどもね、私その時佐野山ってのは全然知識なかったもの、落語の知識がなかったものとね、まあそれだけで終わってしまっていたんですけども、今回改めてこの佐野山というこのお話のですね、内容を知るに及んで、あ、なるほどな、そういう歴史のある

まあ、そのまま今日はお別れということになりますんでね。で、この後ですね、来週5月、これは20日の放送となる、なります。金言亭馬生師匠の3回目ということで、この日も2席ほどお送りいたします。天狗さばき、それから初天神、まあ、いずれも、名演でございますんでね、お楽しみいただけたらと思うんですが、金言亭馬生師匠、もう一度簡単にね、振り返ってみたいと思います。昭和3年、1月5日、東京の笹塚というところがあるんですかね。そこで5代目の古今亭志ん生師匠の長男なんですね。志ん生の長男ということで、これはやっぱり大きなプレッシャーがね、あったと思うんですけどもね。本名は見延清で、その後に志ん朝も生まれてるんですね。弟も生まれてるんですね。で、弟が後の3代目の古今亭志ん朝になって、で、まあ父親は古今亭志ん生で、この場所はですね、まず入門したのが昭和18年で15歳の頃ということで、初代の古今亭志ん朝になってるんですね、一度。で、まあ、昭和20年になりますと戦争があって、まあ、志ん生、まあ、父の志ん生がね、慰問興行で満州に行ったんですね。で、それから2年ほど満州で活動していたということで、昭和22年の1月に帰国するまで、まあ、一家の大黒柱として生計を支えたのがこの馬生だったんですね。なるほど。まあ、その後にこの金言亭馬生を襲名したのが昭和24年、戦後2年後で、まあ、その後の活躍はね、まあ、この番組の中でももうお伝えしましたけども、本当に、昭和を代表する落語家でありました。昭和57年9月13日に食道がんのため享年54歳の若さでお亡くなりになっています。まあ、父志ん生のおかげで10代の若さで真打ちになって、まあそれもね、やはり父親がいるからだろうということで随分言われたんではないかと思いますね。人知れぬ苦労もしたそうです。親の七光じゃないかなってこともね、言われたんだと思いますね。まあ父親のコピー、これから抜け出すということがまずこの場所にはね、必要だったんだと思います。まあ、そういうこともあって、父親の志ん生とは違った独特の芸風を編み出していきます。今日がご紹介するこの二席、首竹、そして佐野山ですけどもね、そういったことを知った上で聞いていただくと、まあ、独特の場所、武士といいますかね、が分かるんではないかと思います。首竹は昭和43年9月27日、これ TBS ラジオの回り舞台という番組での放送になっています。まあ、分かっちゃいるけど男が何度も騙されるというね、ああこの花魁が出てきて吉原の話でございますんでね、その情景を浮かべながら聞いていただければと思います。2席目が佐野山、23分ほど、これは昭和56年6月、これも TBS ラジオのからの放送でございました。名横綱谷風の人情厚き八百長の話でございます。それでは古今金丸亭馬生師匠、二席首竹佐野山、続けてお楽しみください。

我々の方でよく道楽ということを申し上げます。飲むぶつかうという3つのお道楽はどこへ行きましても変わりはございません。そのうちで買うという道楽がなくなりまして、誰がなくしたんですか誠に残念ですけれど、ああいうものがありました自分は、好むと好まざるとにかかわらず随分みんな出かけたもん。例えば若いもんが大勢集まりますってえと一杯ケヨッと引っ掛けて、いい心持ちになるってえと、いい心持ちになったね、いい心持ちだね、いい心持ちだ、じゃあ行こうか、行こう誰も反対しないでこれ行くったって決してご先祖のお墓参りなんて行こうと、そういう了見のやつは一人もいませんでね、大概は吉原なんてところへのこのこ出かけていく。今はそういうところがございませんから大変さっぱりしてまして、みんな一杯飲んでいい心持ちになる、いい心持ちになったね、帰ってねよなんか面白みがなくなっちまいまして、しかしいくらきれいに美化いたしましても、やはり吉原というところは一つの遊び場所狂わでございますんでね、日本橋の吉祥あたりにございました元吉原はとにかくといたしまして、観音様の裏に移って新吉原となる。で、大体があっちへ移った動機というのは、結局日本橋というところがだんだんと、江戸の中心になってきたんで、こいつと少し話そうというわけで、観音様の裏へ持ってったわけなんですけれども、持って行った時の、大体の考えは、田んぼの中に周りでもって、ドブというか、堀で囲いまして、で塀でもってこう囲っちゃって、で出入り口を一つにする。でこのまんまだと大変不用心だってんで、跳ね橋をつけてこのドブを渡れるようにしまして、これがおわはぐろドブと言われるものでございますけれども、この一つの入り口が大門でございますが、最初のうちは昼遊び、全部昼間遊びに行ったんですね、夜は行かなかった。ですから元禄時代の花魁なんていうものは白昼の下でもって商売をして、だからよっぽど器量に自信がないとダメなわけですね。ですから結局日本包みを通って土手は終わりますと、見返り柳や、その見返り柳から両側へずっと今でいう一杯の宮がこう並んでいまして、これも理屈があるわけですね。なんて言ったってこれから親孝行に行こうってわけじゃないんですから、なんかこうお天道様の下でもって目指していくところはあんまりいいところじゃないから、ついこのシラフで行きにくい点でここでもってキャーッと飲んで、でこの飲み屋がずっと終わりになりますと、両側に10軒ぐらいこの網笠茶屋というのがありまして、でここでこう網笠をかぶる、これは昼間だから網笠をかぶったわけですね、顔は見らんないように。そうでしょうね。そのうち人間がだんだんだんだんこの、夜行性を発揮してまいりまして、どうも昼間はねなんてね、じゃあ夜行こうと、こういうことになる。でしまいにはあそこは夜行くところになってしまいましたけれども、花のうちはあれは昼遊びでございまして、大体ああいうところへ行きまして、この冷やかして歩く、別に遊ぶわけでも何でもないね。だからこうしないだろう、なんてって見て歩いてね。でちょいと冷やかさないでさ、一歩上がんないよ、なんかただでタバコ吸ってね、上がんないの、ちょっともう一回りしてくるよ、なんて安い遊びがあるもんね。ぐるぐるっと回っちゃかいって、この冷やかしの話を散々聞いていたこの田んぼのカエルが、なおい殿様や、大変面白そうじゃねえか。ほらね、俺たちも行こうか、人間みてえに冷やかししてみようかな、してみよう、してみよう、それいい、みんな行くかい、行くやつずっと並んで、殿様なんぞいいよな、

青い筋かなんか言っててね、え、様子がいい、うん、からエボやだな、エボな、お前よしな、お前、仲間外れするわけじゃねえけどもよ、え、じゃあみんなで行こう、え、だみんなダメだよ、ぴょんぴょん飛んで歩いちゃう、え、やっぱり人間と同じに立っていかなくちゃな、え、ほら綺麗だね、え、どうだい、綺麗じゃねえか、え、お、見ない見ない、ずっと格子の中に並んでる、え、おいらんが、しふみよいつむなら、おう、七人なんだ、え、あのうちでおめえどの、おいらんがおめえいいと思う、そうだな、俺はなんだね、神から四枚目がいいね、うん、俺は違うんだ、そうか、うん、俺は下から四枚目だ、ああそうか、同じじゃねえか、バカだ、言ってんだよ、だなんであのおいらんがいい、だって八つ橋の仕掛けがいいじゃねえか、懐かしいじゃねえか、そうだな、今田んぼばっかりになっちゃって八つ橋なんていいな、なんておいらんだか名前聞いてみようか、もうそうしようそうしよう、おう、若石さん、何でございますか、ねえ、ちょうど真ん中にいるね、八つ橋の仕掛けを着たおいら、あれ名前なんてんだい、手前どもに八つ橋の仕掛けを着たおいらいませんよ、いないことはね、俺あそこにいるじゃねえか、いえ、八つ橋の仕掛けを着たおいらはね、お向こうです、回路ですから立っていたんで、目が後ろへくっついていた、分かったような分かんないような話ですけれど、まあ、冷やかしというものは誠に面白いものでございまして、まあ、ああいうところへ行きますと、まあ、土台が人間というものはうぬぼれの塊になりますね、向こうはそれをこのくすぐるのが商売、カムロさえ桃色ほどの嘘をつき、カムロあんなちっちゃい子でもポッと桃色ほどの嘘をつく、ですからもう花魁の方は真っ赤な嘘をつくんですね土台があれ本当のことを言ってたしには商売になりませんから、まあいろんなことを言ってこうお客様をおだてる、ちょいと様子がいいよとかね、お前さんどこの風の吹き回しで来たのカンナックスみたいなこと言われてね、やん下がりましてね、あと少し馴染みになっちゃうってえと、おらんの方もわがままを言う、それがまた言われる方が一つの楽しみでございまして、よく来たわね、え、こんとこ毎晩来てくれて嬉しいわよ何言ってんだよ、たまにはねこっちもね羽伸ばしてと思ってね、そうゆっくりしてってちょうだいよね、うん、いいのよいいのよ、大のもの無理したら取ることないじゃないのさこういうとこのは高いしね、うん、でね、いいわいいわよいいわよいいって、そう、じゃあそうしてもらおうかしらじゃあ、取る、うん、お酒だけはね、うん、お酒はなきゃつまんないしさ、私も今夜飲みたいからね、うん、ちょいと、うん、そうそう、うん、いいでしょ、うん、あ、うん、いつものと、そうそうそう、まあ、いいわよね、うん、じゃないのさ、大丈夫、私あなたにね首ったけだからね、言ってん、おめえの首ったけはもう聞き飽きたよ、ね、んなこと言って俺を騙すんだろ、騙しはしないわよ、ほんとよ、嘘なんかつかないわよ、ほんとついてんだから大丈夫よね、じゃないです、え、じゃあね、まあ、私も飲むからさね、お酌して、お前はね、え、そう、うん、じゃあ、うん、だからさ、うん、なんて言うんで、イチャついているうちはまことにあれ楽しいもんでしてね、まあこのあとに何かがあるんだなと思うから余計楽しい、そうこうしているうちにもうそろそろ酔いも回ってきたし、さてという頃になるっていうと、いい、こんばんは、いい、おいらへ、あ、何、え、うん、あ、そう悪いわね、たっちゃん、え、うん、ちょっとね、うん、お客様がさ、うん、そうなの、うん、ちょっと行ってきていい、うん、うん、いい、うん、行ってきな、行ってきな、行ってきな、うん、あ、いいんだ、いいんだ、いいんだ、腹の中とあべこべなことを言って、行ってきな、行ってきな、はあ、しょうがね、こういう遊びに来ている以上は、まあ、酔った勢いで寝ちまおってんで、布団の上ゴロッと横になる、方々で騒いでんのをかすかに聞いているうちに酔いが回っている、はあ、と寝込んでしまう、そのうちにわいという騒ぎでひっと目が覚める、はあ、うるせえな、なんで来てやしねえじゃない、マブはしけすぎなんてんでね、ああ、やに下がったようなもんのつまらねえね、汚れ布団だねえ、ああ、こんなことならな

浴衣の一枚でも買っときゃよかったな。もったいねえことしちゃったね。ああうるせえな、わーわーわーわー騒いでやってんと。なんだよ。冗談じゃないよ。購買のキャーキャーしてる声が聞こえや。チッ、あの騒ぎの中で一緒に騒いで、そんなとこ触っちゃ嫌だっすって。チキショ、ねじ、寝らんねえな、本当に。酒取ってきやがったな。あんまよろくねえな。タバコでも吸うか。タバコ切れちゃった。ね、こうなるってとどうにもしゃあねえな。うちへ帰るわけにいかねえし。ここで何か言うってとすぐ言われるんだからね。やきもち焼きだとか仁助だとか。だつまらねえな、こんなところに来るんじゃなかったなんて。ああ寝らんねえ、うるせえな、ちょめんと。へいへいへい、おお、かけ直しの返事をすんねん、変なよ。へい、開けてもよろしいですか。ああいいよ。おや立ってたんでいらっしゃいますか。お目覚めですか。お目覚めでも何もないよ、うるせえねえ、あのさあいやどうそれ言わず、いや大引け過ぎに5、6人で、お上がりになりまして、もうああやって芸者衆を上げてもどんちゃん騒いでいらっしゃいまして、まあ、景気がつくんで、手前どもも喜んでおりますんで、おめんとか喜ぶかもしれないけどね、ならんねえよ。そうですか、どうも、まあしかしどうも私はあそこ行きましてうるさいから静かにしてくれとはもう言えませんのでな。当たり前だよ、誰もそんなこと言ってやしねえやな。ただうるせえなっつってんだよ。うるさいとはなんです。うるさいってばうるさいのはさな、へい、まあ、にぎやかってばにぎやか。ほんとも絡むよ、おい。え？にぎやかすぎるよ、おい。え？なんであの騒ぎや。さっきのわーってやつ、あれはちょいとにぎやか起こしました。いや、太った方が一人いらっしゃいまして、踊り踊りまして、カップル踊った途端に足が滑りまして、お皿、お刺身のお皿、そこへこの尻餅を落としたでも大変なさ、そこに猫が飛びついたりなんかしましてな。あったよ。とにかくうるさくて寝らんねえ。そうですか、まあしょうがありませんな、こういうこと。もし何でございましたらこちらへも芸者衆をあげましてわっと騒いでいただければ手前でも。ずるしいこと言うなよ。今さらしょうがねえじゃねえかな。本当にうるせえ、俺はもうねこれ寝らんねえよ。帰る帰るとおっしゃいましても、もうすぐ夜は明けますんで、もう少しのご辛抱で、何事も人間は辛抱は肝心で、この野郎いちいち逆らってやる、辛抱は肝心でって俺はこれ方向に来てんじゃないよ、これは。どんどんどんに、もうよろくねえな、俺は帰るよ。そうですか、帰りやったってまあそういうことをおっしゃる、今さら外へ出てもしょうがなくたって俺は帰るんだ、帰るよ、帰るからね。じゃあまあちょっと待って、今購買さんを呼んでまいります。そう、最後の困っちゃったんです。どうしたの、何さん、なんで帰んのよ。うるせえから帰るんだよ。あらそう、うるさいからったってさ、お店のためにはさ、こんなにぎやかな時は一緒になって喜んでくれればいいじゃない。ダメなの、ダメだよ、お前喜んで帰るよ、帰るよ、帰るよと。もう少しさ待っててくれりゃすぐこっちに来るじゃない。本当に気は短いんだからね。まあいやいやで、俺もう帰ってたらもう嫌だから来んで。そう、じゃあ帰りなさいよ、来い。おうお前、夜中に俺を追い出していい頃道だろうな。何を言ってんだよ、お前さんが帰るってから、じゃあお帰りなさいって言ったんじゃない。ああおかい、帰るよ。冗談じゃねえやんって、これだけ貢献されてたまったもんじゃねえ。お、勘定払ってくからね。そう、勘定はね、払ってもらわなきゃ困るからね。誰も払わねえとは言わねえじゃん。勘定はするから、つけ持ってこいって言ったんだよ。そりゃそうよ、ちょいとね、つけ持って勘定払うってさ。いいですか、

勘定をいただけますか。もう払うよ。そりゃそうですな、払わなきゃ私は出るところへ出まして、ちゃんと出るところへ出、俺払わねえってんじゃねえんだ、払うからもうどう言ってんだよ。じゃあ一つどうぞ。え、よし、うん、釣りよこせ釣りよ。何言ってんだよそれ、いつもなそれっぱかりの釣り。あ、やだよ、うん、これはね大事にしてもらったんだらね、それ一枚上なんか乗っけねえこともねえんだ。え、あ、夜中に追い出されて。追い出しゃしないじゃないのさ、自分が出てくんじゃないのね。うるさいうるさいったらしょうがないでしょ、ここはうるさいとこなんだから。そんな静かなとこがよかったらお寺行ってねらいでしょ。お寺行ったよ。あ、釣りよこすよ。違う、誰だろうもんかい。え、ビタ一文だってよろしね。俺のな、この前夜、いいか、おめえたち見て遊んでて取るの全然と違うんだよ。え、一粒いくら、汗かいて稼いだ金だ。あ、そう、一粒いくらね。大変なもんだね。夏は儲かんだろうね。汗をうんとかくから。くっ、二度と来ねえからな。来てもらいたくないね。何、何よ、ね、散々金を絞っといて、え、夜中に追い出しゃさぞいい心持ちだろ。え、言ってんだよ、追い出しゃしないじゃないの、勝手に自分が飛び出してって。ふん、色男ぶってるよ。あれ言ってんだよ、一緒何が帰って帰るでしょ。お、行くぞ、してえー、まあまあ、たっちゃんそんなことは言わないで、おいらにちょっと召し上がったのもんですから、ちょっとご心配言ってんだよ。え、やだよ、いや、蹴ったら蹴んだよ、どいつもいい、ガラッと表へ出るってえと大吹けすぎ、チッとして表へ飛び出したようなもんの、これ弱ったな、出たようなもんの、これは困るね。ね、そこら辺の縁台で寝るようなことになるかな、これは。えらいことになっちゃったな、飛び出したのはいい、ひっと前のうちを見るってえといくらか空いている、ガラガラッとだけで、お、こんばんは、よしよし、おい、これはこれは、お向かいの後輩さんのいい人で、言ってんね、いい人も悪い人もねえんで、ちょっとすまねえ、え、今夜一晩だけね、止めるだけ、寝かせだけ寝かしてねえか。そうは構いませんけれども、こちらへお泊まりになって、また明日向こうへお泊まりになるってえと出た花魁にかわいそうですからね、もういいんだよ、もう二度とあんなところに行かねえんだ。そんなことはしちゃってね、また朝になるとガラッと行かねえ、生涯あそこの家へ行かねえから、大丈夫そうですか、本当に大丈夫です。そうなるとやがたね、ちょっとこれ面白い話が、え、というのはね、うちに若いさんって花魁がいいんでしょ。ああ、姿のいい、いい女だね、え、いい花魁だ、あれがね、親方にほの字だ、え、うるさいね、本当なんですよ、購買さん羨ましいね、ああいい人がいて、ああいう人がいたら勤めも辛かはないだろうねってしょっちゅう言ってるんですよ、本当ですよ。その代わりね、若いさんを出しますけれどもね、え、明くる晩は購買さんのところへ、なんじゃダメですよ、のちしそうかい、え、この若いが、おいいじゃねえ。じゃあ、出てくれっかね、ちょうどいい、ちょうどいい、え、今空いてるんで、ええ、ちょっとお待ちください、え、若いさん、ちょいちょい、え、ちょっとお耳を、え、そういうわけだ、え、ああそう、ああ分かった分かった。どういう風の吹き回しだろう、え、家宝は寝て待って思ってる人が来たよ。なかったね。え、そうかい、すまねえな、じゃあ厄介になるぜ。いや、もう二度とあの購買見てなんな白状なとこ行かねえ、夜中に俺追い出しやってな。まあ親方みたいな人追い出したの。あの人もどういう了見だろうね。まあいいからお話なさい、そうかい、あのね、いいのいいのいいの、あの台のもの札ちょっとこっち貸して、これは明日の晩来たらね、これを使いますよね。うん、私が取っといたね、あのお酒とちょっとしたつまみしかないけれども、これ私のおごり、いいでしょ。悪いよ、いいのよ、私がね嬉しいからごちそうするの。そうか。すまねえな。じゃあ、まあ、ごちになるか、そう。

けどね、本当に嬉しいわよ。また来てね。おおら毎日でも来るよ、税のある限り。ざやら一生目、こういうところのくすぐることのうまいこと、ご馳走するわよって、ご馳走だけでもって日本かなんか引っ掛けていい心持ちになって、この若焼きというおいらんもお客を一人捕まえようと思うからうまいことを言う。さあ上機嫌、朝起きるってえとわざと2階の手すりのところ行って、用事かなんか使いながら横目でもって勾配の方を見て、そっちでな白状に扱ったって、俺はこっちでモテてるよってなことを言う。さあこうなるってえと面白くてしょうがないからってんで、毎晩のように今度は前の位置へ入る。黙って入りゃいいようなもんの、そこはまあ人間っていうのは見栄がありますから、ういーってんでね、わざと勾配のところへ来て、おいい女だね勾配さん。おおだ、大した女だね。だけどな、やっぱり俺は向こうのね、実のある若焼きの方がいいんだ。え、捨てる神あれば拾う神あり、おあばよなんてんで嫌味を言いながらこっちがいい。悔しがったってもうしょうがありません。毎晩毎晩へっと寄っちゃうし、嫌味を言っちゃうまいの。さあそうなるってえと、若焼きの方も可愛いもんですから、この家大事にたっちゃんをしている。ところが仕事が立て込んだと見えて、二三日行かない。お、二三日ご無沙汰しちゃったな。まあまあいいや、今夜あたり行ってやるかな。そうだね、若焼きの、なんか好きなもんでも持ってってやるか。考えてるってのじゃじゃーん、あ、書いたね、どこで、信用書だよ、へえ、よいしょ、閉めた、閉めやしなさんがね、さあここでもって実を見せてやろうってんで、カジズキンかなんかかぶって、あー邪魔だ邪魔だ邪魔だ邪魔だ、誰の了見も変わらないと見えて、こういう時に女に実を見せてやろうって、やじんまが江戸中からワイワイワイワイワイワイ集まって、お前偉いさいでね、みんな大門のところへ来るから、大門のところはごった返し通れやしませんで、えらい騒ぎで、こっちはいけねえな、よし一つ貸しの方から回ろうじゃねえかってんで、ずっと裏の方へ回ってくる。同じような猟犬のやつはまたどうぞどうぞくっついてくる。さあ羽橋を渡って逃げようって連中がワイワイワイワイ出てくる。中にはもう今年見ただけの地盤かなんか来ましてね、頭のこんなにがっくり横へ倒れちゃって、ちょうどお客を送り出して自分たちの体になって寝ようって時期ですから、もうみんな寝ぼけば、中にはどういう猟犬か知らないけれども、長い着せろを2本腰にさして出てくるやつがいる。もうおしろいをはげちゃって、これは炎天下に見るってえとひどい顔になっちゃって、本当のね、俺のね、おいらなんだな、ひでえ顔だな、アンドルの下で見るといい女なんだかな、俺助けるのやめた、ひどいやつがあるもんでね、中には諦めて帰っちゃうやつがいる。がっちりと大きな荷物を背負って、どきなよどくんだよなんて出てくるものすごいのもいるしね、あらもうこれを見ているだけで楽しみですから、やじんま逃げやしない、え楽しみですね、今度はどういうのが出てきます、恐ろしい、まあひどいのが出てきたね、こう見るってえといい女ってのはいねえもんだね、あ出てきた出てきた、ああ今度ひと塊になって出てきた、助けておくんない、片っぽはもう夢中で助けを求める。羽橋を狭いところを大勢でもって渡ろうとするから、ワイワイワイワイ言っているうちに一人がポチャーンと落っこって、おはぐろどぶってえのはどぶ深いからたまらない、あくったあがけばあがくほどブクブクブクブク潜っていっちゃう。ふっと見るってえと、タスク、わあかわいそうに、あんなところ落っこちやった、助けてやるな、ええおおおいおいおいらん、うってらしな、助けてやるよね、助け、ありがとうありがとう、おや、なんで誰かと思ったらおめえ勾配だな、あらまたちゃ助けておくんだ、ああおめえじゃ助からんねえな、いい眺めだよ、はあドブをうんと飲むってえと気量が良くなるってえからね、飲んだ方がいいね、おいつかの晩はどうもありがとうよ、よく夜中へ突き出してくれたな、だけどよそのおかげでね、若焼きっていい子を世話してもらったようなもんだ、恩に着るぜ師匠。
邪魔みやで、そんなこと言わないで助けておくれ。あ、どんどん潜れ、どんどん。

潜れ、ぐずぐず言ってとっとしょんべんでも引っ掛けて頭から、えどんどん潜っちまえ潜っちまえ、そんなこと言わないで助けておくれ、いや助けない助けない、本当だよ、私はこんな時に嘘なんてつかない、今度ばかりお前さん私は首ったけだよ。

我々の方で、よく相撲の話を申し上げます、まあ、あの野球の人気も大変でございますが、相撲というものは別な良さがございますね。何と申しましてもあの雰囲気でございますね、こう入る相撲場の雰囲気、お相撲さんがこう太ってこう、もっともね、見ている人よか痩せてたらちょっと具合が悪いんですが、ハーッと太ってね、どうしてあんなになっちゃったんだろうって、まあ、気の毒に思うくらい太っちゃってね、でちょんまげをくっつけましてね、回しを締めていいもんですね。あそこ行かなきゃ見らんない、あそこだけの雰囲気ですね。それに私が好きなのは呼び出しさんですね。結構なもんです、白線を広げてやってます。やってると、ああ相撲場へ来たなと思うですね。のしのしとお相撲さんが上がってくる絵になります。これをまあなんですね、もっと新しくしたらどうだという人がいましたけれども、現代流になったら面白くないでしょうね。第一、あんな格好をしないで、ネクタイかなんか、蝶ネクタイかなんか締めて、白い手袋かなんかはめて、東、北の富士、西、若野原、どうぞ。出てくるわ。なんか弱そうでいけませんね。あのしのして上がってくると、真ん中を割って出てくるのが、これは行司さんですね。また行司さんの衣装っていうのは見事ですね。色彩的にも豊かで、この行司さんが、両力士をこの取り組ませようと思って出てくると、二人は決して取り組まない。どうするかっていうと、何も思ってませんよってなことをやりまして、で隅っこ行って口すいだり鼻かんだりして、あんなことは土俵に上がる前にやればいいんですね。どういうわけだかあそこでやってるんですね。だから行司さんだって困っちゃうんですよね。取り組ませようと思うと二人ともしゃがんじゃってるんですよ。しょうがないから黙ってるってわけにいかないから、もう一遍相撲の名前を呼んでますね。これは呼び出しさんと違いまして、貫禄をつけなきゃいけないね。中には貫禄をつけすぎて何を言ってんだか分かんない人がいますね。あったーあらー、分からないよ。別に分かんなくたってさほど被害は感じませんけれども、まあいろんな見方もございますが、いい力士になりますと見ているだけで楽しみ、みんなこの横綱になりたがり、この四代目横綱の谷風という人は本当の名力士だったそうですな。強いばかりじゃない、人情も心得て、この谷風という人が横綱を張っていた時に、佐野山っていう相撲が出てきた。これはあの下の方からずっと上がってきまして、十両筆頭でトーンと使えた。十両筆頭をこれ貧乏神と言います。まあなぜ貧乏神って言いますかっていうと、

今でも言うんですけれども、昔はその自分は東西と分かれますと、東同士のお相撲さんは決して取らない。私の子供の自分もそうでしたね。取らない。東同士は、西同士も取らない。で、前頭が6枚ぐらいしかない。そこへ持ってきて、よく昔のお相撲さんは、その記録を見ると病気をしてました。旧跡って。と、どうするかっていうと、もうしょうがないから、この十両筆頭三役にぶつける。これなかなか勝てない。だから十両筆頭行くとまたこう落っこっちゃう。また上がっていくと十両筆頭でまたトーンとぶつかる。貧乏神ですね。実山はここまでビーッと上がってきてトーンと使えた。といわゆる貧乏神に悪いことが重なるもんでおっかさんが患った。親孝行な人でなんとかこのおっかさんを助けたいと思って、ところがこの佐野山にはお客様がいない。なぜいないかっていうと、佐野山って人は小さな人で30貫を越したことが珍しいというくらい小さなお相撲さん。小さなお相撲さんというのはこれはお客様がつかない。さあそうでしょう、連れて歩いてもどっちが相撲だか分かんないっていうのはこれは困るんですね。だからお客様がいない。いないとどうするかっていうと、今はお相撲さんサラリーマンですからいいんですけれど、昔はねえ、ご祝儀目当て、ご祝儀目当てなんて心細いものはないですからね。でくれなくったってしょうがないですから、もぎ取るわけにいかない、でまあ谷風小野が雷電なんていう人たちは、上の方の人はこれはお抱え力士で、お扶持をもらってます。ですからこれはもう食うに困る。そこよどんどんご祝儀やる。ところがその辺来るって言うともう失点抜刀ですからね、どうにもならない。そこへ持ってきて、おっかさんが患ったとなるって言うと、今と違いまして、お医者様も相手を見て、相手は相撲だからって、この病気は高い薬になりますが、人参を使うと良くなりますが、どうぞ一つよろしくお頼みましょう。高い薬を使う。そうなるって言うと、貧乏してるところに高い薬を使う。何をするかって言うと、口をつねるようかしょうがない。今まで体がもとだってんで、くーっと毎回この午前つ飯を食っていたのは、弟子に団子山ってのがいる。あ、ダメだぞ、一膳つにしようってんでね、どんぶりに一膳つ、そう今までくーっと煮ていたつゆもだんだんだんだん身を減らしました。だんだん身がなくなってきて、四十でたる、これこれこれこら、そんなに身を持ってくんじゃねえ、俺は相撲を取るんだから、それでも足りなくなって一杯の飯をかき回り、それをしゃくって食べ、こうお相撲さんがそんなことをして勝てるわけやね。もう土俵に上がる頃はフラフラになっちゃって、から今は制限時間があるんですが、その頃なんてさ、制限時間も何にもない、完成時代ですからね。わー、延々とやってる。すると塩をまいちゃう、こうやって、また塩をまいちゃう、こうやって、だんだんだんだんくたびれてきて、しまいには目が回ってきて、立ち上がんないうちに転んだりなんかして、ね、そうなると噂がバッと立ちました。今度の場所で、佐野山は引退だ、かわいそうにお客がいない、谷町がいないから、あれは路頭に迷うだろう、かわいそうにおっかさんと松の肥やしになるであろう、なんという噂がパッと流れ、これが谷風の耳に入った。これはいけない、そんなことをしちゃいけない、親孝行なものをそういうことをすると相撲道の恥だ、なんとかしたい。明日が千秋楽という時になりまして、年寄り衆、
谷風が

一生一代の頼みがございますが。何でございます、横綱。明日の千秋楽、わしと佐野山に取らしてもらいてえもんで。そのよ、ああさようでございますか。よろしゅうございます。みんなもええな。へ、横綱よろしゅうございます。はい、みんなも谷風の腹は分かってるからよろしゅうございますということになって、当時五代目横綱を張ります小野川喜三郎という名力士がいる。これが大関で、千秋楽は谷風小野川という名取組が、これが千秋楽結びの一番で、これは楽しみの一つですから、今と違って予想番組が出るわけでも何でもない。相撲を見た人が、はあ、今日は面白かったね、明日はどんな取り組みだろうと思ってぞろぞろ出てきて、明日の終わりを見る。ずっと見ていくと、千秋楽結びの一番、佐野山に谷風。これ何何これ、うん、俺もさっきからね、目が悪くなったんじゃねえかと思って一生懸命見てるんだけれども、違うね、これは佐野山ですよ、谷風。とこ、片っぽ勝ちっぱなしの横綱だよ。そう、片っぽがふわふわふわふわ転んだよ、なんかしょ、負けっぱなし。どういうわけで千秋楽へ取る、それは分からん。でも大体分かってることが、そうかよ、女だよ。何が女、物事はおかしいなと思ったら陰に女があると思って間違いない。ああそうかね、そうだね。谷風はね、ああもう女にモテますよ。ね、もう柳橋かなんかに女を問い込んだ新しい子がです。柳橋の方へ行かれなくなっちゃった。今日も行かれないよっていう使い役を佐野山かね。わかりません。分かってんだよ。悔しいね。お前さんもお上がりよって。分からねえことはねえな。うんうん。でってそれは分かったんだよ。ああ谷風怒ったけれども、相手が十両だよ、十両を相手にさ、そんなことでもって喧嘩すんな、横綱の苔にかからね、カッと我慢をした。だからこういうことってのは我慢ができない。よし、土俵の上でってね、これですよ、ね、横車を押してこれです。明日見てごらん、この野郎、人の女を取り、どうするか、バヤーピシャー、かわいそうなら佐野山だ、親孝行だって言うのにね、女は気をつけなきゃ。それおめえ本当の話かじゃねえかと思う。バタクソこっちよ、俺が一生懸命聞いてる。だけどかわいそうじゃないか。え、どうだい、景気をつけてやろう。なんで、今ここに出てくるからさ、あいつ捕まえて、右でもいい左でもいい、スッ刺せたらね、みんなで御礼を祝儀をやるかなんか言おう。それがおっちょこちょいだと。御礼をやろうなんとって、今みんな逆さに振るったって一両の金が危ねえよ。うん、それはだからよ、どうせピシッね、あ、喜ばせるだけいい、喜ばせる。あ、そうか、あ、んなら1万両かな、パッ。それがお前は嘘だってんだよ、そういうのダメなんで、ゴロね、ゴロ、え、出てきた。おう佐山、あっ、これはお客様に、明日は大変だな、横綱だな、よろしゅうお頼み申します。それはいいけどね、してえことしちゃう、ね、一生懸命やるね、勝てたらね、みんなでもってね、いや、まあ
まあ、右、そう、右かなんか、左でも一本差し

たらみんなでゴルをやろうてんだよ。で、勝てやしねえだろうけれどもさ、その相手だって人間で、立ち上がる途端に心持ち悪くなってピャッとひっくり返っちゃうかもしれない。それだっておめえは勝ったんだ、たらおめえ十両祝儀を切ろうじゃん。あれ助かります、ありがとう存じます。おい礼を言われちゃったよ、だから嫌なんだよこういうこと。まあ、とにかく一生懸命やれ、ありがとう存じます。こっちへ来るってえと貸しの親方連中があって、かわいそうな音をしやがって、え、お帰っちゃ帰っちゃ、ひっくり返しちゃ、あそうしたらな、え、まあみんなで追ってな、おめえのうちの前に千両箱を一つドカーンと置くから、ありがとう。こっちへ来ると町内の旦那衆をかわいそうにな、一生懸命おやり、勝てたら百両やるよ、ありがとう。どうせ勝てないと思うから、まあ言う方は割合気楽なんですね。いい加減なことを言って、そのうち自分の言ったことに自分が興奮しちゃって、江戸中が少しおかしくなっちゃった。やがては来る千秋楽、勝ちもあり負けるもある千秋楽結びの一番、もう恵光院の境内立水の余地もない。木村庄之助や片や実山、この後谷風といった時にはもうこの一番でございますから、まるでもう気が狂ったようにえらいさ、普段なら谷風谷風という声が乱れ飛ぶんですが、この時には谷風というのが一つもない。全部がさらーさの山、中には間違えて谷風こいつだよ今谷風と嫌上がったのはこいつですよ。どうする、ちょっと生かしておきたくないねみんなでこいつを畳んで、ちょっと待って、この後があるの、後があるの、後があるの、谷風負けちめよし、なんてなこと言ってんの。この声援を聞いて、ああお客様というものはありがたいもので、どうだ実山、これでお前は引退をしてもおっかさんにお役をこうができる、よかったなと思わず実山の顔を見てニコッと笑う。実山の方もありがたい、この人のおかげだ、神様のような人だ、親孝行がこれでできる。涙がポロポロ出て、当人たちはそういうつもりです、見てる方はそう見ないおい見ろよ、谷風笑ってるよ、嫌な野郎だこんな嫌なやつとは思わない。おい実山泣いちゃったよ、泣き出し、実山泣くなって、嫌な声援があるもんで、ね、そのうちにこう塩をまいちゃう、こうやって塩をまいちゃうやってるうちに、これはだんだんとダメになっちゃう、これはいけないんだ、そのうちにひっくり返っちゃうなと思うから、庄之助がパッと谷風に目配せをして、谷風がこれを目でダッと受けた、はっよい終わった、パッと軍配を押し、名人と言われた庄之助は精魂を込めて、はっ残ったってから呼吸が合うも合わないもない、両方がさっと立った、立った時に谷風が困った、目の前にいるその痩せた相撲は風にそよぐ足の上うっかり触ったら倒れるんじゃないか、触れないしどうしようかなと思って、行司の庄之助は相撲四十八手を考え出したというくらいな技術者でございますから、はあっと周りを回りながら、残った、両方の腕を抱え込んで、残ったって教えてくれた。ああ両方の腕をって抱っこしちゃった。座ってんで、実山は物差しになった。

もろ差しだ、おい誰だよおい、片っぽ差したら五郎やらせて、だから俺嫌だってんだよ。嫌だって最初から言ってん、一抜けた、よせ今帰るな、一抜けた、ここへ来てお前どういうことになっちゃうんだろう、うわっというさ、そうだ押せ押すんだ、そこだ物差しだから押す、押す押せ、そこだ押すんだ、一心込めて押せ押せ、ちょっと待てよおい、俺を押すなよおい、押す押すなったってこうなりゃなんか押しただけ、押せだよおい、帯が切れる、切れるような帯をどこで買った、えらいさい。佐野山を抱えたのが弱っちゃったんですね、押してくれない、何しろおまじりを食べてますからね、息が相手の重すぎるんですね、前世の方ですから40巻を越している谷風だから、しょうがないから谷風はこの抱え込んだまんま、あとへじりじりって、もう少し押せ、押すんだ、いくら言ったって押せない、しょうがないから分かんないようにってか、あとへあとへと下がってきて、谷風こんな難しい相撲は取ったことがない、だんだんだんだん下がってきて、で土俵際へバッと来た、その時にパッと出したらそれおしまいだったんですが、そこは谷風は名力士、これで足を出したんじゃお客様に対して申し訳がない、何と言っても横綱の強さを見せてやろうというんで、よしゃいいのに、ここでうんと力入れた、そこまでが限度だ、40貫の体重を支えながらそこまで来てうんと力を入れられたもんですから、佐野山がヘタヘタ腰砕けになった、驚いたのは谷風、ここでもって膝をつかれたしには今までの苦労が水の泡、カーッ混合力で持ち上げ、ガーッと膝をつくようにしてガーッと押し上げたように見えるんです、人間の目というのは当てにならない、カーッてから客がうわーっと興奮しまして、真っ赤になってしまった谷風が、この辺がいいだろうと思ってビャーンとしねった、軽い佐野山はビャーンとすっ飛んでいって客席を押した、客はしょうがない、これまでだ、よくやったよくやったと思っていると、指をさして正之助は佐野山そ指をさしたところへちゃんと谷風はかかとを出してる、おっここでわーっと来るんだろうと思ったらシーンとしちゃった、しばらくたったらうっ、お前がいけないってそんなしょーっとこうなら泥棒ってしょ、何も勝つことはねえんだよ本当に、もうこうなったら座布団を放っちゃって羽織も放っちゃってね、財布も放っちゃって、おいちょっと待って待って待って、みんな今放ったらみんな俺のもんだよおい、俺のいいよ、よくはないよ、自分のを放るんだよ、俺持ってねえんだ、押したやつがあるだけどさ、ぐいぐい押していくあの土俵際、俺は涙が出たよ、押すな強いね、押すな強いわけだよ、名題の孝行者だ。

我々の方でよくお子様の お噂を申し上げます。まあ我々の

0: 選挙の七つ道具って知ってる？
1: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル、
5: 同心。
6: ミュージックエルフィン、この時間は J-POP のサウンドをお楽しみください。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

広報北広島だより、この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。公園の利用についてです。市内の公園は皆さんが利用する施設です。ルールやマナーを守らなければ思わぬ事故が起きてしまいます。幼児が遊ぶときには必ず保護者が同伴してください。公園でのマナー、公園施設は壊したり傷つけたりしないように大切に使用しましょう。他人に危害を与えたり迷惑になる行為はやめましょう。危ない遊びはやめましょう。早朝や夜間の利用、大きな音を出すのはやめましょう。広場やテニスコート、遊具などは譲り合って利用しましょう。遊具を利用するときは服装や身につけているものに注意して安全に遊びましょう。幼児が遊ぶときは必ず保護者が付き添いましょう。ゴミは持ち帰りましょう。犬を放すのはやめましょう。散歩させるときはリードでつなぎ、糞は持ち帰りましょう。水遊び場でペットを遊ばせたりゴミを捨てたりするのはやめましょう。公園や緑地内では原則火器の使用はやめましょう。遊具などの公園の施設は定期的に点検しています。異常を発見した時には市の土木事務所まで連絡してください。内線は6101です。グリーンツーリズムスタンプラリーの知らせです。期間は5月16日土曜日から8月23日日曜日まで。市内のグリーンツーリズム施設をめぐるスタンプラリーを実施しています。直売所や農家レストランなどをめぐり、市内の風景や農産物などの魅力に触れませんか。4カ所以上をめぐった参加者には抽選で特産品をプレゼントします。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは農政課、対戦は4602。続いて商工業振興課より消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間です。テーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるために。デジタル化の進展に伴い、商品やサービスに関する情報を簡単に入手できるようになりました。デジタルの利便性を最大限に受けながら安全安心な消費生活を営むためには、情報が提供される仕組みやリスクを理解することが大切です。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を身につけ、消費者力を高めていきましょう。

0: 質商法被害防止街頭啓発が5月29日金曜日午前11時から正午まで次の会場で行われます。エルフィンパークコープ札幌北広島店、マックスバリュー北広島店、スーパーアークス大曲店、フード D 虹ヶ丘食祭館。消費生活相談についてのお知らせです。消費生活センターで相談員や弁護士が相談を受け付けます。契約の内容が最初の話と異なる、あるいは不審な電話がかかってきた、高額な料金を請求されたなど、日常生活の中でトラブルが発生した場合は気軽に相談してください。問い合わせは商工業振興課内線4613へ。
1: 以上、広報北広島だより、広報北広島からお知らせいたしました。
2: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店電話 011-376-4355。
3: ミュージックエルフィン、この時間は洋楽アコースティック、クラシックカントリーからロックまで存分にお楽しみください。

広報北広島だより。この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。公園の利用についてです。市内の公園は皆さんが利用する施設です。ルールやマナーを守らなければ思わぬ事故が起きてしまいます。幼児が遊ぶときには必ず保護者が同伴してください。公園でのマナー、公園施設は壊したり傷つけたりしないように大切に使用しましょう。他人に危害を与えたり迷惑になる行為はやめましょう。危ない遊びはやめましょう。早朝や夜間の利用、大きな音を出すのはやめましょう。広場やテニスコート、遊具などは譲り合って利用しましょう。遊具を利用するときは服装や身につけているものに注意して安全に遊びましょう。幼児が遊ぶときは必ず保護者が付き添いましょう。ゴミは持ち帰りましょう。犬を放すのはやめましょう。散歩させるときはリードでつなぎ、糞は持ち帰りましょう。水遊び場でペットを遊ばせたりゴミを捨てたりするのはやめましょう。公園や緑地内では原則火器の使用はやめましょう。遊具などの公園の施設は定期的に点検しています。異常を発見したときには市の土木事務所まで連絡してください。内線は6101です。グリーンツーリズムスタンプラリーの知らせです。期間は5月16日土曜日から8月23日日曜日まで。市内のグリーンツーリズム施設をめぐるスタンプラリーを実施しています。直売所や農家レストランなどをめぐり、市内の風景や農産物などの魅力に触れませんか。4カ所以上めぐった参加者には抽選で特産品をプレゼントします。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは農政課、対戦は4602。続いて商工業振興課より消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間です。テーマは見える情報、見えない仕組み、AI 時代の消費者力を高めるために。デジタル化の進展に伴い、商品やサービスに関する情報を簡単に入手できるようになりました。デジタルの利便性を最大限に受けながら安全安心な消費生活を営むためには、情報が提供される仕組みやリスクを理解することが大切です。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を身につけ、消費者力を高めていきましょう。悪質商法被害防止街頭啓発が5月29日金曜日午前11時から正午まで、次の会場

0: 場で行われます。エルフィンパークコープ札幌北広島店、マックスバリュー北広島店、スーパーアークス大曲店、フード D 虹ヶ丘食祭館。消費生活相談についてのお知らせです。消費生活センターで相談員や弁護士が相談を受け付けます。契約の内容が最初の話と異なる、あるいは不審な電話がかかってきた、高額な料金を請求されたなど、日常生活の中でトラブルが発生した場合は気軽に相談してください。問い合わせは商工業振興課内線463へ。
1: 以上、広報北広島ライブリン広報北広島からお知らせいたしました。
2: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
3: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。人気トリオのリーダー佐々木健です。人気トリオ50年代から70年代のルーツミュージックをハーモニーハーモニーみんなでハーモニーと紹介していく番組です。
4: はいはい、西から東へ南北とパンキータのおじはじめです。
5: ハーモニーハーモニーハーモニー、あれってなんだっけ。あ、モスロスキターシンです。
3: さて、今週はどこでございましょうか。
4: ですね、雷門から、5分ほど歩きまして、
3: これは5分も歩いてね、
4: 歩いてねえか、うん、江戸通り
5: 信号一つだな。
4: これどこや、ここ。酔っ払ってるからよくわかんねえんだけど、浅草駅が、あれ浅草駅のど真ん前だね、本当。
3: 銀座線のね、
4: 銀座線だね。銀座線多分一番古い、あの東京で一番古い、うん、あの地下鉄なんで、うんうん、確か浅草から上のぐらいが一番最初だったんじゃないですか。
5: そうです
4: ね。そこにいます。
5: あずま橋っていうの。
4: あずま。あずま橋ね、あずま橋。うん、
3: でね、あの
5: 神谷、
3: あそこに
4: 神谷ば、
3: 東武の浅草駅。
5: あれがそうか。
3: ね、でこれ神谷ば。
5: 神谷ば。
4: そこが見どころ。
3: この2つだけが、あの戦争で残ったの。
4: すごいよね。
3: だから戦前からある
5: の。あるやつだ、うん、
4: 80年以上前からあるんだよ。
5: すごい
4: よ、
5: ね、
3: 浅草のほら、焼け野原になった写真見ると、うん、はいはい、残ってんだよ、この2つ。
5: すげえな、すげえよ、それ。
3: で、あの、東武のその浅草駅が、2段目のとこがこう、ほら、アーチみたいな
4: こと
3: な
4: んで、
3: あそこが、あそこが電車が止まるところなんだ。
4: そうそうそうそう、ホームなんだ、ホームなんだ。
5: マジか、
4: 入ったことあるんだけどさ、うん、
5: あ、今もってこと、ね、
3: そう、
4: 今も
3: おビルの中に駅がある。
5: マジか、
4: 1階じゃねえんだよ、2階だったよ ね、
5: ね、すごいなそれ、
3: かっこいいんだよ、なんかよく見ると、うん、おそらくだけどさ、うん、あれ、これね、穴開いてるってことはさ、うん、昔は蒸気機関車だったから
4: ですね。煙出さねえ場合、現に何でかな、
3: うん、じゃないのかなと思うんだよな、
4: う
3: ん、
4: いや、そうじゃない、うん、
3: ってことは黙々とあの辺からこう出てたんじゃない。
4: わーわーって出てたんじゃない、うんうん、
5: 可能性あります。
3: ありえるよね、
5: ありえます。
3: まあ、本当によく残ってて、しかもさ、
4: 多いな、
3: 現役で、
4: うん、まあでもね、駅だもんね、
5: それがもう、
3: 神谷バーは俺入ったことないんだよね、
5: う
3: ん、
5: 俺はあります。
4: 電気ブランとかあるやん。
5: 電気ブラン飲みに行きました、ね、
4: はい、どうだった。
3: いや、まあ、電気ブランって何なのよ、
5: 分かんねえ、
3: あのね、強い酒
5: 感じたことねえ味、味わったことない味。
4: ベースはなんだ、焼酎なの。
5: 焼酎とウイスキーと混ぜたような感じ。
4: 電気え、電気うなぎとかそういう
5: 臭いウイスキーして
3: 臭いウイスキー。
5: で、いや、言っちゃダメなんだろう。俺はダメでした。
3: ああ、うん。
4: つまみとかもいっぱい置いてんの、なんかつまみ、
6: 普通にちょっとしたレストランっぽい感じ。
4: ああ、立ち飲み屋じゃなくて
6: ちょっと、ああじゃない、ちゃんと座ってんの。

0: 俺作ったのにな、うん、ウィリスから
1: かなり前傾で走らないとダメだよね本当に、
2: まあ、結局車体のバランス悪いってことだね。
0: そうトルクありすぎるけど車体のバランス悪かったみたいな、ね、
1: タクトもそうでしょ、同じようなもんでしょ、
2: 同じようなもんですよ、
1: あの2台良かったよね、
2: いいよね、
1: あ
2: の規制前の
1: シェワリーに
0: 良かったですね、
1: 大好きだというわけで、今週の特集は何でございましょう。
0: あれですよ、また今年も、今年じゃない、今回もビーチボーイズ、サーフザース、1971年、うん、あれですね、サンフラワーってアルバムが1972年にあれ濡れちゃった、焼酎で濡れちゃった、あれまあ俺サンフラワーってアルバムがすごい好きだったんですけど、うん、全然売れなかったんだよね、
1: よし
0: いね、うん、でまあその次の年にね、うん、また出したんですけど、うん、あのブルース・ジョンストンとかがいい曲書いてて曲はいいんですけど、うん、地味で印象なんですよ、うん、ただそれが逆に良かったっぽくて、うん、一回ねちょっと盛り上がるんですよ、うん、ビーチボーイズ、うん、であの華やかなその何かね、あのサーファーとか海のイメージあんまりないんですけど、はいはいはい、これはねポップス史上なかなか地味なんだけどなかなかね聞き応えのあるアルバムなんで、うん、ちょっと聞いてみたいなと思って、なるほど、ね、聞いてみたいなと思ってるんですけど、
2: はい、
0: うん、
1: ジンケトリオのね第2回放送の時に、ね、
0: 多分やってると思う、
1: サフザップとディズニーガール流して
2: る、ああ曲曲、ね、
0: だから多分20年ぶりですよこれ、
1: いや22年ぶりだ、
0: ね、うんうんうんうんうん、私の息子も今年22になるってことが、
1: そういうことで
0: 素晴らしいね、
1: うん、素晴らしい、というわけで、今週はですねビーチボーイズのサーフズアップで行ってみたいと思います。
2: はい、はい、聞いてください。ビーチボーイズ1曲目 Don't Go Near the Water、 そしてディズニーガールズ、そして Looking at Tomorrow、 そして Till I Die、 最後にサーフズアップ、聞いてください。

0: おい、新居取りはどこだ。
1: いません。
2: 今週の特集はビーチボーイズのサーフズアップでございました。
3: 人家トリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
2: 第2回放送でそのサーフズアップとディズニーガールを聞いて、俺それで一気にビーチボーイズの偏見が取れたもん。
3: お
2: ー、ただガレージバンドだと思ってた。
4: あ、そうだったんだ、
2: うん、
4: 逆にそういう何ていうの、太陽の下 の海の音楽じゃなくて、うん、これを持ってきたことが逆に良かったってことかな、
2: うんうんうん、サフィー USA っていうの軽いチャ
4: レンジだな、みんなそう思っちゃうんですよ。
3: あれ、あ、
4: やばい、ヒットチャートしか聞いてない
3: そうだと思うよ、まあ、俺もそうだし、
4: 大体みんな1966年だから、ペットサウンズアルバム、これはもう
2: 知らなかったもん、
4: ロックとかポップス、あ、ポップス史上最高のアルバムと言われてるぐらい、うんうんうん、アルバムなんで、もし本当にこう聞きたい人がいるんであれば、うん、まあ何回もやってっけどな、
3: そうですね、
2: ちょっと俺その先のサーフィン USA とかさ、パーパーテトゥルトゥル、パーパーテトゥルトゥル、バカバンドだなと思ってたもん俺なんか黒人でもねえし、なんか白人のなよっとしたバンドだなっていうイメージだった、
3: はいはい、
2: でこれ聞いて、うん、ちょっと待て、すごくねえかっていう。
4: でもね、この前フェイスブックを久しぶりにこう眺めてたらね、9年ぶりの投稿が出てきましたみたいなのが入ってきたの、うん、そういうのは、うん、ケンジとシンと俺でブライアン・ウィルソンのペットサウンドの再現コンサート行って、あれからもう9年経ってるの、すごくね。だから今年でもう10年、
3: 10年
4: あのライブ行ってから、

0: まだあのウルラウソンなくなってないですけど、うん、まだ健在だったけどね。
1: まだ、うんうん、まだなくなってないですよ。
2: まだ大丈夫。
0: いやまだとか言っちゃう、まあ、あれだけど。
2: なんかやばいらしいけど、
0: ね。エッジしてもおかしくねえぐらいな感じ。いやあれ見れたのは良かったなと思って。
2: 良かったよね。
0: 完璧再現してましたからね。
2: あれすごい良かった。うん、というわけで来週の特集は何でございましょう。
0: まあビーチボーイといえば、もうこれねペットサウンズのね私持ってるんですけど、もう根節丁寧な解説があるわけですよ、うん、詳しく書いてる解説誰だと思います。
2: カシマシ娘だな。
0: あんたおんたらってカシマシ娘めーその3人も今どうしてるか全く50年前ぐらいの人です、はい、浅草が似合うでしょうね。レビューとかね似合いそうですけど、
2: レビュー
0: 残念ながらそうじゃないですよね。
2: 違う
0: 山下幸之助ですよ。
2: 幸之助さんだよ。それ松下幸之助さんですよ。山下さんじゃなくて
1: 山下さん
0: 名字間違えました。逆に
2: 山下幸之助さんって多分何もやってない人だと思ういると思うけど、
0: 上と下間違えました。まあ多分上付き下付きどっちも皆さん好きだと思いますが、山下達郎さんやって
1: 。あなるほど、
2: はい、分かりました。
0: ビーチボーイズといえば、
2: はい、というわけで、来週はですね山下達郎さんで行ってみたいと思いますけどもね、はい、まあ、少し寒くなってきたんですけど、もう一本ぐらい頑張るわ、
1: はい、頑張りましょう。
2: はい、というわけで皆さんまた来週、
1: はい、

0: お菓子のあずま、東産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
1: 弁護士奥山紀之の
2: ロック裁

0: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
1: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート河野由伸です。
2: ロックの付き人篠木千里です。さあ今日も早速、はい、北海道の奥山さん呼んでみましょう。
1: はい、
2: 奥山さん。
3: 奥山です、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 今年の夏、
1: はいはい、
2: まあ、7月下旬くらいということのようなんですけれども、
1: はい、
3: はい、
2: みんなの大好きなゲームが発売されるんですよ。
1: ゲーム、
2: うん、
1: うん、
2: と言いましても、
1: うんうん、
2: パックマン。
1: ん？
3: パックマン。
1: パックマン。
3: 懐かしい。はい、うん。
2: ギャラクシアン、
3: うん。ギャラクシアン。
1: 懐かしいね。
2: うん。テトリス。
1: お
3: お。
2: インベーダー。
1: お、スペースインベーダー？
2: スペースインベーダー。
1: はい。
2: はい。これらがなんと手のひらサイズで。ぶら下げられる形のポータブルゲーム機になって、
1: うん、
2: 販売されるんだそうですよ。
1: ああ、そうなんですか。
2: うーん、
3: そうですか。
2: 懐かしさに訴えかけてくる
1: 感じ。いや、まあそうだよね。
2: うん、我々はちょうどこうゲームっていうとこういうのの世代、
1: はい、
2: 最初はね。
1: 私はもう本当にあのインベーダーゲーム。
2: インベーダーゲーム、
1: はい、
3: エダーゲーム、
1: うん、はい、もうあのね、駄菓子屋の軒先にあるあのアーケードゲームから始まり、あの喫茶店の中に入ってね、
2: うんうんうん、
1: あの机のところでこうやってねやるやつで
2: 50円とかでした。
1: はい、あのそうですね、
2: ね、
1: であの昔はあのね、コロコロコミックスっていう漫画でね、ゲームセンター嵐っていう漫画があって、
2: はいはい、
1: 名古屋うちとかね、
3: あ、
1: 炎の駒とかね、
3: あ、
1: どうやってあんな火が出るんだこれとかね。
3: ありましたよね、ゲームセンター嵐。
1: はい、もうすごい、もうね、
2: うん、
1: ハマって、
2: うん、
1: もうインベーダーゲームやりまくってました。
2: なるほど、じゃあ腕に覚えありと。
1: いや、懐かしいですね。
2: ねえ、じゃあ買うなら河野さんはもうインベーダー、
1: う
2: ん、
1: もう
2: 100%
1: 100% もまずはこれからですね。
2: なるほどね。インベーダーゲ
1: ーム、あとギャラクシー、うん、ギャラクシアンかな。
2: なるほど、
1: はい、
2: 懐かしいですね。私はテトリスですね、うん、
1: テトリスか。
2: テトリスね、の寝ないでやってました。
3: いや、今思えば、その単純ですよね、今思え、あの、うん、ゲーム自体、今はやっぱだいぶ複雑になって、
2: そうですね。
3: ですけど、
2: うん、うん。
3: やっぱ本質的な、シンプルですけど、面白い。
2: 飽きないですよね、
1: うん。そうだね、シンプルだとやっぱ飽きないで続けられるよね。
2: うん、
1: 単純な方がね。
2: ねえ。奥山さんはどうですか？
3: あ、僕、このギャラが、あの、
2: ギャラが。
3: うん、まあでも、こう、任天堂のそのベースボールとかですね、野球のやつとか出た記憶ありますね。なんだろうな、ドンキーコングとか。
1: あ、ドンキーコング、
2: はい、
3: バンゲリングベ
2: イ、あ、なんだっけそれ。
3: なんかヘリコプターのやつでしたね。
1: はいはいはい、
2: なんか知ってる。
3: あれはたまたまうちにあったからかな。まあマイナーなんですよね。
2: たまたまうちに
3: あったたまたまそれしかなかったから
2: やった。知ってるけど、あ、でも子供ってそうですよね、うちにそれしかなかったからやってたっていう、
3: うんうん、あるの、うん、
2: やりました
3: よね。テトリスもいいですよね、やっぱ ね、 いいね、ずっとやりますよね、テトリスはね、
2: ずっとやりますね。
3: うん、懐かしい。
2: 懐かしい。ちょっと前になんかうち片付けたらゲームボーイ出てきてですね。
3: ゲームボーイ。
2: テトリスが はめてあってですね。
3: ああ。
2: 電池入れて動いて。
1: おお。
2: もうそう。でも昔はもう余裕であの最後のなんかあのタラララララって踊らせて花火バンバンって上がるんですよ。
1: うん、
2: クリアすると、
1: うん、
2: それしょっちゅう出してそれを見てへーへーへーと思ってたんですけど、
3: うん、
2: なかなかたどり着かないですね。
1: あ、そう、
2: よくやってたんだなと思って、ね、懐かしいです
1: よ。
2: そう、そういうのがね、普及の名作ゲームシリーズ、はい、キーチェーン付きポータブルゲーム機販売

0: そうなんですね。
1: なるほど。
2: でももしかしたら4月から予約開始してるから、意
0: は
2: 外
0: い。
2: と予約でもね、パンパンだったりするのかなと思うんですけど。
1: 税込み6050円。
2: 意外と高いっ
0: 結
2: て。
0: 構
1: 意
0: し
1: 外
0: ます
1: と
0: ね。
1: 高いな。
2: しかも1
0: 結構
2: 個
0: しま
2: ずつ
0: す
2: な
0: ね。
2: んだよね。
1: あ、全部が入ってんじゃないのね。
2: 1個ずつなのね。パック
1: 1
2: マン
1: 個
2: 買っ
1: ず
2: た
1: つ。
2: らパックマンだけ。みたいなね。
0: なかなかですね。
2: なかなかですね。
1: なかなか。
2: どうします？みんなでこれ1個ずつ買って交換庫して、回し
0: 交
2: ます？
0: 換ですよね。
1: それできなかないね、まず
2: そう、4
1: ね。
2: 人いるから。
1: 4人だからね。
2: そう、ちょうどいい。どれを買うかで揉めるっていう。
1: 私、インベーダーゲーム。
2: ほら、俺もインベーダーってなるじゃないですか。じゃあみんなインベーダー買えばいいじゃないか。そういうことで。ね、いやー、楽しいですね。
0: しいです
2: これは
0: ね。
2: 結構ね、大人が食いつくんじゃない？これ見てね。
1: そう
0: そう
1: だ
0: です
1: ね。本
0: ね。
1: 当懐かしいよ
2: ね、なん
1: ね。
2: かレトロブームの一つだったりするのかななんて思いますけど。ね。さあ、リスナーの皆さんはどれが欲しいでしょうか。
0: そうですね。
2: はい、ぜひ聞かせてください。さあ、では今日も行ってみましょう。今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
1: 今日はエド・シーランで行ってみたいと思います。
2: はい、では1曲目紹介してください。
1: エド・シーランで Shape of You。

0: のロック裁判所。
1: さあ今日奥山さんに弁護していただくのはエド・シーランです。
2: はい、
1: はい、河野さん紹介をお願いします。
2: はい、エド・シーランといえば本名エドワード・クリストファー・シーランですね、イギリスのシンガーソングライター、世界中で4500万枚以上のアルバムと1億5000万枚以上のシングルを売り上げております。まあ本当にね、時代を代表するアーティストの一人ですね。はい、でまあソングライティング、ポップスの、まあ、万能性や、そしてジャンルを超えて融合する、まあ、影響力を通じて、彼の豊かな、まあ、才能ですけど、リスナーは、まあ、完璧にフィットするだけでなく、世代を超えて魅了をし続けております。で彼 の、 演奏方法なんですけど、ルーパーペダルっていうね、装置と、あとアコースティックギターを駆使して、まあ本当特徴的なメロディーを奏でることで知られております。で、2015年に、まあ、バンドなしで、ギターとそのループペダルだけでウェンブリーアリーナ3夜連続でソールドアウトにいたしまして、まあ、これ史上初のソロアーティストとなり、歴史にも刻んでおります。でちなみに彼は Spotify でフォロワーが1億人を突破した初めてのアーティストというふうにも言われております。で、2024年1月にマルテティクスツアーというね、こちらの、ワールドツアーを行いまして、約4年9ヶ月ぶりに日本来日公演の方も、行いまして、大阪京セラドーム、東京ドームで公演を行いました。で現在までに、まあ公演だけでも7回以上の来日を超える、まあエド・シーランなんですけど、まあ、大の新人化としても知られておりまして、まあ、先ほどのゲームではないですけど、うん、ポケモン大好きなんですよね、
1: うんうんうん、
2: でポケモン の、 テーマソングとかも彼作ったりとか、はい、していまして、本当にね日本大好きな方ですね。で、2025年9月に、自身8枚目のアルバムになります、プレイをリリースいたしまして、このアルバムの発売を記念しまして、都営大江戸線ってあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
2: そこ と、特別コラボレーションいたしまして、彼
1: 江戸だもんね、
2: そう、を江戸キャンペーンっていうですねキャンペーンを開催しまして、車両や駅構内に彩るラッピングだったりスタンプラリー、あとは限定グッズの展開なども通じて、うん、まあ、このアルバムプレイの世界観を体感できる試作を、行いまして、ファンはもちろん一般の乗客にもかなり、ね、大きな話題を呼んだとですね、はい、そんな彼になります。
1: はい、さあ、今回の出来事は日本ではなくインドでの出来事なんですけれども、はい、インドの都市ベンガルールにて行った路上ライブがありました、
2: はいはい、
1: これが地元の警察によって中止される事態となったということなんですね、
2: はい、
1: 去年の1月30日からインドで公演を行っていたエド・シーランなんですが、
2: はい、
1: 週末にベンガルール市内のナイスグラウンズで2公演を行いました、うん、で2月9日、即興的な路上パフォーマンスを実施、うん、こちらには地元警察によってストップがかかりました。地元のタイムズ・オブ・インディア紙によると必要な許可がなかったためだということなんですね。
2: ほう、
1: で SNS に投稿された路上ライブの映像にはエド・シーランがシェイプ・オブ・ユーのパフォーマンスをするのを警察が阻止、はい、楽器のプラグを抜く様子が映っていたと、
2: うん、
1: でエド・シーランの方ではここでの演奏許可を得ているのにこの警官がそれを妨害しているというふうに観客に向かって話しており、うん、またねというふうに言っているという、
2: うん、
1: そんな感じなんですよね、
2: はい、
1: でまあ、エド・シーランは許可を得ているという主張なんですけれども、うんうん、
2: はい、
1: ベンガルールのキュボン公園警察は許可が下りていたことを否定しています。
2: ほう、
1: 歩道や道路での演奏は他の人の迷惑になるため認められません。私たちのチームは彼らに演奏をやめるよう求めましたが従わなかったためその場にいた警官がマイクのプラグを抜きましたというふうに話しています。
2: なるほど、はい、
1: でエド・シーランはその後インスタグラムでですね、うん、許可を得ていたことを再度主張、
2: はい、
1: 僕たちは許可を得ていたと、だからあの場所で演奏するのは事前に計画されていたことで急に演奏し始めたわけではないというふうに彼は綴り、
2: うんうんうん、
1: でも大丈夫、今夜のショーで会おうなんていうふうにね書いていたということですけれども、うん、
2: はい、
1: まあ言った言わないみたいな感じになってる感じもしますけれども
2: そうですね、
1: 許可があったのかなかったのか、
2: なんかねこれ実は、うん、このインドのここだけでこれ急にやったっていうだけではなくて、実は他の国でも同じように路上で演奏して、はい、でやっぱりこうライブを盛り上げるために、
1: うんうん、
2: 事前パフォーマンスっていうか、はい、ハプニング的にこうやってたんですよね、
1: うんうんうんうん、
2: でそれのまあインドではここでやったっていうだけなんですけど、うん、となると基本的には許可絶対取ってるはずですよねっていう、
1: エドシーランの勝手でやってるわけではない、うん、
2: やってるわけではないので
1: PR 活動、
2: あくまでも PR 活動なんで、うん、絶対や撮ってるでしょっていうふうにはある思うんですけどね、
1: うん
2: うん、でもなんか、ね、うん、この警察側からするといやいやな許可なんてしてないよみたいな、
1: ねえ、
3: うん、
1: どうですか奥山さん、これ
3: いやこれちょっとなんとも、まあ、まずやっぱりそのなんだろう、仕組みとしてやっぱりずっとあのいろんなところでやってるっていうことであれば、うん、許可を取らないっていうことは多分考えられなくて、はい、
1: そうです よね、
3: まあ、ね、手続きは踏んでるんだろうなと思いますよね、
2: うんうんうん、そうですよね、
3: でそうすると、まあ、可能性としてはやっぱりそのカントリールールっていうかですね、
1: うん、
3: まあ、このインドがっていうことではないですけど、やっぱり海外では、うん、まあ、そのちゃんと許可は許可だけどまた別の許可がいるっていうかですね、
1: うん、
3: まあ、要はその 袖の下というかその、まあ、なんだろう、
1: その国のルール
3: ルールだ、うん、ルール、ね、でまた、うん、ローカル、まあ、この地域はまあね、うん、また別の人の許可を取らないととかっていうことがあったりだとかして、まあ、こういう流れなのかななんていうのはちょっと想像はうん、しなくはないかなっていうところでしょうかね、うん、
2: なるほどね、
3: こんな国とかなんかそっちの許可なんか関係ないと、ここは俺の縄張りだみたいなことがですね、うん、はい、警察を含めて、まあ、そういうようなことってやっぱりあったりだとかしますので、うん、特に、まあ、よく聞くのはね、東南アジアの国々だとか、
1: うん、
3: っていうのはやっぱりあると、なんかそういうの話は聞きますよね。うん、だからそういう、まあ、そういう部分の話なのかなっていう。
2: なるほどね、
3: 気はしなくはないですよね。
2: まあ、まあ言うと世界中同じような形で申請を出したのはいいんだけど、
3: はい、
2: 実際にはここの場ではその下まではちゃんとこうその許可の申請のやつがこう行ってなくて、
3: 行ってなくて、
2: うん、でおいちょっと待ってよというふうに現場は反応したっていうことなんですかね。
3: 反応したっていうところと、うん、あとやっぱそのなんだろう、まあ、海外の国によってはですね、うん、まあ、その国、まあ、ちゃんと正規のそういうルールと、
2: はいはい、
3: あとやっぱこの闇社会みたいなものがあってですよ、
1: うんうん、
3: だそっちの正規のルートはいいけどその闇社会の方の許可を取ってないみたいな、
1: うんうん、
3: まあ、昔やっぱ日本もそういうことね多分あったんじゃないのかな、あ、まあ、想像するのはやっぱりそのお祭りの、
2: あ、なるほど、
3: まあ、その敵屋さんみたいなのがありまして、
2: は
3: い
2: は
3: い、うん、それはやっぱりそのそういう営業の許可と、ね、はい、またそういうね、はいはいはい、みたいな、まあ、そういうことってやっぱりいろいろあるんじゃないのかな、あるかもしれないなっていう、
2: なるほど、ね、
3: ただそうなんですよね。でやっぱ日本の会社がやっぱね海外にとかっていう話で、うん、まあ、相談を受けたりとかしますけど、やっぱりそのローカル の,、はい、地元のまあ、その弁護士なり、まあ、そういう法律家なりに何かいろいろ相談をしながらやるっていうのはやっぱ大事じゃないか、まあ、田舎に行けば行くほどね、何かその地方のそういう秩序が影響してきてっていうことは、まあ、あったりだとかしますので、まあ、そういうことっていうのもまあ配慮が必要なのかなっていうふうには思いますけどね。
2: 確かにこの案件でもね、チャーチストリート&レストランハウス協会っていうね、
3: はい、
2: ところのこの地元のサンジャイ・クマール会長っていう人が、はい、なんかね、その風なことを言ってますよね。
1: そうですね、ちょっと紹介しましょうか、うん、
2: はいはいはいはい、
1: まあ、要は許可が必要ですと、まあ、それでもエド・シーランが取ってたでしょうっていう感じですけど、で、
3: はい、
1: シーランのチームは例えば私たちに相談することもできましたと、うん、そしたらベンガルールの人々が楽しめるように例えばレストランのプライベ

0: スペースを用意したり屋外でも会場を用意できたはずなんですけどね、うん、私たちに言ってくれたらね、うん、みたいなことを言うと、なんだか偉そうな人もいるっていう、
1: なるほどなるほど、
0: だからやっぱりそういうローカル地元有志みたいな、
2: そういうことですよね、
1: このやっぱそうですね、この地元のね、うん、やっぱ権力者、
2: う
1: ん、
2: まあ、そういうことですよね、
1: なんかねやっぱその幅が利くぞと、うん、うん、顔役ですよね、顔役、
2: そういうことですよね、警察にはまあ確かに出してたかもしれないけど、なんで言って俺に言えば何とかしてやったのによ、
0: う
2: ん、みたいな、
0: そうそう、なんか、
2: ね、
0: ね、自分に言えば地元警察の、ね、まあ、介入は正当な権利だよと言ってる、うん、まあ、うん、私に言ってないものは警察に止められてもしょうがないですよねみたいな、
1: そうですね、まあ、そういうことですよね、
0: そういう人がいらっしゃるという、う
2: ん、いらっしゃるところですよね、
1: はい、これがねやっぱその縄張りってやつですよね、
0: 縄張りってやつ、
1: 縄張りっていうものでしょうね、
2: はいはいはいはい、
0: そりゃそうですよ、
2: そうか、まあなかなかね難しいですね
0: なかなか調べが甘かった、
1: うん、なかなかね、まあ日本とかね、やっぱりその先進国はね、うん、やっぱり割とやっぱりその国のそういう機能ってちゃんとしてますけど、まあね、まあそうじゃない、まあ、ところっていうのはです、ね、途上国だとかですね、あの、まあ、やっぱりちょっと全然違った配慮ってやっぱ必要になってくるっていうか、まあ
2: そうですね、
1: うん、っていう部分なのかなっていうふうにはちょっと思いますけれどもね。
0: エドシーラさんね、あの親日家ですから、こう日本みたいなノリがね、はい、きっと合うでしょうから、うん、逆に言うとそういうなんかこうすごい強烈な業に行ったら従うっていうのもなかなかちょっとフィットしないのかもね、感覚がね、
2: うん、そうかもしれないね、
1: いやいや、でもあれ日本でもなんかこういうのやるんですか、路上ライブとか
2: ね、あの、うん、エドシーラン、あの突然こうパフォーマンスしたりします、
1: それはすごいですね、はい、そんなのね、うん、見ちゃった日にはもう、
2: いやもう
1: ですか、
2: すごいでしょうね、
0: 見たいですね、
1: すごいですよね、危険な感じしますよね、その人も集まりすぎちゃって
0: 確かにね、
2: そうね、うん、うん、まああとクラブとかでね、プライベートとかやったりとか限定とかでやったりとかね、結構エドシーランそういうの好きでよくやる、
0: 飛び入りみたいな、
2: 飛び入りでひょいって行ってひょいって演奏して帰るみたいなね、
1: はい、あ、まあ好きなんでしょうね、
2: うん、とにかく演奏が好きでいろんなところ で、
1: 好きなんですね、
2: うん、やる、まああのこの人本当にギター一本で何でもやれちゃうんで、
1: できちゃいますもんね、
2: そういうところはあると思いますよ、
1: うん、すごいな、
0: ね、すごいですよ ね、
1: うん、
0: すごいですね、なんかむしろラッキーぐらいに思っちゃうけどね、止められちゃう
2: よ、ね、いやね、
1: 思っちゃいますけどね、まあ、この地元警察の人もね、まあ、止めざるを得なかったかな、聞きたいですけど ね、 ちょっと一曲聴いてからとかね、
0: そうですね、霧のいいとこで、
1: 霧のいい
0: そーっと抜くみたいな、プッチ
2: ね、そーっとよいしょ
0: そう、
2: ちょっとフェードアウト気味に、
0: そうそうそう、
1: まあ、ねえ、ダメだとは言い続けなきゃいけないけど、
0: そーっとやる、
1: うん、聞きながらね、ダメだダメだ、
0: 加減しながらとはいかなかったんでしょうね、うん、まあいろんなことがね。ですけども、
1: うん、いろいろですね、はい、
0: うん、さあではエドシーナさん、はい、もう一曲いきたいと思います、
2: はい、
0: 福山さん曲の紹介お願いします、
2: お願いします、
1: はい、エドシーランでフリーダム。

0: さあロック裁判所では皆さんからのメッセージを募集しております。
1: はい、
0: メールの宛先はロック奥山アットマーク j-cramp.com です。はい、はい、そしてお聞きの放送局宛てのメッセージなどなど、それから SNS 経由のコメントなども募集しておりますので、はい、ぜひ送ってみてください。
1: お待ちしております。
0: はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、はい、来週は誰でしょうか。
1: はい、来週はですねウィザーの、スコット・シュライナーで行ってみたいと思います。
0: はい、ぜひぜひ来週もお聞きいただきたいと思います。
1: はい、はい、ここまでのお相手はロックのクロート河野忍と
0: ロックの付き人篠木千里と
2: 国際マンション最高顧問弁護士奥山伸之でした。
1: ロックを通じて法律学習。
0: 私の好みで恐縮なんですが、落ちゲー名作ランキングというのが世の中にありまして、1位テトリス、2位ぷよぷよ、3位ドクターマリオだそうです。
2: はい、弁護士奥山伸之の
0: ロック裁判所。

0: F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: ミュージックエルフィン、この時間は洋楽アコースティック、クラシックカントリーから

ここからは思い出の本棚をお送りいたします。この番組は昔読んだ懐かしい物語や教科書に載っていた物語などを朗読家真由美が心を込めて読ませていただきます。皆様からの読んでもらいたい作品のリクエストもお待ちしています。宛先は fm@maple.com fm@maple.com となっております。お待ちしています。本日は日本おとぎ絵話から芝野民蔵文桃太郎とコッローディ作安藤美希夫役ピノッキオその1をお送りいたします。文中不適切な言葉がありますが、作者のオリジナリティを尊重しこのまま読ませていただきます。

桃太郎。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。ある日おじいさんは山へ芝刈りに出かけました。いってらっしゃいおじいさん、転ばないように気をつけてくださいよ。おばあさんはおじいさんを送り出すと川へ洗濯に行きました。ジャブジャブジャブ精出して洗濯していると、川上からどんぶらこどんぶらこ、大きな桃が流れてきました。おばあさんは大喜び、大きな桃よ、こっちへ来いこっちへ来いと歌いました。すると大きな桃がおばあさんの手元まで流れ寄ってきました。おばあさんはニコニコ顔、大きな桃をどっこいしょと拾い上げると、うちへ抱えて帰りました。山から戻ったおじいさんは桃を見てびっくり。二人では食べきれないね、村の人にも分けてあげましょう、と桃を切ろうとしました。すると、スポンと桃が一人でに割れて、中から丸々太った男の子が元気よく飛び出してきました。かわいいね、桃から生まれた子供だから桃太郎と名をつけましょう。おじいさんとおばあさんは桃太郎を大事に大事に育てました。桃太郎はずんずん大きくなりました。村の子供たちと相撲をとっても誰にも負けません。力も強いけれど気持ちも優しい桃太郎。水汲み、薪割り、うちの手伝いは何でもしました。ある日おじいさんが、鬼ヶ島の鬼たちが村にやってきて乱暴するのでみんなが困っている、と言いました。桃太郎は、では私が鬼たちをやっつけてきます。きっぱり言いました。えらいぞ桃太郎、それではお弁当を作ってあげよう。おじいさんとおばあさんはお弁当にきびだんごをたくさん作ってくれました。そらできたできた、きびだんごを食べると力がつくよ。ありがとうございます。おじいさんおばあさん、元気で行ってまいります。よしよし、気をつけて行っておいで。必ず鬼たちをやっつけてきます。帰ってくる日を待っていてください。桃太郎は日本一と書いた旗印ときびだんごを持って元気に家を出ました。おじいさんとおばあさんはいつまでも桃太郎を見送っていました。桃太郎は道を急いで行きました。すると向こうから犬がやってきました。桃太郎さん、どこへお出か

0: けですか。ワンワン。
1: 鬼ヶ島に鬼退治だ。
0: 私もお供いたします。ワンワン。
1: よしよし、それではついておいで。日本一のきびだんごをあげよう。
0: 桃太郎が犬をお供

0: 連れてまた行くと、猿が飛び出してきました。桃太郎さん、どこへお出かけですか？キャッキャッ。鬼ヶ島に鬼退治だ。私もお供いたします。キャッキャッ。よしよし、それではついておいで。日本一のきびだんごをあげよう。桃太郎は猿もお供にしました。みんなそろって急いでいくと、海に出ました。船を仕立てて帆をあげました。ザブンザブン。船は波を切って進みました。あ、鬼ヶ島が見えてきたぞ。鬼ヶ島に着くと、桃太郎が真っ先に島に上がりました。岩山を登っていくと、向こうに洞穴がありました。あそこが鬼どもの住みからしい。みんな油断するな。ドンドンドン。みんなで扉を叩きました。
1: うるさいぞ、誰だ。
0: 門番の鬼が鉄の棒をドシーンドシーンとついて出てきました。お前たちを退治しに来た日本一の桃太郎だ。おとなしく降参しろ。
1: 生意気言うな、さっさと帰れ。
0: 門番の鬼は威張り返って怒鳴りました。黙れ、頭を呼んでこい。桃太郎が刀を抜こうとすると、門番は驚いて頭のところへ逃げていきました。洞穴の奥では、鬼の頭が手下の鬼たちと酒盛りをしていました。そこへ門番が駆け込んできました。
2: お頭、大変です。日本一の桃太郎が来ました。
3: 桃太郎だと？そんなやつは知らん。何しに来たんだ？
2: 私たち鬼を退治しに来たと言っています。
0: その時、桃太郎が、
4: 村の人たちを苦しめる悪い鬼ども、覚悟しろ
0: と叫んで飛び込んできました。
3: なんだ、お前が桃太郎か。
0: 鬼の頭は鉄棒を振り上げて桃太郎に向かってきました。
3: ビューンビューン。
0: 鬼の頭は太い鉄棒を振り回しました。桃太郎はひらりひらりと身をかわして戦いました。犬、猿、キジも強いこと。ワンワン、キャッキャッ、ケンケンと勇ましく鬼の手下たちに噛みつく、ひっかく、つっつきます。
2: うわぁ、これはかなわん。
0: 手下たちは頭を抱え、腰をさすって逃げ回りました。鬼の頭も桃太郎にはかないません。桃太郎に、
3: えいや
0: と投げ飛ばされてしまいました。どうだ、参ったか。
2: 許してください、桃太郎さん。もう決して悪いことはいたしません。村の人たちから取った宝物はみんなお返しいたします。
0: 鬼の頭は両手をついて謝りました。
3: それでは許してあげよう。これからはおとなしくするんだよ。
0: 桃太郎は鬼たちと仲直りをすると、返してもらった宝物を車に積みました。
3: さようならさようなら。
0: 桃太郎たちは鬼たちに見送られて鬼ヶ島を後にしました。陸に着くと、宝物を積んだ車を犬、猿、キジがえんやらえんやら引いたり押したりしていきました。
3: おお、桃太郎が帰った帰った。
4: おじいさんとおばあさん

喜び。桃太郎は宝物を村の人たちに返してあげました。そしておじいさんおばあさんたちといつまでも楽しく暮らしました。

ピノッキオその1。 1. 泣いたり笑ったりする丸田坊。昔々王様がいたんだろうと小さい読者の皆さんはすぐ言うでしょうね。ところが皆さん大違い。昔一本の丸田ん棒があったのです。立派な丸田ん棒じゃありません。ただの巻き雑法。冬の間部屋を温めるためにストーブやいろりにくべるあんなのです。どうしてそんなものが出てきたのかはわかりません。でもある日、本当にこの丸田ん棒がたまたま年取った大工さんの仕事場に転がっていたのです。大工さんにはちゃんとアントーニオ親方という名前があります。でもみんなはさくらんぼ親方と呼んでいます。花の先がよく熟れたさくらんぼみたいに、いつもつやつや赤紫色をしているからです。さくらんぼ親方はその丸田んぼを見つけて大喜び。嬉しそうに手をこすりながら小さな声でつぶやきました。こいつはいいものが見つかったわい。テーブルの足をつけるのにもってこいだ。さくらんぼ親方はそういうが早いか、皮を剥いで粗削りをしようとよく研いだ斧を取り上げました。でも最初の一削りをやろうと斧を高々と振り上げたさくらんぼ親方、慌ててその腕を途中で止めました。どこかから、あんまり強くぶたないでと頼む細い細い声が聞こえてきたからです。人のいいさくらんぼ親方、驚いたのなんのって。そんな声が

0: 体どこから出てきたのかと、親方はキョロキョロしながら部屋中をぐるりと見回してみました。でも誰も見えません。仕事台の下もよく見てみました。誰もいません。いつも閉めてある洋服戸棚の中も覗いてみました。誰も。かんなくずやおがくずを入れたかごの中も見ました。誰も。仕事場の戸を開けて外の道もちょっと覗いてみました。誰もいません。
1: おっと、それじゃあ。
2: わかったぞ。あの声はわしの空耳だったんだな。どれ、また仕事にかかろうか。
0: 親方は笑いながら頭のかつらをかきかき言いました。そこでまた親方は斧を手に取り、えいっとばかりに力いっぱい丸田ん棒に打ち込みました。
3: あ、痛い、怪我するじゃないか
0: と、さっきの小さな声が泣きながら叫びました。今度こそさくらんぼ親方、石膏細工のように身動きもできなくなってしまいました。恐ろしさのあまり目玉は飛び出し、口もあんぐり開けたまま、舌は顎までだらんと垂れ下がっています。噴水の石の彫刻みたいなありさまです。やがてやっと口が聞けるようになると、まだ恐ろしさにブルブル震えながらも、親方はすぐどもりどもり言い始めました。
2: それにしても、痛いなんて言ったあの声は一体どこから出てきたんだ。一体全体、ここには生き物なんぞおりゃせんのに、ひょっとしてこの丸田ん坊め、子供みたいに泣いたりぶつくさ言ったりできるのかな。いや、そんなことはとても考えられんことだ。ここにあるこの丸田ん坊がだぞ、こいつは他のとちっとも変わらない、ただの巻き雑報だ。火にくべりゃ鍋のインゲン豆がぐらぐら煮えるて、どうするとこの中に誰かが隠れてるのか。もし隠れてなんかいようものなら、ただじゃおかんぞ。今にたっぷり可愛がってやるからな。
0: そう言って二本の手でがっちりそのかわいそうな丸田ん坊をつかむが早いか、親方は情け容赦もあらばこそ部屋の壁にガンガン叩きつけ始めました。それからもしやまたさっきのべそをかいたような小さな声が聞こえはしないかと聞き耳を立てました。二分待ちました。何にも聞こえません。五分待ちました。何にも。十分、やっぱり何にも。やっぱり痛いなんて言ったあの声はただの空耳だったんだ。さて、また仕事にかかるとするかと、親方はわざと作り笑いをしながらかつらの髪の毛を振り乱したまま言いました。でも親方は気味が悪くてしょうがないので、ちょっと元気をつけようと鼻歌を歌い出しました。そうしながら親方は斧を脇へ置くと、今度はカンナを取り上げました。丸田ん坊にカンナをかけてすべすべにしようというわけです。でもそうやって上へ下へとカンナをかけていると、さっきの小さな声がまた聞こえました。今度は笑いながら言っています。
3: やめてくれよ。僕の体の皮を剥いだりしてくすぐったいじゃないか。
0: かわいい。

0: いそうに今度は桜んぼ親方、雷に打たれたみたいにばったり倒れてしまいました。そしてもう一度目を開いた時にはペタンと床に座り込んでいました。顔はすっかり人相が変わったみたいです。鼻の先までいつものように赤紫の色もなく、あまりの驚きに真っ青になっていました。2. ジェペットじいさん。その時、トントン、戸をたたく音がしました。入っていいよ、と大工の親方は立ち上がる力もなく言いました。すると仕事場へ恐ろしく元気のいい小柄なじいさんが入ってきました。ジェペットという名のじいさんです。でも近所の子供たちはじいさんを怒らせてやろうと思う時にはいつもポレンディーナというあだ名で呼んでいました。じいさんのかつらがポレンディーナというトウモロコシのおかゆの色にとてもよく似ていたからです。ジェペットじいさんはそれはひどい怒りんぼでした。ポレンディーナなんて呼ぼうものならさあ大変です。たちまちカーッとわけがわからなくなって、誰が沈めようったってとても沈まるものではありません。こんにちは、アントーニオ親方。そんな地べたで何をやっとるんかね、とジェペットじいさんは言いました。アリのやつらにクックを教えとるんじゃ。それはまたご苦労なこった。それであんた、なんでわしんとこへ来たんだね。二本の足でさ、というのは冗談だが、アントーニオ親方、あんたんところへやってきたのは他でもない、ちょっと頼みがあったもんでな。いいともさ、何なりとお役に立とうじゃないか、と大工の親方はやっと膝まで立ち上がりながら答えました。実は今朝方いいことを思いついてな。
1: なるほど。
0: それで？わしんところで素敵な木の人形を作ろうと思ったんじゃ。ダンスもできりゃ、チャンバラもやる、トンボ返りもできるような素晴らしい人形な。わしはそいつを連れて旅回りをやってな、パンの一切れ、酒の一杯にもありつこうってわけさ。どう思うね、あんたなら。
2: いいぞ、ポレンディーナ、
0: とどこからかまたさっきの小さな声が叫びました。ポレンディーナと聞いてジェペットじいさんはカンカンに怒りました。唐辛子みたいに赤くなり、大工の親方の方を向いて気違いみたいになって言いました。あんたわしに喧嘩を売るか。
3: 誰が喧嘩を売るんだって。
0: あんたわしのことをポレンディーナと言ったろ。
3: そんなことを言うもんか。
0: じゃあ聞くがな、わしが自分で言ったとでも言うんかね。あんたの他に誰が言う。
3: 違う、わしじゃない、
0: あんただ。
3: 違う、
0: そうだ。そんなことを言い合っているうちに二人はますますカッカとなって、とうとう口喧嘩からしまいには本物の喧嘩になってしまいました。お互いに相手の髪の毛をつかみ合い、ひっかき合うやら噛み合うやら、ポカポカやり合うやらの大騒ぎです。この組打ちが終わった時、アントーニオ親方は両手でしっかりとジェペットじいさんの黄色いかつらを持っており、ジェペットじいさんはじいさんで大工の親方のごま塩混じりのかつらを口にくわえていました。わしのかつらを返せ、とアントーニオ親方が言いました。
3: 返すからあんたもわしのを返してくれ。

それで仲直りとしようじゃないか。二人のじいさんはお互いにカツラを返し合って握手すると、これからは一生仲良くしようと固く約束し合いました。ところで、ジェペットさん、わしに頼みというのは何だっけ？仲直りの印に親方はそう言いました。操り人形を作りたいんで、ちょっとばかり木が欲しいんだがね、もらえんかね。アントーニオ親方はすっかり上機嫌になって、すぐに仕事台のところへ行くと、さっきのあの気味の悪い丸田んぼを取ってきました。ところがその丸田んぼを友達のじいさんに渡そうとした時です。丸田んぼのやつ、ぶるんと一つ身震いしたかと思うと、手荒く親方の両手をすり抜けて、かわいそうに嫌というほど、ジェペットじいさんの痩せこけた向こうずねを叩きに行きました。うわ、痛い。アントーニオ親方、あんたは人に物をくれるときにこんなご丁寧なことをやるのかね。わしは危なくびっこになるところだったぞ。鹿っていうが、やったのはわしじゃない。じゃあわしが自分でやったとでも言うのかい。悪いのはみんなこの丸田んぼだ。丸田んぼの悪いのは分かっとる。だがそいつをわしの足にぶつけたのはあんたじゃないか。わしはぶつけたりはせん。この嘘つきめ。ジェペット、あんまりわしを怒らせるなよ。さもないとポレンディーナと呼んでやるぞ。何よ、とんまめ。このポレンディーナ、まぬけ。ポレンディーナ、こけざるじじい。ポレンディーナ。こんなふうに三度もポレンディーナと言われて、ジェペットじいさんは思わずカッとなって、大工の親方に飛びかかっていきました。それからはさあ、またたっぷりと殴り合いです。組打ちが終わると、アントーニオ親方の鼻の頭にひっかき傷がもう二つ。また相手のじいさんも、上着のボタンが二つなくなっていました。こんな具合で二人の勝負はちょうど引き分け。二人は握手をして、これからは一生ずっと仲良くしようと固く誓い合ったのでした。そうしてジェペットじいさんは、その素敵な丸田んぼを抱えると、アントーニオ親方にお礼を言って、ビッコを引き引き、家へ帰っていきました。3. 操り人形ピノッキオ。ジェペットじいさんの住まいは土間続きの部屋で、明かりは階段の下の隙間から取っていました。家具といえば、これほど何もない家も、まあないでしょう。ガタガタの椅子に安物のベッド、それにすっかり壊れかかったテーブルがあるばかり。部屋の奥には暖炉があって、火が赤々と燃えていました。でもその火は絵の具で描いたものです。火のそばには鍋も一つ描いてありました。何かぐつぐつ煮えているらしくて、湯気が上がっていましたが、その湯気がまた本物そっくり。家へ入るとすぐ、ジェペットじいさんは道具を取り出し、早速木を掘って操り人形を作り出しました。名前は何とつけるかな。ピノッキオって名がいいな。こいつは縁起のいい名前だからな。わしの知ってるうちにも、うち中みんながピノッキオってところがあった。親父がピノッキオなら、おふくろもピノッキオ、子供たちもみんなもピノッキオ、そしてみんなが結構な暮らしをしとった。その中の一番の金持ちだって。

古事記だった。てな具合だ。じいさんは操り人形の名前を考えつくと、今度はせっせと仕事にかかりました。そして瞬くうちに髪の毛を作り、次は額、それから目。目が出来上がると途端に、じいさん、何とも言えない渋い顔になりました。何しろ、気がついてみると、人形の目玉がぐるぐる動いて、じーっとじいさんを見つめているのです。ジェペットじいさんは、木の人形の二つの目玉が、確かに自分を見ているのを知ると、気を悪くして、プリプリした口ぶりで言いました。こら、この木の目玉目、なんだってじろじろ見るんだ。何の答えもありませんでした。そこで目の次に鼻を作りました。でも鼻は出来上がるとぐんぐん伸び始めました。そして伸びて伸びて伸びて、2、3分のうちに恐ろしく大きな鼻になってキリがないほどです。かわいそうにジェペットじいさん、その鼻を切るのにすっかりくたびれてしまいました。とにかくこのずうずうしい鼻のやつ、切れば切るほど、短くすればするほど、ますます長くなるのです。鼻の次は口を作りました。口はまだすっかり出来上がらないうちから、もう笑ったり、じいさんをからかったりし始めました。笑うのはよせ、とジェペットじいさんはプリプリして言いました。でもいくら言ったって、壁に向かって話しているようなもので、何の効き目もありません。笑うのはよせと言っとるんだぞ。じいさんは脅かすような声で怒鳴りました。すると、口は笑うのをやめました。でもその代わりに、ペロリと舌を出しました。ジェペットじいさんは自分の仕事を台無しにしないように、そんなものには気づかないようなふりをして仕事を続けました。口の次には顎、それから首、肩、胸に、腕に、手と作っていきました。手が出来上がると、不意にジェペットじいさんの頭のかつらをぐいっと引っ張られました。慌てて上を見ると、なんと驚いたことに、じいさんの黄色いかつらは、操り人形の手に握られているではありませんか。ピノッキオ、わしのかつらをすぐ返せ。ところがピノッキオは、かつらを返すどころか、それを自分の頭にかぶせました。すると、かつらの中にすっぽりと顔が隠れて、息が詰まりそうになりました。こんな失礼な、人を小馬鹿にしたやり方を見て、ジェペットじいさんはすっかり悲しく、憂鬱な気持ちになりました。こんな気持ちになったのは、生まれて初めてのことでした。じいさんは、ピノッキオの方を振り向いて言いました。このいたずらっ子め、お前はまだすっかり出来上がっとらんのだぞ。それなのに、もう自分のお父さんをバカにし腐って。悪いやつだぞ。お前は悪いやつだぞ。そう言いながら、じいさんは涙を拭きました。まだすねと足作りが残っています。ジェペットじいさんが足を作り終えたとき、その足でいきなり鼻面を蹴飛ばされました。やっぱりやられたか。こんなことは初めから考えておかなきゃならなかったんだ。だがもう後の祭りだわい。とじいさんは独り言を言いました。それから操り人形を抱えると下に下ろし、歩かせてみようと部屋の床に立たせました。ピノッキオは足の

言うが聞かなくて動くことができませんでした。そこでジェペットじいさんがピノッキオの手を取って一歩一歩歩き方を教えてやりました。足が自由に動くようになるとピノッキオは自分で歩き出し部屋中を駆け回り始めました。そしてとうとう戸口をすり抜けると通りに飛び出して逃げていってしまいました。かわいそうにジェペットじいさんはふうふう言いながら後を追いましたが追いつくことができません。だってピノッキオのいたずらっこときたらまるでウサギのようにぴょんぴょん跳ねていってしまうのですから。その上通りの石畳を木の足で蹴るものですから、いやそのうるさいこと、お百姓の器具20足分ほどものうるささです。そいつを捕まえてくれ、そいつを捕まえてくれとジェペットじいさんは大声で叫びました。でも通りがかりの人々は競馬馬みたいにすっ飛んでいくこの木の人形を見ると立ち止まって見つめていました。そして笑って笑って笑い転げ、ちょっと想像もつかないようなありさまでした。でもやっとのことで運よく一人のおまわりさんが出てきました。おまわりさんはこの大騒ぎを聞いててっきり持ち主の手綱を振り切ったロバでも暴れ出したのだろうと思いました。それでそいつをひっ捕まえてこれ以上ひどい騒ぎにならないようにしてやろうと思って勇敢にも道の真ん中にうんと股を広げて立ちはだかりました。でもピノッキオは遠くからすっかり道を塞いでいるおまわりさんに気がつきました。それでいきなりおまわりさんの両足の間を通り抜けようとしました。ところがこれは見事に失敗。おまわりさんはピリッとも動かず、すぐにピノッキオの鼻をつかみました。その鼻ときたら、おまわりさんが捕まえるのにおあつらえ向きの大きな鼻だったのです。おまわりさんはそこでピノッキオをジェペットじいさんの手に返してやりました。じいさんは懲らしめのためにすぐ思いっきり耳を引っ張ってやろうと思いました。ところがじいさん、その時どんな顔をしたか考えてもみてください。だっていくら耳を探しても耳が見つからないんですから。どうしてだかわかりますか？それというのもピノッキオの顔を彫るときにあんまり急いだものですから耳をつけるのを忘れてたんです。そこでじいさん、仕方なく襟首をつかみました。そしてピノッキオを連れ戻しながら脅かすように頭をふりふり言いました。家へ帰るんだ、家へ帰ったら間違いなくこの蹴りはつけるからな。ピノッキオはこの恐ろしい言葉を聞くと地べたにヘタヘタと座り込んで、てこでも動かなくなりました。そのうちに、珍しがり屋や暇人が周りに立ち止まって、べちゃくちゃしゃべり始めました。一人がこう言うと、もう一人がああ言うといった具合です。かわいそうに、あの操り人形、家へ帰りたくないのも当たり前だ。あのジェペットの親父、どんなにひどくあの人形を叩くか分かったもんじゃないからな。という者も何人かいました。すると他の者たちも意地悪く付け加えました。あのジェペットという親父、見かけはいかにもいい人間のようだが、本当は子供をこっぴどくいじめるやつなのさ。もしあのかわいそうな人形をあのまま親父の手に残しといたら、全く粉々に砕いちまうことだってやりかねないよ。こうしてみんながあんまりわいわいがやがややったものですから、

とうとうおまわりさんはピノッキオをじいさんの手から逃がしてやり、かわいそうにジェペットじいさんを牢屋に連れて行ってしまいました。じいさんはあまりのことにすぐには言い訳の言葉も見つからず、まるで子牛みたいにポロポロと涙をこぼしました。そして牢屋に向かって歩いていくとき、すすり泣きしながらつぶやきました。ひどい息子もあったもんだ。わしが出来のいい操り人形にしてやろうとあんなに苦労したのがわからんのか。だがそれもみんなわしが悪いんだ。こうなることは初めから考えとかなきゃいけなかったんだ。さてこのあとどんなことが起こったでしょう。4. 物言うコオロギ。さて皆さん、ジェペットじいさんが気の毒に罪もないのに牢屋へ連れて行かれてからのことなんです。おまわりさんの手を離れたいたずらっ子のピノッキオは少しも早く家へ帰ろうと一目散にのっぱらを突っ切って駆け出しました。高い土手だろうが、茨の垣根だろうが、水がいっぱい溜まった溝だろうが、何でもかんでもぴょんぴょんぴょんぴょん飛び越えていきます。まるで狩人たちに追いかけられる子ヤギか子ウサギみたいです。そうやって家の前まで来てみると、道に面した戸が少しばかり開いていました。ピノッキオはそれを押して中へ入りました。そして中からしっかりかんぬきをかけると、ペタンと床に座り込み、安心したようにほっと大きなため息をつきました。でもその安心もほんのわずかしか続きませんでした。だって部屋のどこかでこんなことを言う声が聞こえてきたからです。クリックリックリック、僕を呼ぶのは誰だとピノッキオはおっかなびっくりで言いました。私だよ。ピノッキオが振り向いてみると、ゆっくりと壁を這い上がっていく大きなコオロギが目に入りました。なんだコオロギ、お前は誰だ。私は物言うコオロギだよ。もう100年以上もこの部屋に住んでるんだ。でもこの部屋は今日は僕の部屋なんだぞ。僕を怒らせたくなかったらすぐにとっとと出て行ってくれ、と操り人形は言いました。出て行ってもいいが、その前にあんたにこれだけはと思う本当のことを言っときたいんだがね。さっさとそいつを言ってとっとと出て行け。親の言うことも聞かないで勝手気ままに家を飛び出していくような子は今にひどい目に遭うよ。そんな子はこの世では決して幸せにはなれないのさ。遅かれ早かれ、いつかはきっとひどく後悔する時が来る。ほい、コオロギめ、好きなだけ好きなことをわめいてろ。僕は明日の朝、夜が明けたらここから出て行こうと思ってるのさ。だってこんなところにいつまでもぐずぐずしていたら他の子と同じような目に遭うに決まってるからな。学校へやらされて、なだめたりすかしたりで無理やり勉強させられるってことさ。だが僕は本当のことを言うと、勉強なんてこれっぽっちもしたくないんだ。蝶々を追いかけたり、木に登って小鳥の巣を取ったりする方がよっぽど面白いや。お前も気の毒な大バカだな。そんなことをしていれば大きくなってみんなの笑い者にされるのがわからんのかな。

うるさい。縁起の悪いことを言うな。このクソコオロギめ。と、ピノッキオは怒鳴りつけました。でも、我慢強いこの学者コオロギは、こんな失礼な言葉に腹も立てず、同じ口ぶりで話し続けました。もし学校へ行くのが嫌なら、せめて何か仕事でも習って、パンの一切れでも稼いだらどうだ。ところが、この世にはたくさんの仕事があっても、本当に僕の気に入るのは一つしかないんだ。と、ピノッキオはそろそろ我慢しきれなくなって言い返しました。で、その仕事というのは？食べて、飲んで、寝て、遊んで、朝から晩まで、ぐーたらぐーたら過ごす仕事さ。そんなことをやっている者は、大抵いつもしまいには慈善病院へ入れられるか、牢屋へぶち込まれることになると、物言うコオロギは、相変わらず静かな口ぶりで言いました。やいやい、縁起でもない、このクソコオロギめ。あんまり僕を怒らせるとひどい目に遭うぞ。気の毒なピノッキオ。私はお前がかわいそうでならん。なぜ僕がかわいそうなのさ。だってお前は木の人形。その上悪いことに脳みそまで木でできてるんだからな。この最後の言葉を聞いてピノッキオ思わずカッとなって飛び上がると、仕事台の上から木槌を取り上げ、パッと物言うコオロギめがけて投げつけました。ピノッキオにしてみれば、きっと本当にぶつけるつもりはなかったのです。ところが運の悪いことに、木槌はまともにコオロギの頭に命中してしまいました。それで、気の毒にコオロギはかすかにクリックリックリと言ったまま息を引き取ってしまいました。

この番組は第1第3月曜日の午後1時から2時に生放送いたします。その週と翌週に再放送もいたします。水曜日の午後7時、金曜日の午後5時、そして翌週の月曜日は午後1時。水曜日午後7時、金曜日午後5時と繰り返し再放送いたしますので、どうぞお聞きください。

この後も 79.9MHz FM メイプル北広ボールパークラジオの番組でお楽しみください。ここまでの担当は真由美でした。

0: 個別対応塾オービット。小学生から高校生まで同じ先生が見守ってくれる塾なので安心して通えます。授業のない日も毎日自習できるので集中して学習する習慣がつきます。個別対応塾オービット、中央教室は白と緑のログハウス校舎、裏庭にはヤギさんもいます。北広島市中央2丁目 1-3、 お問い合わせは011-378-6116 へ。
1: 地域密着の北広島不動産、何でもご相談ください。北広島市役所向かい、 JMP サンライズ、あらゆる相談に対応します。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: 椎茸って雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル。
0: 同心。
8: 学生と教職員、学生と地域社会、お互いの距離の近さを生かして学ぶ精査道都大学。少人数だからこそできる学びを。

0: 4年間のキャンパスライフすべてを通じて実践しています。学生に近い大学で学ぶ精査東都大学。
1: お菓子のあずま、東産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。 F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: FM メイプル、
3: 79.9MHz、 こちらは FM メープル北広ボールパークラジオです。ここからの時間は北広小話ディグリーの時間です。この番組では北広島市出身で地元で会社を始めてみた2人が、市内のお話や IT の活用、意味があったりなかったりなお話をお届けする番組となっております。というわけで本日が番組第18回目、改めて自己紹介させていただきます。トシアお願いします。
4: はい、ディグリーの西野トシアです。よろしくお願いします。
3: はい、で私が同じくディグリーの熊野と申します。今日もよろしくお願いします。
4: お願いします。
3: 私たち2人は地元で、市内でディグリーという会社を立ち上げておりまして、ホームページ作ったり SNS で発信したり広告作ったりと、そういったお仕事をさせていただいております。また番組も2つやらせていただいております。こちらの番組はちょっと緩めな方、最近身の回りでこんなことあったよとか、あとはこういう情報を耳にしましたみたいなことをお届けする番組、もう一つがお得話ということで、まあ、市内のこんなお店が新しくできましたとか、今週だったらとってもおすすめなカフェレストランをご紹介したり、また市内のイベント、こんなお祭りやります、今年は何月何日になりました、こういうのがありますみたいなのもご紹介しております。はい、そっちの方もぜひ聞いていただきつつ、どちらもアーカイブの方もご用意していて、 YouTube の方でディグリー DIGRY でご検索いただくと出てきますので、はい、ぜひそちらも聞いていただけると嬉しいです。はい、であんまり言ってなかったんですけど、実はインスタグラムもですし、 TikTok とかもですね、今いろんなところで発信しておりまして、スレッズも Twitter も X ですかいろいろとこうやってはいますので、ぜひ見かけた時にはそちらからでもご連絡いただいても対応はできますので、ぜひいろんなご連絡いただけたら嬉しいなと思います。はい、はい、でお得話の時にですね、ゴールデンウィーク、まあイントロがあるわけですよ、ラジオのこの最初にちょっとこう場を和やかにする ね、 ね、うん、でゴールデンウィーク明けの話だから、お得話の時はじゃあゴールデンウィークどうしたっていう話でいこうかなと思って振ったわけですね、
4: うん、
3: 2人とも大して面白なかったせいでですね、なんか何とも言えぬ感じでチーズの話をして終わっていきましたので、今何を話そうかな、こっちではどうしようかな、ゴールデンウィークトークではねえなと思ってたんですけど、僕1個ゴールデンウィーク大きなことがあったの忘れてまして、
4: はい、
3: 猫を買いました、ゴールデンウィーク中に。それもですね、もともと1匹ノルウェージャンフォレストキャットを買っていたんですけど、先月かな、先々月かな、3月にもう1匹買いまして、
4: 出たよね、
3: さらにもう1匹買いました
4: 3匹目ってことでしょ、はい、
3: それもですね、これちょっと面白い話だったからぜひこの場を借りて話したいたかったんですけど、もともといた子がですね、旭川のブリーダーさんから購入させていただいたノルウェージャンフォレストキャット、わかりますか、ノルジャンって5、6キロとか結構重くなる大きくなる猫で、今もう6キロぐらいかな、今2歳なんですけど、すんごいでかいんですよ、で毛量もすごくて毛が長い猫ちゃんで、まあ、1匹では十分なくらいなんですけど、そのブリーダーさんが、お父さんは同じかな、お母さんは別の子で、新しい猫ちゃんが生まれましたというのをうちの妻が発見してきまして、 と妻が一人っ子なんですけど、
4: うん、
3: 兄弟っていいよねっていう話をずっとされしていて遊び相手いた方がいいんじゃないか、どうせなら兄弟の方がいいんじゃないか。でそのブリーダーさんもすごい素敵な方で、いろいろとこう何もわからない僕らに教えてくれた方でもあったので、うん、あせっかくならその方の販売している新しく生まれた猫ちゃんを見に行って、で良さそうな子だったらじゃあもらえと受けようかそれをっていう話をして、うん、旭川まで行ったんですよね、
4: うん、
3: ただ三つ子ちゃんが生まれてて、で、うん、元々とペットのその情報写真みたいの出て、この子の顔かわいいねっていう男の子を見つけて、その子に会いに行ったら、いやこの子以外にも女の子2匹生まれて3匹なんですよ、うん、でこの男の子でもやっぱ顔かわいいですよねみたいな話をして、
4: うん、
3: その男の子に決めたっていう風に帰ろうとしたら、
4: うん、
3: 1匹の女の子がですね、もうすごいずっと僕のフードの紐をカジカジして離れなかったりずっと妻の手にスリスリしてきたりと、うん、全くこうその顔と思ってた男の子より全然アピールがすごかったんですよね、うんうん、で今いるうちの子はですね、正直妻より僕にデレデレで、基本僕の上で寝る、
4: うん、
3: 何かあったら僕にこびるって感じだったんで、うん、妻としてはついにこれだけこびられたかとこの子はめちゃくちゃ私に来てくれるんじゃないかと、しかも女の子だと、
4: うん、
3: じゃあこの子でもいいかもしれないとなって、結局ですねその女の子の方に決めたんですよ。
4: 思ってた方じゃない方、ね、
3: じゃない方、
4: うん、
3: でその男の子にはちょっと残念だったというか、本当はこの子にしたかったのに途中で帰れるの寂しいから、
4: うん、
3: どっちも買うかっていう話が出たの、うん、でもどっちもはさすがに3匹は買えないっすよと、
4: うん、
3: だからごめんねってして謝って帰って、それから1ヶ月ぐらい経って、たまたまこの間ゴールデンウィーク僕がペットショップに行ってみてショーケース見たら、なんとなく知ってる顔の猫がいて、
4: うん、
3: まさかなと思ってみたら、ノルウェージャンフォレストキャットのレッドダビーと同じ色で、
4: うん、
3: 誕生日が全く一緒で、
4: うん、
3: まさかなと、そんなうちの最寄りのペットショップに、
4: うん、
3: まさかまさかと。でもあまりにも可能性としてはありそうすぎたので店員さんにこれって聞けるのかわからないんですけど、
4: うん、
3: ちょっとこっそりでいいんですけど、これってブリーダーさんのお名前とかどこから来たかとかって分かるんですかと、
4: うん、
3: いやーって、私もちょっとまだ分からなくて、あのムーンさんって言うんですけど、
4: うん、
3: で何々旭川だと思うんですけど、うん、って話をした。えそこまで分かるんですね、ちょっとだけ時間もらえますかで裏行って戻ってきたら、
4: うん、
3: その子ですえそんなことあるのと、
4: 諦めた一匹が
3: そう
4: たまたまいたの、
3: たまたま最寄りのペットショップにで、たまたまその日僕が買い物行く気なかったのに、たまたまおやつを買いに行き、たまたま目にしたショーケースの中に生まれてすぐの時に出会っていて、本当は買おうと思ってた男の子がいて、
4: うん、
3: 迷って妻に言うか、
4: うんうん、
3: でもあまりの感動と衝撃で妻にすぐ報告したら、その日の次の日には妻がペットショップに行って買うことを決断しましたというわけで、気づいたら3兄弟がうちの
4: 揃ってしまった
3: いるっていう、でかつ今先月来た子と今月来た子は本当の兄弟で、もともと買おうと思ってた子と当日行って買うことにした子、どちらもうちにいて仲良く遊んでるという衝撃的なですね、なかなか文章にしても伝えづらく言葉にしても難しいところなんですけど、
4: 買おうと思ってた2匹目を諦めたら
3: 2匹目ちゃんとこっちまでついてきたって
4: 3匹目として来た、巡り合ったっていうね、たまたま。
3: それももともと最寄りじゃないペットショップにもともといたらしくて、
4: うん、
3: その僕が見つけた前日だか前々日だかにこう移動してきたらしいんですよね、ペットショップの中でこう店舗で回してるらしくて、
4: うん、
3: でそれがたまたまその日その時間に
4: 巡り合った
3: ことができてちゃんとしかも顔でわかるっていう
4: まあそうだよね、
3: この顔つきそうじゃないっていうのがわかるのも面白かったし、まあそんなご縁もあるんだなと思い、気づいたら3匹猫が家にいるとですね、もう猫屋敷だなと思いながら、
4: いや大変そう、いろんな大変が
3: 多分ですね、トシはもううちに来れないかもしれない、
4: 入れないね、絶対
3: あの毛の量は、
4: うん、入れないわ。
3: ただでさえね1匹目の時だけでうちに来たら、
4: うん、
3: 制限時間30分ぐらいですよね、30分1時間だったらもう鼻水が ねかわいそすぎたけど、3倍で進むんで多分5分10分のウルトラマンぐらいの感覚になると思うんですけど、まあそんなことがそういえばゴールデンウィーク中にあったなということを思い出して、誰か

0: だってなるじゃないですか。
1: いい機会でしたね。
2: ね、決着、まあもう日付は経ってしまったけど、これ僕、うちの母親は結構こうファイターな母親というか、言うところを言うサバサバした人なんですけど、に言われたこと僕あるんですけど、あの忘れてたより結局何もない方が嫌だぞっていうのを言われたことがあるんですよ、直接。だからもう11、12、13と今週経っていくと思うんですけど、忘れてたごめん、遅れてたごめんって言って何かを渡す方がまだマシらしいですよ。全く何も音沙汰ないより、もう忘れてたし、そういえばそうだったじゃん、まあ今年はいっかよりも、ちょっと遅れてでも何か渡した方が絶対に良いというのを学ばせられたので、親から。ぜひ、ね、もし忘れている方、まだ渡してないなという方いらっしゃいましたらですね、ぜひぜひあのディグリーの方でも北広島市内で買える母の日特集出しておりまして、そちらの方も参考にしていただきながら何かプレゼントしてみてはいかがでしょうか。ディグリーで検索、 DIGRY で検索すると出てくる記事の方に母の日特集、お花とプレゼントのサムネイルかな、おすすめの贈り物をご紹介という記事がございます。こちらの方でですね、今そうそう、トシアからも出てた M フラワーさんのお花だとか、
1: 実際にご購入させていただいた花ですね、写真撮らせて、
2: 綺麗ですよね、かわいい、
1: すごい上手、
2: これは持ってる君がすっごいもろかったですもんね。お花持つ君をあまり見てないから、ああこんな感じなんだって思いましたけど、まあ、お花はまあ王道としてね、でもお花さんって過ぎた後どうなんだろうね、それ用のお花、まあエンフラさんはいつも綺麗なお花たくさん並んでるし、それ用でもいろいろご用意さしてくれるから多分大丈夫なのかな、まあでもやるなら今週中ぐらいなんじゃないかなっていうようなこのお花であったり、あとはちょっと遅れてでもいいものをプレゼントするという意味では、サンエコさんのミラブルとかはね、これ僕ら本当に激推しで、母の日もそうだし、奥さん彼女へのプレゼントにもいいのかなと思うしね、ちょっと高級感のプレゼントとしては第一線ですよね。
1: めっちゃいいと思う。
2: だし、まあ一緒に住んでいる家の誰かにプレゼントするのであれば自分も使えるのでそういう意味でもいいんじゃないかなって思いますね。そんなミラブルだ、
1: 自分にもいい。
2: あとはもう王道ですけども、東さんのお菓子なんかもね、いつだって嬉しいものがたくさん並んでいるので、これも買ってみてもいいのかなと思います。あとはちょっと遅れちゃったけど一緒にほのか行こうぜって、ほのかでちょっと癒し時間を過ごすなっていうのも素敵な粋なプレゼントなんじゃないかなと思いますね。
1: 回数券とか買ってあげてもいいだろうしね、プレゼントでいろんな使い方できる気がする。
2: ちょっと僕が実際にやるかと言われたら恥ずかしいのでやらないですけど、でもしょうがないから招待するよって言って連れてったらすごい喜ぶんじゃないかなという絵面は想像できますよね。
1: お酒飲ませといてね、今日は飲んでいいよって
2: 運転するから、
1: それが一番喜ばれるんじゃない。
2: まあ、そしてほのかさんにはディグリーさん、ディグリーの方にクーポンもいただいているので、そのクーポンも使いながらお得に喜んでももらえるかなと思っております。最後よく言う出しましたね。
1: もちろん一番喜ばれると思って
2: まあ一番嬉しいと思います 一番嬉しいと思うけど嬉しくないわけがあり、いやどうでしょうね怖って思うかもしれないです、
1: ね、車ですか、車買ってもらうなんて嬉しくない人いますか、こんな人いですか。ちょうど買い替えに母親にね、また自動車買い替えてあげたりっていう機会にぴったりじゃないかなって、めっちゃいいなって思ったんだけどな欲しいなって
2: 僕らもね、さらっとそういうことができるように、じゃあいっぱいお仕事して成功しないといけないですね
1: 一応そうですね、このオートパズさんは軽自動車が一応ダイハツのあれでメインになってるから、母親とかにもちょうどいいんじゃないですか、まさに。
2: まあプレゼントまでは言ってもあれですけどねでもなんかのタイミングでこう車の今ご購入とか更新考えてる方っていうのは、僕もこの車屋さん、いろんな車屋さん世の中にあって、でやっぱり話しやすいかどうかとか、僕は車にあまり詳しい人間じゃないので、この技術がこうとかそんなにわからない人なんですよね。でも元原さんすごい気さくに分かりやすく話してくれて、対応もすごい素敵なので僕はとってもおすすめな車屋さんなので、ぜひぜひあのプレゼントといいますか、
1: 母の日にもぴったり
2: 何かあったら言ってもらえればと思います。ご利用しますね、それ
1: ねぴったりですからね。
2: どの気持ちでこれ作ってたんだろうなと思いながら見てた僕が多分一番楽しんでました、ね、
1: ぴったりなんだけどな、一番いいと思ったのに。
2: こんな母の日特集を作りながらですね、再三になるんですけども、まだ渡してない方たくさんいるんじゃないでしょうか。年はもう今年が初めてだったっていうことは、去年一昨年、まあ並びずっと挙げてないのだとしたらですよ、ちょっとこれを見て、まあ感謝の気持ちと一つちょこっとしたものでも

0: プレゼントがあればきっと喜んでもらえるし、何かこう気持ちを伝えるきっかけにもなるかなと思いますので、ね、ぜひぜひちょっとこう渡してみてはいかがでしょうかというご紹介をさせていただきました。はい、はい、もう一個ですね、
1: うん、
0: ちょっとまた先週もその身内の話だどうだって言っちゃったから言いづらいあれだったりはするんですけど、
1: うん、
0: 中田施設工業、
1: はい、
0: 先週かな、決起会参加させていただきましたみたいな話もさせていただいたんですけど、うん、こちらの中田施設工業さんの公式ホームページというものが開設されたとのことです。
1: 記事特集にあるやつだね。
0: そうです、記事でも出させていただきました。
1: 公式ホームページが開設、見どころは若手職人、
0: スクラッチしてますね。DJ が
1: 若手職人か、
0: はい、
1: 若手職人じゃないんだ、若手職人
0: 何なまりかも分かんないですけどね、その田舎なまりでもないし、
1: でも若手職員っていうじゃん、職員さんだとまた違くない？
0: 若手職員、若手職人、もう確かに、確かにじゃないんですよ
1: 今ちょっとそこに引っ張られた
0: 年あるあるですよね、その先に頭の中でなんかこのパターンはこうだがあるからよくわかんないけど、こっちに何も伝わってこないからただ読めない人になってるけど、そういうわけじゃなくてですね、
1: 若手職員のにはイントネーションだった、今
0: 職人、しかも職人と職員っていう、その、
1: うん、
0: まあでも多分ですけどそのくっつけだから、装飾語じゃない方の名詞の方のイントネーションが上上がり下上がりの場合はこうするみたいな法則あるんでしょうね、これ。
1: うん、若手職人、ん？なんだっけ忘れちゃった、もういいか
0: もう言わないよでもとっさにそれ出たら笑っちゃうな若手のね皆様へのインタビューを中に入れたのが見どころのホームページという風になっておりまして、ね、これがですね結構面白いなと思ったのが、若手のその、うん、この会社の好きなところはどこですかとか、うん、何か目標はありますかみたいなのも当然あるんですけども、
1: うん、
0: どんな作業苦手ですかとか、実際休日どんなことしてますかみたいな、結構ですね、あの自分に重ねられるような質問もあるホームページになっております。なので今求人探してるよっていう方もそうですけど、身の回りで電気屋さん、まあ職人さんになりたいなっていう方、現場のお仕事してみたいな、あとは北広島市に引っ越す事情があって今お仕事を探してるっていう方もですね、
1: うん、
0: とてもこういうところを見て、あ、こんな風な自分の働き方が想像つくなとか、まあ、こういう風に今の会社とはこういうところが違うから、こういう心持ちで応募してみようかなみたいなのも出しやすい内容になってるんじゃないかなと思っております、うんうん、特にですね、僕はそのね、家がそうだったっていうのはあるんですけども、電気屋って何してんのとかどんな仕事なのって多分想像あんまつかないと思うんですよね、まあ、実際ね、うん、で中田施設工業さんに関してはですね、あの千歳空港の滑走路の電気とかやってたりとか、あとは地下砲とかですね、あの札幌の周りの電気実は触ってたりとか、
1: うん、
0: JR タワーのテナントのところの電飾やってたりとか、なんか結構そういうことをやってるんだつまりっていうのが分かりやすくこのホームページでは出てるみたいなのでぜひちょっと見ていただければと思います。
1: リアルな声、マジでリアルな声だよねインタビューナンバー03 SH さん今見てたんだけど、
0: うん、
1: 下の社員へ質問、
0: うん、
1: 今後業務や会社についてさらにこうなったらいいなと思う部分ありますか、
0: はいはいはい、
1: って Q があって、うん、回答アンサーね、
0: うん、
1: 今後業務や会社についてさらにこうなったらいいなと思う部分は特にありません
0: ガラッといいんすかねそれね
1: すごいなこれ
0: まあ言えねえっすよ、
1: 会社から流れてやっぱあの時参加させてもらって、
0: うん、
1: 僕はすごい居心地よかったけどこういうところだよねこういうところが居心地の良さ出してるよな
0: これ社長もねそういった方というか、ね、そういうポリシーがある方でできるだけこうみんな馴染みやすくというか色を出しやすく、うん、やっていけないかっていうのがあるので、
1: もう飾ってないもんね、あの時もちらっと社長さん言ってたけど、うん、やっぱ飾ってないんだね本当に、ここでも
0: 嘘つきたくないって
1: 言ってました、ね、
0: 本当だった
1: んだ本当だったんだな、でもまた
0: まあこの子もねすごいいい子だったっていうその純真な気持ちが出てるのもあるんでしょうけど
1: すごい、ぜひ見てほしいですね、みんなに。
0: そうですね、
1: ちょっとそれ見てほしい、
0: 面白ポイントが、多分面白ポイントって言っていいのかな分かんないけど、
1: 失礼、まあ、まあ、新平は言えるか、
0: 僕は言っていいんだよ
1: 僕は言えないから。
0: そうですね。でも僕の建前言えるんで大丈夫です。

0: こんなですね、公式ページみたいなのができているみたいなので、ぜひちょっとこう、中根設工業で調べたら出てくるかな。え、工業の方ですね。真ん中の中に電気の電に設備の設、
1: うん、
0: 中電設に、え、あの、カタカナの絵の方の工、工場の工に、うん、業務の業、中電設工業で出てくるかなと思いますので、
1: ぜひ。記事からも飛べたんでね。
0: そうですね、記事からもぜひ行ってみていただければと思います。うん、はい。
1: 見てほしいな、これ。
0: 大笑いじゃないですか。さらにあと言いたかったのは、
1: うん、
0: あ、ターボーのメニューとかこれね、焼肉ターボーさんの、
1: あ、
0: 実は毎月メニュー変わってるのかって皆さん
1: 今月も出てたもんね、
0: うん、ご存知でしたか ね、
1: たね、5月メニューが出て
0: 牛味噌ホルモンが出ましたよっていう、
1: そなんだっけな、変わったとこ牛味噌ホルモンと、
0: うん、
1: 2、3個増えてたんじゃないかな、今月は減ったものはなかった気がするな。
0: あ、そうなんだ。
1: 4月から5月、
0: うんうん、
1: 今回は
0: 牛サーロイン、
1: 牛サーロイン、あ、あったかも、牛味噌ホルモン、
0: 僕らが行ったのがあれが、
1: うん、3月だね、
0: 3月
1: 行ったのが3月で、4月はいいなと思って見てて、5月出てどこ変わったかなって見てたんだよな。
0: 何分ね、行きたいな、でも久しぶりに、
1: ね、
0: 行く時間を探し探しで行けないから行きたいですね。
1: 美味しいからな、間違いなく
0: 美味しいしね、やっぱりこの金額でいいのっていう値段ですよね。
1: ぜひ今月も行ってほしいですね、皆さんに、
0: う
1: ん、
0: 4月のメニューでも本当だ、4月のうちからもう牛サロインある、
1: 牛サロインあるよね、味噌、うん、ホルモンはないよね、
0: ないと思う。あ、上牛タンが増えたんじゃないですか。
1: あ、上牛タンも確かに、
0: 結局牛タンってうまいよな。
1: いいな、上牛タン、ビール合いそう、
0: ネギのせ、
1: めっちゃ美味しそう。
0: なんかどっかでこの間牛タン食べて、焼肉の牛タンってやっぱたまにどうしても食べたくなるんですよね、あれでしか満たされない欲がある。
1: うんうんうん、
0: これ上牛タンで950円、これもまたね、
1: うん、
0: お安いですね。
1: いや、
0: なのにお味が絶対にいいことが約束されているお店なので、ぜひぜひちょっと行ってみていただければだし、こんな風にどんどん増えていくと思うと、ちょっとどんどんどんどん、まあ6月も僕らでもご紹介させていただければと思いますので、
1: そうね、チェックしてほしいですね、うん、これも毎月、
0: もしかしたら減るものもあるかもしれないもんね、
1: あると思うけど今のとこは見てないから、
0: うん、減るものが出てきた時にあれもちょっと食べたかったのにもったいないことしたって絶対なるので、
1: うん、
0: あの閉店情報とかの時僕よく言うんですけど絶対にあの推しじゃないですけど行けるときに行ったほうがいいし、押せるときに押したほうがいいし、食べれるときに食べたほうがいいので、
1: それは間違いない、
0: はい、ぜひぜひ行ってみていただければと思います。そんな月替わりのメニューのご紹介とかっていうのも先週ウェブサイトの方でさせていただいたところでしたね。
1: そうね、そのあたりが先週記事で出させていただいて、うん、
0: あとはあれか、お得話のときにしきれなかったんですけども、虹のかかるところさんのご紹介させていただいたんですけど、うん、その際に実はその周りの施設も見学させていただいておりまして、
1: うんうんうん、
0: まあ、ちょっと小出しでいくと、あそこで木製バットが作られてたりとかね、
1: うん、
0: してるんですよ。斎藤佑樹来てるんだとかさ、
1: すごいサイン多かったよね。
0: すごい著名人がたくさん来てて、唯一無二の場所が実はあの近くにあって、そんなところの見学もさせていただきまして、これから記事でもそういうのもちょっと出していきつつ、ラジオでもご紹介させていただきつつね、
1: うん、そうだね、
0: ぜひぜひというふうに思っております。そんなのが先週いろいろあった、先週もバタバタしてましたね、気づいたら1週間経ったのかのタイプの先週だったな。
1: そうね、ゴールデンウィーク後半戦ね、
0: ね、
1: バタバタで終わったかな、
0: 何もしてないって思ってたら遊んでいないだけで別にバタバタ動いてはいましたね。
1: あ、アメリカ人の友達日本に来てて、すごい行ったかな、
0: スマブラの人、
1: うん、関係の友達来ててアリゾナ州にいるんだけど、普段アリゾナ州って夏は50度とか行くんだって、暑い、
0: 50、はいはいはい、
1: で風呂行ってサウナ行ったら暑くてすぐ出てってましたあんなにアリゾナ暑いって言ってたのにサウナすぐ出てってました彼は。
0: それはあれっすか、北海道民冬寒いじゃないかと一緒っすよ、かわいそうっすよ僕ら絶対東京行っても寒いっすもん。
1: ゴールデンウィークの思い出それだな3分ぐらいで暑くないって言い出して
0: かわいいじゃないですか。それだけ暑かったら逆にサウナって文化なかったりするのかな。
1: あ、そもそもアメリカに風呂っていう、
0: あ、まあ、そ
1: 風呂施設がないから。

0: 確かに
1: サウナもないっていう。
0: サウナって世界的に流行ってきたりしないん、
1: 流行ってんじゃない、アメリカがないだけで、もともとフィンランドのあれだから。
0: そうだよね、北欧のあれだもんね。
1: アメリカはないってことだし、ニューヨークとか基盤なかもしれんけどね、普通の田舎の州にはないらしいよ、地方には。
0: いわゆるその何だろう、リラクゼーションだとかビューティーだとかそういうのに関わるのとか、
1: うん、
0: 世界的に同じ共通のあれがあるかないか、
1: うん、
0: でないのであれば韓国みたいなね、韓国の美容はやっぱりこれが強い、ね、あそこにしかないみたいなのと同じで、なんかジャパニーズサウナでいっぱいいろんな人が来る未来っていうのがあるのかなって思って今聞いたんだけど、
1: でもジャパニーズのサウナはフィンランドサウナって今推してるから逆なんじゃない僕ら来られた方なんじゃない、
0: どうなんだろうね。
1: うん、
0: なんかラーメンとかもそうね、中国って言われてるけど結果日本のラーメンだから来るよね
1: っていうね。
0: だからジャパニーズサウナはノルウェー式とかのフィンランド式、
1: フィンランド式が多いんじゃない、ね、今多いの。
0: これがジャパニーズ式みたいなのができて、そうやって海外の人も楽しんだら
1: 逆輸入ありえると思う
0: ね。なんか噂によれば、僕はサウナそんな入らないからあれですけど、ちょっとずつ一時よりは人が少なくなってきた
1: みたいだね。
0: 熱量が少し下がってきたかもしれないみたいな話は聞いてたので、そこもあったらね。まあどっちなんでしょうね、これでもサウナ元から好きな人からしたら、あまり人が増えるよりは
1: ちょうどいい
0: 今ぐらいでちょうどいいんでしょうね。
1: 僕はちょうどいい気がしてる今
0: 別にね、お店の方からしたら増えた方がいいかもしれないけど、利用者からしたら増えることにそんなに、
1: まあ、盛り下がりすぎて縮小されても困るから、ちょうどいい気がしちゃうよな、お客さんの目線だと。
0: お店がなくなっちゃうわけでもなく、楽しめるけど混みすぎて入れない、予約待ちでいっぱいだみたいなことにもならずぐらいちょうどいいのかもしれないですね。
1: サウナなくなったらアリゾナ州行くしかなくなっちゃうもんね。暖かいの求めて。
0: アリゾナって僕分かんないけど、アメリカの気候って湿度高いのかな。
1: あ、湿度は全然ないらしい。でもカラッとしてるって。
0: だからだよねきっとね、
1: う
0: ん、湿度のある暖かさに
1: 違うらしい。
0: 南米の方とかさ、あのこう赤道直下周りのところとかだったら逆に大丈夫なのかね、う
1: ん、あ、
0: 湿度高いさ。
1: どこの国の人が一番サウナに強いっていう ね
0: 普段からこんなんだよね
1: 慣れた気候か
0: のが、それは絶対あると思うんだよな。
1: それは確かに。どこなんだろう、
0: ちょっとこう湿ってる。僕はずっとこっち側にいて、函館に4年間暮らしてた、うん、その函館ですら感じましたもん。あの潮風が含んだ暖かさはやっぱり
1: あ
0: んま少なかった、
1: ね、確かに。
0: あれ同じ暖かさでも函館の暖かさの方が、函館とこっちなんで本当に何度かしか変わらないけど、うん、なのに辛かったから、やっぱりそういうのありますよね。
1: あるね絶対。
0: あの東京側の方の冬の寒さは嫌っすもんね。
1: めっちゃ寒い、
0: 肌に痛いっていうかね、うん、やっぱりそういうのがあるのだと、本当にどこなんでしょうね。
1: 気になるね。何の次週話せるように調べてくるか。
0: いや仕事しましょうか。それ調べるよりは。
1: どこの州の人
0: が。仕事した方がいいっすね。
1: どこの国の人か。
0: アメリカなんてでも何州で変わるんだろうしね。
1: ねえ。あと田舎の方か都会の方かで、
0: うんうん、
1: コンクリートがあるかないかとかでも全然違うらしいからね。同じ州でも。あっちの田舎の方だとコンクリートないからまだ涼しいし。
0: なるほどね、
1: 都会の方行けばコンクリート多いから暑い、余計暑いっつ
0: 反射があるから放熱されてくるんだ、吸収
1: してね、まあ、ありそうだよね。
0: ちょっとそうやって聞くと僕はあんま海外に興味ないけど、アメリカだけは行ってみたいんだよな。アメリカも面白そうっすよね。
1: まあね、
0: 文化のねその広がりがさ、いろんなのありそうだなって思うし、街、うん、づくりとかアメリカ型の街づくりって多いですからね。
1: そんだけでも日光強かったらソーダーパネルにも行かせるんじゃない。
0: なるほど。
1: 光熱費削減相談会が金子さんの夢プラザで今月開催されるんで。
0: そんな無理やりある。今のはさすがに無理やりが過ぎたな。
1: 急カーブだったか。
0: 急カーブどころじゃないんじゃないですか。
1: 無理か。
0: バック走ぐらいあったと思うもんな。
1: まあこれは先週も話したし、今週特番でもお話したんでね、詳しくはあれですけど、
0: 23、24
1: か、5月の、うん、
0: に開催されるんですよね、夢プラザで。
1: そうそう、
0: 日光がそんなに強かったらから、日光 3エコーにつながったんでしょうけど、
1: そうですよ、
0: あの光熱費削減等のご相談会での夢プラザで23、24に開催されるとのことなので、ぜひおすすめのイベントですので行ってみていただければなと思います。はい、締めにかかったんですね。時間も続けばもう目の前のところですもんね。
1: 紹介したいなと思ってたんで。
0: ありがとうございます。 はい、僕らこんなちょっと今日だいぶざっくばらんなお話をさせていただいたんですけどもこんな情報以外にももっとためになる情報とかもたくさん出させていただいておりまして、インスタグラム、ウェブページ、ウェブサイトで

0: レグリー、あとは TikTok、X、スレッジ、もろもろとやらせていただいておりますので、ぜひぜひ興味持っていただいた方、お好きな媒体でフォローとしていただければとっても嬉しいです。また、ご要望であったりだとか、あとはご要望とリクエストと一緒なのか、もうちょっとこういう風にしたいな、してほしいな、こういうのを取り上げてほしいな、みたいなのございましたら、どの媒体の DM 等でも構いませんし、ウェブサイトのお問い合わせでも大丈夫なので、ぜひいただけたら嬉しいです。はい、ちょっと、浮ついてる感じするので、事故とか起こさないように、マスコンを終えたいですね。
1: まあ、ゴールデンウィーク明けなので、はい、皆さんの自分のペースでね、
0: こっちも多めに見るので皆さんも多めに見ていただくスタンスで1週間頑張りますか、
1: う
0: ん、
1: はい頑張りましょう、はい、
0: じゃあ今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ミュージックエルフィン、この時間は J-POP のサウンドをお楽しみください。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、 FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

こんばんは。ジャズと自由は手をつないでゆく。ジャズはただの音楽ではありません。国境を越え、時代を越え、ジャンルの境界さえ軽やかに飛び越えてきた自由の会話です。スイング、ビバップ、ソウル、ラテン、ヒップホップ、エレクトロニカ、混ざり合うたびにジャズは新しい表情を見せてくれる。決まりきった正解より、その瞬間にしか生まれない呼吸を大切にする音楽だからこそ、ジャズはいつの時代も自由と手をつないできました。この番組では、ジャンルという線引きを少し脇に置いて、音が出会う喜び、即興のスリル、そして自由に漂うグルーヴを旅していきます。今夜あなたの耳に届くのは、ジャズっぽい音楽ではなく、自由をまとった音楽たち。どうぞ肩の力を抜いて、あなた自身の感性でこのシーンを感じてください。ジャズと自由は手をつないでゆく。今夜もご一緒に。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

0: FM メイプルからのお知らせです。 FM メイプルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、 FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。
1: And the next tune is Lady Bird.

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

おはようございます。新しい一日の始まりにお届けするモーニングクラシックス。忙しく流れていく毎日の中で、ほんの少しだけ立ち止まり、深く息をするように音楽を味わう番組です。クラシック音楽は遠い時代に生まれながらも、人の喜びや孤独、祈りや希望を今も変わらず語りかけてくれます。朝の光に似合う柔らかな旋律、心を整えるピアノの響き、静かに背中を押してくれるオーケストラ。この番組では有名な名曲からふと心に残る商品まで、一日の始まりに寄り添うクラシックをお届けします。コーヒーの湯気の向こうに、通勤電車の窓辺に、あるいは静かな朝の食卓に、音楽がそっと彩りを添えてくれますように。どうぞゆったりとお付き合いください。モーニングクラシックス、今日も美しい朝をあなたと。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

on the trot.

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープル

ブルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メイプルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。